0: Her NRK Nyheter, klokka 3. President Donald Trump tror en avtale med Iran kan være nær. Han sier han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de Forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet i Det hvite hus i morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå i helgen. Trusselen fra Trump er altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran i flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran er uakseptabelt.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår. Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. En amerikansk lege er smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet er svært alvorlig.
2: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd er noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det er så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene er på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette er en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det er svært, svært bekymringsverdig.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021, og det er også første gang på nesten 20 år at seertallene i gjennomsnitt var under 700 000, ifølge nettavisen Kampanje. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Kranz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USA sin president Donald Trump sier det svært gode sjanser for å få til en avtale med Iran, som forhindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før opplyste Trump at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenlignede arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet, fordi at det nå pågår seriøse forhandlinger. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet fører til en løsning i streiken. Utfordringen med streiken handler nå i stor grad om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekreftet Justnes i går kveld.
1: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
2: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
1: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det er viktig.
0: Det var Lisbeth Schei som intervjuet leieren i Fellesforbundet her. Så til Bolivia. Her hører vi boliviansk politi som skyter tåregass mot demonstranter som legger på sprang i hovedstaden La Paz. Demonstranterne ønsker å fjerne president Rodrigo Paz. Nå begynner deler av landet å gå tom for mat, drivstoff og medisin etter at demonstranterne har stengt veger i to veker. Protestene startet når streiker for bedre lønn til lærere, bønder, gruvarbeidere og andre yrker ikke førte fram. For tida opplever Bolivia sin sterkeste prisvekst på flere tiår, med en inflasjon på 14%. Presidenten har bare hatt jobben i 6 måneder, etter at landet de siste 2 tiårene har vært styrt av sosialister. De som tar til gatene ønsker nå et nytt regime. Politiet undersøker Gucci sin butikk i Oslo sentrum, der det har vært innbrott i natt. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som kan være stålet og å sikre spor. Gucci er et italiensk luksusmerke som ble startet i Firenze i 1921. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Russland sin president Vladimir Putin starter I dag et 2 dager langt besøk I Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det også planlagt et mer uformelt møte som ventet at kommer til å dreie seg om konfliktene I Iran og I Ukraina. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen at det nå skjer seriøse forhandlinger ifølge president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de 3 golfstatene kommer etter ønske til den amerikanske presidenten.
1: Det jo I først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur I mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere I denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer. Ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som de gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: 5 personer omkomne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og 2 antatte gjerningspersoner I 10-årene blant de 5 omkomne. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet på grunn av hver angrepet skjedde og funn som ble gjort tidligere I etterforskningen. Det ingen videre trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen I San Diego, Scott Wall.
2: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Politiet gjør nå Åstads undersøkinger inne på Gucci sin butikk I Oslo sentrum, der det har vært innbrott I natt. Tjuvene har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute. Politiet jobber nå med å få oversikt over hva som stålet og sikre spor. Gucci et italiensk luksusmerke som ble startet I Firenze I 1921. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson. Filmen har fylt kinosaler verden over, og her i Norge var filmen den mest sette på kino denne helga. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, to karer som kjenner hverandre godt dette, det jo tvillinger Greg og Charlie Reid som står bak The Proclaimers og deres store slager I'm Gonna Be åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen 19. mai har vi kommet til Nils Hagen Onsdag I studio, morgen

if I do see a discovery, I am dream. How to the end?

Ja, et spørsmål ligger i låta der. Hvem er han? Det var Ida Knudsen som undret på det. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør, heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten, og skal spille konserter i sine favorittbyer rundt i Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

Ugress og Vilnis, det synger CC Cowboys om, og Rock and Roll Man sang Human for det. Og nå det Ingrid Jasmin, som får ta en liten reinlender fram mot nyheteren, reinlender for meg X, til og med.

Det var Billy Ray Cyrus som rocka I gang til I morgen etter nyheten 5:30. Achy breaky heart fikk du der. Og Nils Hagen Onstad her I studio ønsker alle som har slått på radioen en riktig god morgen.

Ja, da kjøres det Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers bandet der, Think. Og ja, kjøres det Odd Nordstoga også før det da, sang om beste venn her I tidlig I morgen. Og klokka jo da, den 13:30. Og hvem har navnedag I dag? Det jo et poeng å få med seg. Det alle som heter Torjus, Torje og Truls. Sånn det.

0: Rush.
1: Ja, travelt. Jeg håper ikke du har det, men det heter nå I hvert fall låta til Troy Sivan. Og om litt her I tidlig morgen skal vi hylle en skjeggete rocker.

Real to me, sing Victoriana din. Ja, denne 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I ZZ Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobbet med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill, så ja, da ruller ZZ Top videre.

snakke litt om det. Ja, det kan være lurt, og det heter også låta til Lyse netter. Du fikk den her I tidlig morgen, hvor vi rocker oss fram til nyheten klokka seks, sammen med Toto. Nils Hågen Onstad, takk for laget.

0: God morgon fra NRK Nyheter, klokka er 6. 2 timer før skytingen ved en moské i San Diego i USA var politiet allerede på leit etter tenåringene som blir antatt å stå bak. Mora til en av dem ringte politiet etter at sønnen forlot huset og hadde tatt med seg 3 våpen fra heimen deres. 3 andre personer ble drepne, og da politiet fant tenåringene var de døde og ikledd militæruniform. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet. Det er ingen videre trussel i byen nå, og barna er trygge, sa politisjefen i San Diego i går kveld.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russlands president Vladimir Putin starter i dag et 2 dager langt besøk i Kina. I morgen skal han ha formelle møte med president Xi Jinping. Der skal de signere en felles erklæring og en rekke avtaler om blant annet industri, handel og transport. Det er også planlagt et mer uformelt møte som er ventet å dreie seg om konfliktene i Iran og i Ukraina. Og i USA sier president Donald Trump at det er svært gode sjanser for at de får til en avtale med Iran som hindrer at Iran får skaffe seg atomvåpen. Bare timer før Trump sa dette, fortalte han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot landet. På Truth Social skrev presidenten at Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater hadde bedt han om å vente, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet, samtidig er det ledige plasser på lærerutdanningen i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

0: Michael Jackson sin Billie Jean fra 1982 nemlig verdens mest populære låt for tida, ifølge Billboard. Toppinga kommer kort tid etter filmen Michael om livet til Jackson har herjet på kinosaler været over. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: God morgen, dette er NRK Troms I morgensending. Jeg heter Christer Jonsgaard og dette selskap denne tirsdagen. Klokka den 3 minutter over 6, så vi klar for å gi deg 3 timer med morgenradio.

0: Boys Own, som startet ballet, får vi se her i morgensendingen i dag. Låta den heter Love Me For A Reason. Inn i studio så har Lars Asbjørn Sandnes kommet, og det betyr at vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: I dag starter rettssaken der to menn i 30-årene fra Østlandet står tiltalt for et drapsforsøk. En mann i 20-årene ble utsatt for flere knivstikk natt til torsdag 18. september. Hendelsen skjedde i en bolig på Tromsøya. Den fornærmede mannen fikk varige skader, og rettssaken begynner med hans forklaring. Etter 13 timer hos Riksmekleren har Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport blitt enige om en ny tariffavtale. Det betyr at streik unngås. I Troms var det tre selskap som varslet streikeuttak dersom meklinga ikke førte frem. Det var da PostNord avdeling Harstad, Holm Shipping AS i Tromsø og Nordlines AS på Finnsnes. Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Ifølge skolens egne tall mellom 7-8% av lærerne i Troms og Finnmark uten lærerutdanning. Det dobbelt så mange som landsgjennomsnittet.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
1: Det sa leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo. Ungdommen må få sine egne arrangementer på 17. mai. Det mener lederen i Troms ungdomsråd etter kritikken som kom i går fra politi og politikere i kommunen. Politiet måtte gripe inn i flere tilfeller av fyll og slåssing, og småbarnsforeldre klagde på ungdom som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen i Troms ungdomsråd, Iselin Feran Sasa, forstår reaksjonene og mener det et felles ansvar å legge bedre til rette for ungdommens feiring av nasjonaldagen.

Delilos, låten den heter Trist och värre är glad. Och om vi blir det trist eller glad när vi ser på dagens värvarsel, får vi kanske, det får vi väl svara på nu. Vi kan starta med Troms, hvor det idag blir skiftande bris på kysten nordöst upp i frisk bris. Först på dagen delvis skya i yttre strök eller lätt skya och pent vär. Spitsbergen får i dag sørvest frisk bris til liten kuling utsatte steder. Det blir økende til stiv eller sterk kuling i ettermiddag. Kan hende liten storm utsatte steder i nord og nordøst. Det blir skyet, og så blir det spredt sludd. Og hvis vi skal se på noen temperaturer målt klokka 6 i morges, så var det i Narvik 8 grader. Andenes og Harstad hadde 6. Det samme var det i, eller på Bardufoss i Tromsø, Skibotn, Torsvåg, Sørkjosen og Alta, alle med 6 grader, og flytter vi oss opp til Longyearbyen, så var det 2 grader. Det jo tidlig klokka, den 13 minutter over 6, og i appen NRK Radio så spør jeg deg nå en tidlig tirsdagsmorgen, hva gjør du når det vekkerklokka ringer? Du en av dem som bare slumrer da videre og ligger og dreg deg og venter på at den skal ringe? På nytt. Spratt du opp? Du en morgenfugl? Eller du en som faktisk ikke trenger alarm og som våkner av seg selv? Jeg har jo hørt at det kanskje noe man gjør når man blir litt eldre. Jeg skal være ærlig innrømme at jeg klarer ikke å sove så lenge selv heller i helgen, så da jeg oppe tidlig. I appen NRK Radio, hvis du finner morgensendingen til Troms, så kan du gi din stemme på det her, mens du hører Whitney Houston og låta Saving All My Love For You.

en nydelig stemme Whitney Houston synger med her Saving All My Love For You. Det kan kanskje ikke noe overraskelse at de fleste har uka av nå for at de spretter opp eller at de ikke trenger alarm og våkner for seg selv. Det bare et par fåtal som har vært inne og fortelle at de slumrer på klokka når den ringer nå en tidlig morgen, men det jo et, jeg vil tro at de her som slumrer videre, de vil komme sterkere utover sendingen, for de ligger sikkert og dreier seg i senga, så det blir artig å se hvordan det her kommer til å utvikle seg, om A-menneskene de som har vært rett tidlig på han. Nå skal vi ta dagens konkurranse, og vi skal fram nå til et vårtegn. Det en fugl som hekker i nord. Nord-Norge, og lyden er noe du hører på våren. Men i navnet til denne fuglen, så er det noe som mange assosierer med vinteren. Jeg spør, hvilken fugl er det du hører her?

0: Dagny fra Tromsø med låta hun ga ut for et par år siden. Same Again for Love heter den. Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanningen i nord. Utdanningsforbundet bekymret for utviklingen og ønsker at flere skal velge yrket.
1: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
2: Ifølge skolens egne tall er Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, bekymret.
1: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
2: Største problemet i Dyrøy i Troms og Gamvik i Finnmark, der hver tredje lærer ufaglært. Venke Heide Hagrupsen rektor på skolen i Dyrøy og sitter midt i problemstillingen hver dag.
3: Konsekvensene er jo det at vi ikke sitter med riktig fagkompetanse, og at de som ikke har lærerutdanning, ikke har den riktige kompetansen. Men vi prøver i størst mulig grad å plassere dem inn i lag med pedagoger med kompetanse.
2: Instituttleder for lærerutdanning på Universitetet i Tromsø, Siv Skrøvseth, peker på desentralisert utdanning som en løsning på problemet.
4: Vi ser at vi har god erfaring med å prøve å få tak i og rekruttere de studentene som ikke tenker at de kan flytte til hovedcampusene våre for å studere.
2: På skolen i Dyrøy det løsninger på problemet, som også rota til problemet. For noen av de ansatte har permisjon for videreutdanning i læreryrket. Et problem rektoren gjerne skulle ha hatt mer av.
3: Vi bruker lærerutdanninger på studiesenteret, det desentralisert, og vi har også noen som jobber her som studerer der nå. Så det er vi veldig glad for, og håper kommunen prioriterer fremover.
0: Og reporter her, det var Håkon Iversen. Dagfinn, han har sendt meg melding og skriver «Våkne alltid av meg selv, som regel klokka 5 på morgenen». Og det er flere som gjør som Dagfinn og spredt opp av seg selv. 35% har svart det. Det samme skriver de som spredt opp når vekkeklokka ringer. Dette det inn i appen NRK Radio. Men B-menneskene, de har virkelig våknet nå, for nå har de nesten nådd igjen. De her to alternativene slumrer videre på klokka. Det oppe i 29% nå. Og jeg tror de blir kommet enda sterkere utover morgenen som minutterne og timene går. I appen NRK Radio finner du denne avstemningen. Dette Coldplay, låta den heter Yellow.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Som starter med at Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum går hardt ut mot krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser. Nå vil han stoppe MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet.
1: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
2: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030.
1: Ja, vi må stoppe det i Stortinget hvis ikke regjeringen snur selv. For det her kommer til å skru byggekostnadene opp, og så vil det presse ut veldig mange av de små, og det blir et voldsomt byråkrati.
0: Reporter Mats Rønning. En mann i 30-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøttere. Straffen er ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. For andre gang på under en måned hadde det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
3: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det er tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke som ligger i samme gate. President Donald Trump sier det er svært gode sjanser for at USA kan få til en avtale med Iran som hindrer at landet får skaffe seg atomvåpen. Det sa han i natt, bare timer tidligere så opplyste han at han hadde utsett et planlagt militærangrep mot Iran. I sosiale medier skriver Trump at Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater hadde bedt han om å vente med angrepet fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk filmen Fjor med Renate Reinsveie av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjor er allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Ungdommen må få sine egne arrangement på 17. mai. Det mener lederen i Tromsø ungdomsråd etter kritikken som kom fra politi og politikere i kommunen. Politiet måtte gripe inn i flere tilfeller av fyll og slåssing, og småbarnsforeldrene klagde på ungdom som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen i Tromsø ungdomsråd, Iselin Feran Sasa, forstår reaksjonene.
5: Det her er et ansvar voksne selv må ta, foreldre må ta, ungdommen selv ikke minst, men også kommunen. Problemet her er at unge ikke har et sted å være annet enn sentrum. Det blir et naturlig møtepunkt. Og når det kommer tusenvis av unge mennesker samlet, fulle, vil bare ha det gøy og sosialt, da kommer det til å skje hendelser som man ikke ønsker.
4: I dag starter rettssaken der to menn i 30-årene fra Østlandet står tiltalt for et drapforsøk. En mann i 20-årene ble utsatt for flere knivstikk natt til torsdag 18. september. Hendelsen skjedde i en bolig på Tromsøya. Den fornærmede mannen fikk varige skader. Rettssaken begynner med hans forklaring. Etter 13 timer hos Riksmekleren har Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport blitt enige om en ny tariffavtale. Det betyr at streik unngås. I Troms var det tre selskap som varslet streikuttak dersom meklinga ikke førte frem. Det var PostNord avdeling Harstad, Holm Shipping AS i Tromsø og Nordlines Finnsnes. Torskelandingen i nord ble halvert fra uke 19 til uke 20. Samtidig falt totalomsetningen for alle fiskelag i Norges råfisklag med 84 millioner kroner. Det skriver Kyst og Fjord. Så langt i år er omsetningen ned med 682 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Hovedsakelig på grunn av langt færre utenlandske landinger. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.
6: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

Tom Hugo, han finner du nå i Ben Keino, som er en av frontfigurerne der, men her var han solo med låta Det er du. Vi skal åpne dagens aviser, og først så skal vi til Midtroms og Folkebladet, for tenker du å besøke Norges nasjonalfoss til sommeren? I så fall så kan du glede deg over at det blir enklere å finne parkering. Det er et relativt stort område som nå er opparbeidet rundt Målselvfossen, og der er det plass til 2-3 busser og opp mot 15 personbiler, sier Frode Løve, som og legger til at det er i første omgang vil være gratis å parkere her. Ja, det blir foreløpig gratis å parkere, og så jobber vi med å få på plass en betalingsløsning på litt på sikt, sånn at vi kan få inn noen kroner til drift, sier han. Så skal vi nordover til Framtid i Nord, for også denne sommeren skal Nord-Troms friluftsråd arrangere friluftsskoler i regionen. De inviterer til aktive sommerdager med leir, liv, paddling, turer, kart og kompass, førstehjelp og mye lek ute i naturen. Friluftsrådet, som blant annet står bak Ut i Nord, har i flere år arrangert disse friluftsskolene for unger i regionen. Tilbudet er for dem som er mellom 10 og 13 år, og er et ferietilbud i nærområdet der ungene får en introduksjon til friluftslivet. I år så blir de arrangeret i Skjervøy, Nordis, Kåfjord og Kvænangen. Så skal vi helt sør i fylket og Harstad-tidene. Det blir kulturinnslag i Generalhagen og overraskelser i kø når Sissel Sandberg Pedersen snart inviterer til stengefest, pomp og prakt. Det var en fest da hun åpnet fru Pigalops skattkammer, og det blir fest når hun stenger. Gründeren kom inn som en virvelvind med sitt annerledes butikk-konsept. Hun virvler seg like fargestert og stilsikkert ut. Jeg kan jo ikke bare låse døra og dra. Sånn er jeg ikke, sier Sissel til avisa. Dette er min hyllest til Harstad, byen jeg ga ett år da jeg kom i 1992. Det ble 34 eventyrlige år. Jeg har blitt veldig glad i Harstad og ønsker å gi noe tilbake før siste flyttelass går mot sør, sier hun. Jeg har boket Generalhagen og skal fylle både scen og område foran. Lars Bremnes kommer. Det samme gjør Harstad Paradekorps. Og hele denne saken kan du lese i Harstad-tidene. Det var dagens avisrunde.

0: Kind of Love fick vi med Rat City och Isak Heim. Ungdomen må få sine egne arrangementer på 17. mai, det mener lederen i Tromsø Ungdomsrådet, etter kritikken som kom i går fra politi og politikere i kommunen. Politiet måtte gripe inn i flere tilfeller av fyll og slåssing, og småbarnsforeldre klagde på ungdom som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen i Tromsø Ungdomsrådet, Iselin Ferhan Sasa, forstår reaksjonene.
1: Jeg tenker at det er trist at politiet måtte involveres i så mange uønskede hendelser på en dag som egentlig bare handler om feiring og fellesskap. Det her er et ansvar voksne selv må ta, foreldre må ta, ungdommen selv ikke minst, men også kommunen.
2: Hva skulle være forventningen til ungdommen selv?
1: Jeg tror at det her med alkohol og unge på 17. mai, det er noe som har utviklet seg de siste årene. Tidligere har det jo vært at man har drukket natt til 17. mai, men nå er det jo så trendy med de her champagnefrokostene. Og det skaper jo et rom der man begynner å drikke tidlig på dagen, tidlig på morgenen, og så går det utover dagen og utover kvelden. Problemet her er at unge ikke har et sted å være annet enn sentrum. Det blir et naturlig møtepunkt. Og når det kommer tusenvis av unge mennesker samlet, fulle, vil bare ha det gøy og sosialt, da kommer det til å skje hendelser som man ikke ønsker.
2: Jeg kan må til for å begrense den kanskje overstadige alkoholbruken.
1: Jeg tror at det burde være bedre tilrettelagt for unge på 17. mai. Som sagt, det er jo det her med at du er organisert fra du er liten. Det er skoletog, det er korps, det er idrettslag, det er på skolen, men når du blir eldre så er det ikke tilrettelagt, det er ikke noe konkrete, du har ikke noe organisert aktivitet, og da er det champagnefrokost, du drar til byen, du møter vennene dine, og akkurat nå så er det eneste tilbudet vi har.
2: Forstår du at småbarnsforeldre blir engstelige og litt fortvilt over fulle ungdommer og sin oppførsel på barnas dag?
1: Ja, absolutt. Det er utrolig forståelig. Det er jo barnas dag. Det er jo skoletog, og det er veldig forståelig, og jeg tror ikke ungdommene selv ønsker å være til bry for andre, men jeg tror at når man ikke har konkrete steder å være, man har ikke konkrete ting å gjøre, da blir det sånn. Og det ansvaret ville ikke jeg sagt at det ligger kun på ungdommen. Jeg tror at det er et samfunnsansvar. Da,
2: hva skulle du ønske ungdommene fikk som et ekstra tilbud da?
1: Flere organiserte aktiviteter, noe av ungdom, til ungdom, ikke noe sånn at voksne lager en plan at det her kan ungdommene gjøre, men at ungdommene setter seg i lag og tenker, ok, hva vil vi gjøre? Hvor vil vi være et eget sted? Det hadde jo ikke trengt å være i sentrum, men det blir jo den naturlige møteplassen.
2: Kan Tromsø Ungdomsråd gjøre noe med dette?
1: Det tror jeg absolutt at vi kan. Det er absolutt en sak vi kan ta opp, og vi representerer jo alle barn og unge i kommunen, og vi har et bredt råd og forskjellige meninger. Jeg tror at sammen så kunne vi absolutt fått en god plan på det.
0: Det sa lederen i Tromsø Ungdomsrådet, Iselin Ferhan Sasa, som ble intervjuet av reporter Sveinung Åsalev.

Roardons og Steve God, sånn er det alltid med oss. Det noe godt å ligge og dreie seg I senga om morgenen når man trøtt og bare slumrer videre på klokka. I appen NRK Radio så spør jeg om hva du gjør når vekkeklokka ringer, og det flest morgenfugler som med I sendingen til nå av dem som har vært inne I appen. 43% sier at de våkner av seg selv og spretter opp, mens da 19% sier at de slumrer videre, men jeg har trua på at de slumrerne kommer straks. De våkner til. Dette Blue All Rise.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm på de kaldeste dagene. Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til USAs president Donald Trump. Xi har tidligere vært tilbakeholden med offentlig kritikk av Russlands krigføring.
1: Ordene skal ha kommet fra Xi i samtaler med Trump da den amerikanske presidenten besøkte Beijing i forrige uke. Putin kan komme til å angre på at han invaderte Ukraina, skal Xi ha sagt. Det sier kilder til avisen Financial Times, kilder som fortrolig med samtalene Trump hadde i forrige uke. Trump skal også ha foreslått at de tre, Putin, Xi og Trump, kan samarbeide for å motarbeide den internasjonale straffedomstolen.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to stedøtre. Straffen ett år strengere enn dommen han fikk i tingretten. Ifølge dommen pågikk overgrepet over flere år, skriver Romerikes Blad. Mannen har hele tiden nektet straffskuld, men ble ikke trudd hverken i tingretten eller lagmannsretten. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylket har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninger i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Fotball til slutt. For britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Ifølge skolens egne tall mellom 7-8% av lærerne i Troms og Finnmark uten lærerutdanning. Det dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanningene på Universitetet i Tromsø.
5: I økonomisk gode tider så ser det ut som at lærerutdanning og de utdanningene til samfunnet og til offentlig sektor, de går litt ned, mens mange vil bli økonomer og jurister og så videre. Så her det noe, vi ønsker oss ikke tøffere tider, men hadde vi hatt det, så hadde det vært flere som hadde kommet til lærerutdanningen.
4: Det sa instituttleder for lærerutdanningen og pedagogikk ved UiT, Siv Skrøvseth. Mer om det snart. Etter 13 timer hos Riksmekleren har Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport blitt enige om en ny tariffavtale. Det betyr at streik unngås. I Troms var det tre selskap som varslet streikuttak dersom meklinga ikke førte frem. PostNord avdeling Harstad, Holm Shipping AS i Tromsø og Nordlines Finnsnes. Ungdommen må få sine egne arrangement på 17. mai. Det mener lederen i Tromsø Ungdomsråd etter kritikken som kom i går fra politi og politikere i kommunen. Politiet måtte gripe inn i flere tilfeller av fyll og slossing, og småbarnsforeldre klagde på ungdom som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen i Tromsø Ungdomsråd, Iselin Feran Sasa, forstår reaksjonene og mener det et felles ansvar å legge bedre til rette for ungdommens feiring av nasjonaldagen. I dag starter rettssaken der to menn i 30-årene fra Østlandet står tiltalt for et drapsforsøk. En mann i 20-årene ble utsatt for flere knivstikk natt til torsdag 18. september. Hendelsen skjedde i en bolig på Tromsøya. Den fornærmede mannen fikk varige skader, og rettssaken begynner med hans forklaring. I studio, Lars Asbjørn Sandnes.
6: God morgen! Du hører morgensendinga med Christer Jonsgaard.

jeg er A-menneske, så våkner jeg meg selv og ruller meg ut av senga og kryp mot badet hvor jeg kommer meg opp i stående posisjon før jeg klær på meg. Hvis du har lyst til å gjøre som Bjørn, så kan du også sende meg en melding i appen NRK Radio. Jeg spør jo altså, hva gjør du når vekkerklokka ringer om morgenen? Og det er mange artige rutiner der ute. Nå skal vi ta dagens konkurranse igjen, og vi skal fram til et sikkert vårtegn. Det navnet på en fugl som hekker i Nord-Norge. Dette er den nordligste hekkende spurvefuglen i verden. Lyden er som sagt lyden av vår, men fuglene har noe som mange assosierer med vinteren i navnet. Hvilken fugl er det du hører her?

hvordan fuggel var dette? Svaret ditt sender du i appen NRK Radio. Du må huske å legge ved navn og adresse for å være med i trekningen av et NRK-kryss som premien hvis du har rett svar og den som blir trukket ut.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg, låta den heter Luft, og på en måte så kan det handle litt om lufta nå, for vi skal snakke vær. Jeg leste en overskrift i avisa her i morges om at hvis man skulle nyte været, så var dagen i dag ja, det som gjaldt i Troms i alle fall. Jeg har med meg nå vakthavende meteorolog Rebecca Jastemin Stene. God morgen.
1: God morgen.
0: Er det noen plasser man har begynt å kjenne på godværet allerede? Jeg ser ut her i Tromsø, så er det jo ganske så overskyet.
1: Ja, det stemmer. Det er fortsatt litt skyer som henger igjen, særlig i kyststrøk, men på innlandet så har det begynt å klarne opp, og det skal klarne opp de fleste plasser i fylket utover dagen. Så det blir nok i dag man skal nyte sola hvis man skal velge en dag denne uka.
0: Ja, hvordan blir været videre utover denne tirsdagen?

0: Ja, det jo i Tromsø så har vi kommet opp på 6 grader nå, og det skal fortsatt opp et par grader, så vi skal ha gått over 2 siffra i hele fylket. Så kommer det som sagt til å lette, så det blir lett skyet eller klarvær. Vi ser ikke noe til nedbør i dag, men vinden er skiftende. På kysten så kan vi komme opp i nordøstlig frisk bris.
1: Ok, men det jo et men her, for at det dagen i dag som gjelder. Hvordan blir været i morgen da? Snur det helt om?
0: Ja, allerede fra i natt så kommer det til å skye til, så det kommer skyer inn fra sørøst. Så det blir skyer allerede fra i natt, og så kommer det til å komme perioder med regn utover hele dagen i morgen. Så i morgen blir nok en grå dag.
1: Og der det to siffra i dag, det sånn at vi under 10 grader i morgen?
0: Nei, det rett rundt 10 grader. Det blir, nok, blir ikke så veldig mye kaldere, men et par grader kaldere blir det nok de fleste steder.
1: Så flytter vi oss opp til Svalbard. Hva ventes av vær der denne tirsdagen?
0: Ja, på Svalbard så har de også skyet oppholdsvær nå på morgenen. I Longyearbyen så er det 3 grader, og det skal egentlig fortsette å være skyet utover dagen, og der kan de få litt spredt sludd rundt om. Når det gjelder vind, så er det sørvestlig til vestlig liten kuling, og utsatte steder så kan det komme opp i sterk kuling, og helt i nord kanskje liten storm.
1: Oi, sant. Ja, morgendagen da, drar man med seg en vind inn i den?
0: Ja, det er... På Svalbard så er det fortsatt en del vind i morgen, men det er litt mindre, så avtagende og sørvestlig frisk bris stort sett i området rundt Longyearbyen.
1: Ok, og temperaturmessig ligger man rundt 3 grader fortsatt, eller?
0: Ja, det er ganske sånn stabile temperaturer. Kanskje litt varmere i morgen enn det er i dag. Det kommer til å komme litt mer nedbør, særlig sånn i området i nordvest, sånn rundt Ny-Ålesund.
1: Ok. Jeg har jo stilt lytterne, Rebecca, i dag et spørsmål. Hva gjør du når vekkeklokka ringer? Hva gjør en vakthavende meteorolog når vekkeklokka ringer en tidlig tirsdagsmorgen? Er du den som slumrer videre, eller må du dreie deg opp av senga da, med en gang?
0: I hvert fall når det tidlig vakt, så har jeg ikke lagt inn så mye slingringsmån, så da det opp av senga med en gang.
1: Brutalt som det er.
0: Ja.
1: Rebecca Jastamin, Stene, vakthavende meteorolog, du får takk for værvarslet, og så ønsker jeg en fin tirsdag, så må du bare nyte sola.
0: Ja, takk det samme.

0: God morgon, her Dagsnytt 7.30. Vedum vil MDGs klimasiger til livs. Forsøker å stanse spraying av det som blir kallet kjærleiksviruset. Og luksusbrekk i Oslo for andre gang på under en måned. Det blant sakene våre i dag, men først, streiken i hotell- og restaurantnæringen har i dag vært i en måned, og dermed må partene møte opp hos Riksmekleren i dag. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Tilsammen har over 4.500 tatt på seg streikevestene, og ved Grand Hotel i Egersund har det ført til at hotellsjefen både står i resepsjonen og bytter sengetøy.
1: Det blir nok ikke like fint som hos stuepiken gjør det.
2: Han har skiftet sengtøy og stått på nesten døgnet rundt i mer enn to uker. Når langt over halve staben streiker, mot hotellsjef Geir Sølve Hevnes Leveland trøtte.
1: Det er renhold. Resepsjon. Det er åpent, ja. Senest vi har tatt lunsjen er ikke tilgjengelig.
2: Det blir mange spørsmål til den midlertidige resepsjonisten. Han synes det spesielt at nettopp Grand i Egersund, som både har lokale lønnsforhandlinger og som forskutterer sykepenger, blir rammet så sterkt.
1: Jeg lurer litt på hvorfor. Altså, det er litt sånn, i går gikk de ut og oppfordret ikke å bruke de hotellene som er i streik, mens her har de alle de ordningene som en streike får. Så det synes jeg er litt spesielt, ja.
3: Så det er
4: jo veldig viktig at vi står sammen.
3: Ja.
2: Men blant de ansatte er streikeviljen på topp. De streiker i solidaritet med andre i bransjen som ikke har like gode vilkår, sier tillitsvalgt Wendy Andreasen.
5: Jeg synes jo det er litt dumt at kanskje det er vi som blir mest rammet, fordi vi har jo de tingene, men jeg føler likevel at vi står her i solidaritet med resten av bransjen.
2: Men hotellsjefen skjønner at ikke hele bransjen har råd til å gi de samme godene som hotellet i Egersund, og støtter NHO sin holdning til streiken.
1: Jeg synes lite om streiken. Altså, forskuttering av sykepenger er NAV sitt ansvar, og ikke arbeidsgivers ansvar. Sånn, da er det klart for neste gjest.
0: Reporter, det var Øystein Ellingsen. Og nå om en halvtime altså, så tropper partene opp hos Riksmekleren og politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Hvorfor, eller har du trua på enighet?
6: Nå sier jo begge parter at de er toppmotivert for å holde på lenge, men hvor lenge de holder på avhenger jo veldig ofte av hvor ubehagelig det blir. Og det blir det jo veldig fort når man nå begynner å involvere flyplasser og andre steder. Men det veldig spesielle med denne streiken er at selv om de blir enige her, så kan fort det samme problemet dukke opp i andre bransjer i forhandlingene der.
0: Ja, for denne streiken har vært i en måned. Hvorfor er dette så vanskelig?
6: For det er en prinsippsak hvor begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være litt egoistisk å gå med på dette.
0: Begge parter har peket på NAV. Kort til slutt, hvorfor blir ikke regjeringen stilt mer til ansvar?
6: Ja, det er et godt spørsmål. De vil si at NAV har et kontrollansvar, og at det er mange grunner til at det tar tid å få dokumentasjon på plass. Så vil de si også at de har gitt mer penger til NAV for at de skal bli mer effektive, men at det er partenes ansvar å løse konflikten.
0: Takk. Skal du ha, Tone Sofie Aglen. Krav om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser er virkelighetsfjernt. Det mener i alle fall Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum, som ikke vil støtte MDGs viktigste klimagjennomslag i det reviderte nasjonalbudsjettet. På besøk i Spydberg får han full støtte hos entreprenørbedrifter Fossum Anlegg.
7: Det er litt sånn leve ikke, eller være ikke være for en entreprenørbedrift som oss. De tiltakene som vi får tredd over nå, det hjelper ikke på. Det gjør det ikke.
8: Det sier daglig leder Jens Edvard Dingstad ved Fossum Anlegg i Spydeberg. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har tatt med NRK hit for å vise hvor dumt han mener MDGs krav om utslippsfrie byggeplasser er.
9: Det er helt virkelighetsfjernt, og det kommer til å bli kjempedyrt.
8: Han snakker om det som kanskje er budsjettpartner MDGs største klimagjennomslag i revidert nasjonalbudsjett. Der inngår nemlig forslaget om nullutslippsløsninger på offentlige byggeplasser fra og med neste år. Grepet skal kutte norske utslipp med 400 000 tonn fram til 2030. MDGs Ingrid Liland merker seg den harde tonen fra Senterpartiet.
3: Jeg har forutsett at Senterpartiet har lyst til å møtes nå for å finne ordentlige tiltak for bygg- og anleggsbransjen. Både for å hjelpe dem gjennom den knipa de er i nå, men også omstillen ut av fossil energi på lang sikt. Så jeg regner med at det her skal gå bra, og at Senterpartiet gjør seg ferdig med omkampene sine.
10: Reporter Mats Rønning. For andre gang på under en måned har det vært innbrott i en luksusbutikk i Oslo sentrum. Denne gangen gikk innbrottsalarmen i en Gucci-butikk i en av landets mest luksuriøse handlegater. Tjuvene har tatt seg inn i butikken gjennom en knust rute, og trolig er store verdier tatt, forteller operasjonsleder Eirik Sandnes.
11: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det er tatt større verdier fra stedet. Vi skal snakke om noe væske, men det er også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
10: Og i slutten av april ble klokker for rundt 10 millioner stjelt fra urmaker Bjerke, som ligger i samme gate. Over 100 mennesker er så langt døde i et nytt utbrott av Ebola-viruset i de østlige delene av Kongo. Nå har Verdens helseorganisasjon i samarbeid med lokale helsestyresmakter sett i gang et arbeid for å stanse smittespredningen så fort som mulig.
12: Det er rolig og lågmælt stemning ved et sykehus i Bunia, i det nordøstlige hjørnet av Kongo. Men trass den rolige stemningen på sykehuset, er det likevel erklært en helsekrise i denne regionen. Jo fortere vi får gitt folk behandling, jo fortere kan vi stanse spredningen, sier helseminister Samuel Roger Kamba.
13: Dette er så alvorlig at vi Leger Uten Grenser trykker på den store røde knappen og mobiliserer så raskt og massivt som mulig.
12: Det sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum. Hun sier at nordmenn ikke er i noen form for fare, men at arbeidet fremover vil bli vanskelig, fordi det skjer i Øst-Kongo, der det er væpnet konflikt, og hvor tilliten til styresmaktene er låg. Dermed er det også vanskeligere å få folk med seg på smittetiltak. I tillegg kaller hun viruset for kjærleiksviruset, fordi du blir smittet når du viser kjærleik til deg syke.
13: Det er nesten umulig å ikke ta vare på sitt barn, sin mor, sin bestefar, når de begynner å svette, kaste opp, etter hvert også blø fra kroppens åpninger. Da vil vi jo alle ta vare på de, og det er da man blir smittet.
10: Afrika-korrespondent Vegard Kjørom var det som hadde laget denne saken. Så skal vi høre at flere arbeidstakere i Europa får et ekstra lønnstillegg i sommer fordi priserne øker. Belgia er et av landene med såkalt indeksregulering. Den fører til at mange i juli eller august får et ekstraordinært lønnstillegg på 2% på grunn av høye priser.
14: Le prix, c'est sûr que le prix en Belgique est très très c'est très très cher ici la
15: Prisene blir bare høyere og høyere her i Belgia, og lønna strekker ikke til, sier Arnaud, men nå skjer det noe.
16: Prisene på alt går også opp her i Belgia, men her går også lønna opp automatisk.
15: For det skjedde i forrige uke. Mange belgere fikk beskjed om at prisene nå har steget så mye at de får et ekstraordinært lønnstillegg i sommer.
17: Here in Belgium, when we have an increase in price, we have automatically an increase in wages.
15: Sier Luc Denayer i økonomirådet, rådgivere for den belgiske regjeringen. Lønnstillegget kommer for mange i juli eller august og er på 2%.
18: Jeg tror at det permet au salaire de rester aligné avec ce qui est.
15: Jeg tror det gjør at lønningene kommer på et nivå folk faktisk trenger for å overleve, sier Michel, som vi møter i Brussel. Ekspertene sier systemet fanger opp prishoppene bedre enn for eksempel i Norge. Men, og det er et men, lønnsfesten kan ikke ta helt av. Det er en regel om at utviklingen må følge nabolandene.
17: Which makes that all wages cannot go.
15: Lønna må følge et snitt av Nederland, Tyskland og Frankrike, forklarer han. Uansett sitter belgierne igjen med et hyggelig lønnstillegg i sommer. Og selvfølgelig, en av de varene på den offisielle lista, der prisøkning kan føre til et lønnshopp, er naturligvis en helt sentral vare i Belgia.
16: Og en av de prisøkningene som gir mer lønn i Belgia er selvfølgelig øl.
10: Selvfølgelig. Reporter, det var Anders Børingbo, og det var Dagsnytt for i dag, som du fikk av Anne Skårseth og meg som heter Hanna Kolås.
19: Dette er morgensendingen til NRK Troms. Slit du med å komme ut i naturen. Ishavskysten friluftsråd arrangerer 10 tilrettelagte turer så du kan være med på gratis. Og mer om dem får du høre før klokka 8.

0: Neverending Story med Limahl her i morgensendingen, hvor vi har kommet oss til 19. mai. Klokka den 17 minutter på 8, og som jeg tenkte, de som slumrer videre med klokka, de har våknet til og har nå hoppet forbi de som spredt opp om morgenen. Jeg spør om det i appen NRK Radio. Det artig å sitte og følge med hvordan det utvikler seg. Det Lars Asbjørn Sandnes og Christer Jonsgaard som det et selskap i radioen i dag, og det skal vi være frem til klokka blir 9. Og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: Ungdommen må få sine egne arrangement på 17. mai. Det mener lederen i Tromsø Ungdomsråd etter kritikken som kom fra politi og politikere i kommunen. Politiet måtte gripe inn i flere tilfeller av fyll og slossing, og småbarnsforeldre klagde på ungdom som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen i Tromsø Ungdomsråd, Iselin Feran Sasa, forstår reaksjonene.
2: Det her et ansvar voksne selv må ta, foreldre må ta, ungdommen selv ikke minst, men også kommunen. Problemet her er at unge ikke har et sted å være annet enn sentrum. Det blir et naturlig møtepunkt. Og når det kommer tusenvis av unge mennesker samlet, fulle, vil bare ha det gøy og sosialt, da kommer det til å skje hendelser som man ikke ønsker.
1: Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Ifølge skolens egne tall er mellom 7-8% av lærerne i Troms og Finnmark uten lærerutdanning. Det er dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Dårlig stilt er det i Dyrøy i Troms og Gamvik i Finnmark. Der er hver tredje lærer uten lærerutdanning. I dag starter rettssaken der to menn i 30-årene fra Østlandet står tiltalt for et drapsforsøk. En mann i 20-årene ble utsatt for flere knivstikk natt til torsdag 18. september. Hendelsen skjedde i en bolig på Tromsøya. Den fornærmede mannen fikk varige skader, og rettssaken begynner med hans forklaring. Torskelandingene i nord ble nært halvert fra uke 19 til uke 20. Det skriver Kyst og Fjord. Så langt i år er omsetningen ned med 682 millioner kroner sammenlignet med i fjor, hovedsakelig på grunn av langt færre utenlandske landinger.

0: CLMD och Skinny Days, låten den heter Slow Me Down. Det är många som önskar att komma sig ut på tur, men dörstockmilen den kan ju vara lång. Och det kan vara många grunder till att vi inte kommer oss ut på den turen som vi har lust att dra på. Heldigvis så kan man få hjälp att komma sig ut på tur i socialt lag. Och med mig nu så har jag friluftsrådgivare Anne-Kate Edvardsen i Ishavskisten Friluftsråd. God morgon!
1: God morgon!
0: Dere arrangerer jo 10 tilrettelagte turer, og aller først, så må jeg bare høre, hva en tilrettelagt tur?
1: Ja, det stemmer. Vi arrangerer en tilrettelagt tur, som betyr at vi legger det til plasser hvor absolutt alle har tilgjengelighet. Altså om du kommer med på til fots, eller med rullestol, eller med rullator, eller barnevogn, så har alle mulighet til å komme seg til disse turmålene.
0: Ok.
1: Og det er også tilrettelagt med toalettfasiliteter og diverse.
0: Og første turdag, det er nå 31. mai i Skibotten. Du var innom det her, men hvem er det som kan melde seg på en tur som det her?
1: Denne turen er jo for absolutt alle som ønsker å bli med på lavterskelturet. For dette er jo turet hvor turen er ikke så veldig lang. Målet er egentlig å være sammen ute i naturen og få gode naturopplevelser. Så det er for eldre, nye landsmenn, barnefamilie, ja, alle kan melde seg på.
0: Og de turmålene, de trenger ikke å ligge så langt fra en parkeringsplass, og selv om de gjør det, så får man en fin naturopplevelse likevel. Hvilke aktiviteter er det dere legger opp til på disse turene?
1: Ja, vi er jo så heldige å ha flere forskjellige statlig sikre friluftsområder som vi har fått tilrettelagt. Så da er det for eksempel flytebrygge som er tilrettelagt slik at man kan få prøve kanopadling. Og vi har en frisbeegolfbane hvor det er tilrettelagt for personer som bruker rullestol. Og vi har også områder som ligger ved fuglereservat så man kan drive med fugletitting. Og også tilrettelagt opp mot de historiske helleristningene på Tennes i Balsfjord. Så det er mange aktiviteter her.
0: Ja, det her er jo virkelig en variert og god meny. Hvis man nå hiver seg med på første tur da, til Skibotten, hva er det folk får være med på da?
1: Da arrangerer vi jo sammen med frivillige lag og foreninger, så da er det Skibotten bygdeutvalg, og de står for aktiviteter som natur, de står for mat og drikke. Og da har vi også denne frisbeegolfbanen som er tilgjengelig, og det er en veldig flott promenade som man kan gå langs og få fin naturopplevelse.
0: Hvordan er det sosiale på en tur som det her, hvor ikke alle nødvendigvis kjenner hverandre?
1: Det er veldig trivelig og sosialt, og vi opplever det at folk kommer veldig godt i prat med hverandre når man er ute. Men terskelen senkes plutselig litt for å ta kontakt med hverandre og komme i prat. Så det, vi har veldig gode erfaring med det, at selv om man kommer og ikke kjenner så mange, så kommer man alltid i prat, og det er god stemning.
0: Dere setter også opp gratis buss til de ulike turdestinasjonene, Anne-Kate Edvardsen. Første tur er som sagt da i Skibotten, altså hvor kan man komme seg på en buss fra da?
1: Ja, det stemmer. Så vi har 5 søndagsturer hvor vi setter opp gratis transport, og da er det en buss som vi setter opp fra Tromsø ut innover til Skibotten. Og denne trenger vi jo å ha påmelding til, slik at vi vet at vi får plass til alle.
0: Ok, så da må man melde seg på denne bussturen før man møter opp da.
1: Yes.
0: Friluftsrådgiver Anne-Kate Edvardsen i Ishavskysten Friluftsråd, tusen takk for at du kunne være med i morgensendingen og fortelle litt om det som skjer videre ute i naturen for deres del av de tilrettelagte turene, og så får du en riktig så god tirsdag.
1: Takk for det, i like måte.

kom på 14 plats i årets Eurovision, Jonas Love. Det här är låta Ja, ja, ja. Hva gjør du når vekkeklokka ringer om morgenen? Jan har sendt meg en melding. Treng ikke vekkeklokka, våkne klokka 4. Det var tidlig det, men 40% er som Jan og skriver at de ikke trenger alarm og våkne av seg selv. Men de som slumrer videre, de haler inn på i denne avstemningen i appen NRK Radio. Jeg er oppe i nå 31% etter å ligge langt bak. De virkelig våkner til ettersom klokka har gått denne morgenen.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Og akkurat nå møtes partene i hotell- og restaurantstreiken hos Riksmekleren, som har kallet inn til møte på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streikevestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier denne konflikten vrien fordi det handler om prinsipp.
1: Begge parter vil si at dette handler om solidaritet med svakere grupper. De aller fleste arbeidstakere får jo forskuttert disse sykepengene, men de som ikke får det er gjerne de som har de dårligste lønn- og arbeidsvilkårene. Men akkurat det samme gjelder arbeidsgiverne. Det er de små bedriftene med få ansatte og ganske dårlig likviditet som kan slite med det her, og i verste fall kan risikere å gå konkurs. Derfor så vil de store si at det kan være egoistisk å gå med på dette.
0: Store deler av norsk vannkraft skal nå bygges på nytt, og de neste 10 årene skal det investeres rundt 80 milliarder kroner. Målet at det skal føre til mer stabile strømpriser, det sier konsernsjef i Statskraft Birgitte Ringstad Vartdal.
2: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
0: Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i Norge på dag 2 av sitt besøk, og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne i alle de nordiske landene. Fotball nå for britisk presse hevder nå at Pep Guardiola har bestemt seg for å forlate Manchester City ved sesongslutt. Klubben selv har ikke kommentert påstandene om 55-åringen som inne i sin 10. sesong som City-sjef. Det gjør han til en av de lengst sittende og mest suksessrike trenerne i moderne engelsk fotballhistorie. Til slutt til filmfestivalen i Cannes, for der fikk den norsk-rumenske filmen Fjor med Renate Reinsve i en av hovedrollene i går kveld stående applaus i 10 minutter etter premieren. Filmen handler om en rumensk familie på 7 som flytter til en liten bygd i Norge, og filmen kritiserer det norske barnevernet. Fjor allerede solgt til over 50 land og har kinopremiere i september. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Ifølge skolens egne tall er mellom 7-8% av lærerne i Troms og Finnmark uten lærerutdanning. Det er dobbelt så mange som landsgjennomsnittet.
4: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Det sa leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo. I dag starter rettssaken der 2 menn i 30-årene fra Østlandet står tiltalt for et drapsforsøk. En mann i 20-årene ble utsatt for flere knivstikk natt til torsdag 18. september. Hendelsen skjedde i ei bolig på Tromsøya. Den fornærmede mannen fikk varige skader, og rettssaken begynner med hans forklaring. Ungdommen må få sine egne arrangement på 17. mai. Det mener lederen i Tromsø Ungdomsråd etter kritikken som kom i går fra politi og politikere i kommunen. Politiet måtte gripe inn i flere tilfeller av fylle og slossing, og småbarnsforeldre klagde på ungdommen som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen i Troms Ungdomsråd, Iselin Feran Sasa, forstår reaksjonene og mener det er et felles ansvar å legge bedre til rette for ungdommens feiring av nasjonaldagen. Torskelandingene i nord ble nær halvert fra uke 19 til uke 20, det skriver Kyst og Fjord. Så langt i år er omsetningen ned med 682 millioner kroner sammenlignet med i fjor, hovedsakelig på grunn av langt færre utenlandske landinger. Etter 13 timer hos Riksmekleren har Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport blitt enige om en ny tariffavtale. Det betyr at streik unngås. I Troms var det 3 selskap som varslet streikuttak dersom meklingen ikke førte frem. Det var PostNord i avdelingen i Harstad, Holm Shipping i Tromsø og Nordlines Finnsnes. Du kan lese mer på vår nettside nrk.no Troms og Finnmark. I studio Lars Asbjørn Sannes.
5: morgen. Du hører morgensendingen med Christer Jonsgaard på NRK

0: Det här det var Madrugada och Ane Brun. Låt den hette Lift med. Jag önskar dig en riktigt så god tisdagsmorgon. Klockan den är 8:09. Vi har kommit oss till 19 maj. Nu ska vi höra om ett helt nytt magasin. För familjeterapeut Ragnhild Högseth från Tromsø vill rädda liv med att bryta tauset bland män. Med 84 sidor tycker magasinet Mannfolk så har hon ett magasin för de vanskliga samtalen. Gjennom ærlige historier fra kjente profiler og vanlige arbeidsfolk. Og akkurat nå så er Ragnhild på Gran Canaria, der hun bor i noen uker til. Ragnhild, god morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Du, først må du fortelle hvorfor du gjør dette.
1: Ja, jeg har jobbet med mannfolk som terapeut og innen kommunikasjon og sånn de siste 5-6 årene. Og jobbet med selvmordsforebygging som prosjektleder for en kampanje for helsedirektoratet og sett at måten menn og kvinner der livet på er ulikt. Og der har jeg sett at mannfolkene har ikke nødvendigvis ordene og arenaen for å uttrykke det som er vanskelig, og så har jeg nå tatt saken i egne hender og laget et nytt magasin som heter Mannfolk for å sette søkelyset på akkurat det.
0: Ja, kan du fortelle litt mer om hva man kan lese i det her magasinet?
1: Ja, jeg har jo da snakket med mange forskjellige mannfolk, både profilerte menn, som man Trygve Skaugan på Kjersta, Morten Abel med, og like viktig, folkene på gata, altså barnevernspedagogen, tidligere fotballspiller, folkehelserådgiver, far og sønn, mann som kom seg ut av rusmisbruk, og spurt dem hvordan de håndterer det som er vanskelig i livet, hva de synes er vanskelig med å være mann i dag, i 2026, og hvordan ja, forskjellene mellom kvinner og menn kan være, hvordan det er med relasjoner, og generelt hvordan vi håndterer det som er vanskelig i livet, og hvordan det er å være mann i dag.
0: Så her får man høre fra forskjellige utgangspunkter, altså menn med forskjellige utgangspunkter, og som kanskje da har forskjellige måter å takle problemer på.
1: Det er akkurat det, og det er det som jeg synes er så fint i det her magasinet. Det kunne like gjerne vært en bok, for det er 84 sider, proppfullt av mannfolk sine fortellinger. Men de forteller ulike ting, og det synes jeg er så viktig å løfte frem, at det ikke er en fasit på hvordan vi løser problemer. Vi er omringet av selvhjelpsbøker og ulike oppskrifter i dag, og da synes jeg det er fantastisk fint å formidle historien til de her mannfolkene som har ulike måter å håndtere livskriser, relasjonsbrudd, vanskelige erfaringer på det.
0: Du nevner også papageno-effektene, så hva betyr det i praksis?
1: Ja, det er i praksis er det egentlig det at når man kjenner seg igjen i historie, så får man håp, for å si det litt kort. Litt lengre så er det jo en figur fra Mozart sin tryllefløyte, med en mann som er kjempefortvilt og er på nippet til å ta livet sitt. Og så møter han noen som forteller han at livet kan bli bedre, og at det er håp. Og dermed så har det blitt et begrep i forskning som viser at når vi hører historiefortelling om noen som har vært i mørket og kommet seg ut av det, så virker det forebyggende, sånn at det skaper håp og redder liv når vi forteller de historien som på en måte formidler tydelig at ja, vi har det vanskelig. Livet kan være skikkelig, skikkelig tøft og heftig og virkelig rått. Men det finnes alltid håp, og det blir bedre.
0: Vi lever i en digital verden. Dette magasinet, det er jo på en måte en motvekt til det. Altså, hvorfor vil du gi det ut i denne formen?
1: Det er jo akkurat det du sier, at vi lever i en digital verden med veldig mye støy, masse popper på tusen ulike faner, skulle jeg si, som kjemper om oppmerksomheten vår. Når du sitter med et magasin, så har du mulighet til å stoppe opp, du blar, du har mulighet til å tenke litt lengre tanker og lese historier uten at du blir forstyrret av 3-sekundersregelen om hvor fort man skal fange oppmerksomheten til folk. Og det i seg selv synes jeg er helt vilt, og det går ut over våres mentale helse det digitale medieraset. Så et trygt magasin kjennes nesten litt sånn radikalt ut i dag, 26. Men det handler om at...
0: Men det er jo sant.
1: Ja. Ja, men det er rett og slett for å være en motvekt da, til at vi må sette oss litt ned, vi må stoppe opp, vi må puste på en stund og koble av fra sosiale medier og få de virkelige gode og ekte menneskehistoriene inn på en annen måte.
0: Og det er et magasin for mannfolk, Ragnhild Høgseth, men vil andre også ha nytt av å lese dette, tror du?
1: Absolutt. Det er ingen tvil, og det er mange damer som har sagt til meg at når mannfolkene får det bedre, så får jo vi også det bedre. Og det er jo også i forhold til selvmord, så er jo altså 75% av alle selvmord er menn, og det rammer så mange kjæreste, mødre, døtre, familie, lokalsamfunn og de rundt oss. Så det er en måte å løfte frem en helhet i folkehelse, da. Det å lage et magasin om mannfolk. Det handler om menn, og det snakker også til kvinner og hele befolkningen som helhet.
0: Hva vil man kunne få tak i det her magasinet?
1: Det kan man få tak i allerede nå denne uka. Hvis man går inn på nett på coolbeansforlag.no, så ligger det bestillingslinket rett der. Så det er også om å trekke frem Nordland fylkeskommune, der man har bestilt over 200 magasiner og skal sende det ut til rådhus rundt omkring i fylket. Kjempeforbilledlig. Jeg håper det er flere som både næringsliv og andre organisasjoner som bestiller og får det spredt utover landet som et krafttak for både selvmordsforebygging, men også generelt mental helse.
0: Familieterapeut Ragnhild Høgseth fra Tromsø, aktuell med magasinet Mannfolk. Tusen takk for at du kunne være med i morgensendingen, og så ønsker deg en riktig så fin dag på Gran Canaria.
1: Tusen takk. Ha en god dag.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel.

Abla fin med Anna Kajander her i morgensendingen, hvor vi skal ta dagens konkurranse på nytt. Vi skal frem til navnet på en fugl som hekker i Nord-Norge, og lyden av denne fuglen er et sikkert vårtegn, men denne fuglen har noe som mange assosierer med vinteren i navnet. Hvilken fugl er det du hører her?

Hvordan fuggel var dette? Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, legg ved navn og adresse, så du med I trekningen av et NRK-kryss hvis du har rett svar. Og mens du der inne, så kan du jo ta og gi en stemme I avstemningen som vi har gående akkurat der. Jeg har stilt følgende spørsmål I dag. Hva gjør du når vekkerklokka ringer? Da vi startet ut, så var det de her A-menneskene som ledet an, og fortsatt lede alternativet trenger ikke alarm våkne av meg selv og rett det 41% av stemmene mens da dem som slumrer videre har ligget desidert bakerst da vi begynte I 6-tida nå spiser de seg inn på det her alternativet oppe I 32% av stemmene dem som slumrer videre har dermed passert dem som spredt opp når klokka ringer. Har også fått melding fra en anonym som skriver når vekker klokka ringer, så har jeg lagt inn tid til å slumre. Så folk jo litt taktisk også med vekkinga og alarmer om morgenen. Alt det her kan du gjøre I appen NRK Radio. Du finner bare morgensendingen til NRK Troms, så kan du være interaktiv med oss. Mens du gjør det, her Espen Lind, Look Like Her.

0: Espen Lind, Look Like Her. Grottangen kommune feirer i år at det 100 år siden de løsrev seg fra Ibestad Herred, og reporter Ann-Kristin Hansen, du på tur til Grottangen. Hva det som skjer der?
1: Ja, akkurat parkert her utenfor kommunehuset på Årsten, hvor jeg skal møte ordfører i Grottangen, Juanita Karlsen. Og hun skal fortelle hva det betyr for grottangsværingene at de en egen kommune. Og vi skal snakke litt om hvordan de skal feire det store jubileet, og det blir sånn litt sånn 8:50.
0: Ja, vi skal tilbake til Ann-Kristin i Grattangen da, så skal vi få høre da fra selveste ordføreren. Klokka den nærmer seg 8:30, noe som betyr at vi skal ha nyheter her på kanalen. Frem til du får dem, så skal vi slå følge med John Mayer. Låta hans, den heter Paper Doll.

0: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. USAs president hevder et storstilt angrep mot Iran som skulle skjedd i dag utsett etter det han omtaler som ny framgang i fredsforhandlingene. Donald Trump viser til at statsledere i landet rundt har bedt om dette, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det en viktig del av begrunnelsen hans for denne utsettelsen, og det har jo med at det for Gulfstatene nå står enormt på spill. Dersom USA gjenopptar krigen med full styrke, så har Iran kapasitet til å treffe oljeraffinerier og oljehavner i hele Gulfen, spesielt i Emiratene, Saudi-Arabia, Qatar, og dersom selve infrastrukturen for å produsere olje blir ødelagt, så handler ikke dette lenger bare om å frakte olje gjennom Hormuzstredet, men om Midtøstens evne til oljeproduksjon de neste par årene overhodet. Og det vil kunne sende oljeprisen til himmel, så føre til en kraftig økonomisk tilbakegang over hele verden, som også kan bli dramatisk for Trump i mellomvalget her i november.
0: Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegget her til lands enn tidligere planlagt. I dag ble det klart at selskapet skal bruke om lag 80 milliarder de neste 10 årene. Dette skal gjøre det mulig å hindre ekstrempriser på strøm, mellom annet på de kaldeste dagene. Mangel på kvalifiserte lærere i Troms og Finnmark bekymrer Utdanningsforbundet. Fylka har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig det ledige plasser på lærerutdanninga i nord.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, bekymret.
2: Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter Håkon Iversen. Det nordisk-indisk toppmøte i Oslo i dag. Den indiske statsministeren Narendra Modi i dag på dag 2 av sitt besøk og skal sammen med Jonas Gahr Støre møte statsministerne i alle de nordiske landene. Akkurat nå sitter partene i hotell- og restaurantstreiken i møte hos Riksmekleren, som har kallet deg inn på dagen en måned etter streiken startet. Tilsammen har over 4500 tatt på seg streike vestene, og kjernen i striden forskottering av sykepenger. Riksmekler Mats Ruland sa før han gikk inn i møte at han ikke har svaret på hva som skal til for å få partene på glid.
4: Det nesten partene som må svare på. Der ligger en rekke løsningsalternativ, men det må være interessante for partene. Og per noen ser det ikke det, men det vil komme.
0: NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Ifølge skolens egne tall mellom 7-8% av lærerne i Troms og Finnmark uten lærerutdanning. Det dobbelt så mange som landsgjennomsnittet.
2: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge.
5: Sa leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo. Ungdommen må få sine egne arrangement på 17. mai. Det mener lederen i Troms ungdomsråd etter kritikken som kom fra politi og politikere i kommunen. Politiet måtte gripe inn i flere tilfeller av fyll og slossing, og småbarnsforeldre klagde på ungdom som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen i Troms ungdomsråd, Iselin Feran Sasa, forstår reaksjonene.
6: Problemet her at unge ikke har et sted å være annet enn sentrum. Det blir et naturlig møtepunkt. Og når det kommer tusenvis av unge mennesker samlet, fulle, vil bare ha det gøy og sosialt, da kommer det til å skje hendelser som man ikke ønsker.
5: I dag starter rettssaken der to menn i 30-årene fra Østlandet står tiltalt for et drapsforsøk. En mann i 20-årene ble utsatt for flere knivstikk natt til torsdag 18. september. Hendelsen skjedde i en bolig på Tromsøya. Den fornærmede mannen fikk varige skader, og rettssaken begynner med hans forklaring. Etter 13 timer hos Riksmekleren har Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport blitt enige om en ny tariffavtale. Det betyr at streik unngås. I Troms var det tre selskap som varslet streikuttak dersom meklinga ikke førte fram. PostNord avdeling Harstad, Holm Shipping AS i Tromsø og Nordlines Finnsnes AS. Du kan lese flere nyheter på vår nettside nrk.no, Troms og Finnmark. I studio, Lars Asbjørn Sandnes. NRK.
7: Her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Mari, låtene heter See You Go. Klokka den er bikka 8:30 denne tirsdags morgen, og jeg ønsker deg som oppe en riktig god morgen. Jeg heter Christer Jonsgaard, og vi skal holde det gående her fram til klokka blir 9 på NRK P1. Og nå skal vi høre at i år feirer Gratangen kommune 100 år som egen kommune, etter at de gikk ut av Ibestad Herred. Jubileet blir feiret gjennom hele året. Det blir små og store arrangement for å markere trestammers møte, det norske, det kvenske og samiske, og kommunen har satt av 700 000 kroner til feiringen. Reporter Ann-Kristin Hansen, du har tatt turen til Gratangen. Hva skal kommunen bruke pengene på?
1: Ja, de skal bruke 100 000 kroner på kommunens sitt eget arrangement som blir til høsten, og resten av pengene har de fordelt på lag og foreninger etter søknader til ulike små og store arrangement. Og i år så blir det blant annet gratis inngang på dagtid på Follvikmarkedet. Jeg har sett her i kommunestyresalen på vakre Årstein, sammen med ordfører i Gratangen, Anita Karlsen. Og Anita, du er selv født og oppvokst her i Gratangen. Hva betyr det for gratangsværingen at dere er en egen kommune?
2: Det betyr egentlig alt. For det å være egen kommune innenfor våre grenser, det gjør jo at vi selv kan prioritere og bestemme hvordan tiltak vi skal gjennomføre, både i forhold til de mulighetene og de utfordringene som vi har. Så det at vi er et kommunestyre, våre egne folkevalgte, innenfor dette området, det har stor betydning. Og at vi i fellesskap med administrasjonen kan utvikle kommunene videre.
1: Dere er jo litt over 1000 innbyggere i dag. Har du en tro på at dere, og det er jo nye debatter om kommunesammenslåing akkurat nå, har du tro på at dere fortsatt skal være en egen kommune også i fremtiden, de neste 100 årene?
2: Jeg håper jo det, og sånn som situasjonen er per i dag, så går det jo bra med Gratangen kommune, selv om vi har mer utgifter enn inntekter. Så har vi jo også havbruksfond og andre utbytter som gjør at vi berger oss. Men det er klart at vi tærer jo på fondene, vi er også som alle andre kommuner. Men vi har jo interkommunalt samarbeid på over 30 ulike ordninger som vi samarbeider med andre kommuner om. Sånn som situasjonen er nå i dag, og sånn som ser det fremover, så gjør vi et veldig godt arbeid, og innbyggerne våre har både gode tjenester og vi har ulike ordninger som gjør sånn at vi har det faktisk bedre på flere områder enn det store kommuner har.
1: Så litt tilbake til jubileet. Han Christer var inne på introen her at både norsk, samisk og kvensk kultur preger jo Gratangen. På hvilken måte vil det prege feiringen?
2: Trestammers møte er jo viktig for Gratangen, og da kan man jo også symbolsk sett se på gammen på skiftet, som er liksom et autentisk kulturminne fra 1857. Vi har jo hatt samefolkets dagmarkering, kvenfolkets dag. Vi skal ha en markering hvor vi også har invitert Kulturminnefondet, gammel og ny direktør, hvor vi skal ha fokus på det kvenske. Men generelt sett i forhold til alle markeringene og arrangementene som vi skal ha i dette 100-årsjubileet, så er det jo den bakgrunnen vi har med oss, hele folket. Så vi er trestammers møte på alle arrangementene, og ønsker også at befolkningen skal sette sitt preg på det på den måten også.
1: Selve hovedmarkeringen blir til høsten. Kan du røpe litt av hva som kommer til å skje der?
2: Ja, vi har tenkt å gå ut fra historikken vår, og vi er jo kystkulturhovedstaden i nord. Med alt det som skjer innenfor kystkultur, men også i forhold til næringsliv og aktiviteter og grønn sektor. Vi har tenkt å ha fokus på begrepet fiskerbonden, det kan jeg røpe, og at det blir et arrangement en lørdag, antageligvis i september, hvor vi skal vise både hvem vi er og hva vi er stolt av. Og så er det noen eksterne gjester også blir å komme og gjøre en spiss på arrangementet. Men vi gleder oss til selve 100-årsdagen for Gratangen kommune, så det blir veldig flott.
1: Ja, det er mye å glede seg over, hører du, Christer, for de som har røtter i Gratangen og som har lyst til å være med og feire at det er 100 år siden de ble egen kommune.
0: Absolutt, reporteren Ann-Kristin Hansen sier takk til deg og fra Gratangen.

0: Det var Hannah Storm, det låta heter Special. Skal de som slumrer videre på alarmen når vekkerklokka ringer gå forbi den som ikke trenger alarm og våkne av seg selv? For de slumrere, de har våknet i takk med at klokka har gått denne tirsdagsmorgen og er rett oppe i ryggen på dem som da ikke trenger alarm og våkne av seg selv. Det er noen minutter igjen av denne avstemningen, så hvis du er en slumrer, så gå inn og gi din stemme, eller hvis du spretter opp, kan du selvfølgelig også komme inn og gjøre det. Så i appen NRK Radio skjer det, så skal vi runde den av om noen minutter.
1: Vi har ventet. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Niklas Stålstrenga med Olav Lemnes låt Har du fyr? Klokka den er blitt 8:50, og Lars Asbjørn er kommet inn I studio for å gi oss en nyhetsoversikt.
1: Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere I landet. Ifølge skolens egne tall mellom 7-8% av lærerne I Troms og Finnmark uten lærerutdanning. Det dobbelt så mange som landsgjennomsnittet. Dårligst stilt det I Dyrøy I Troms og Gamvik I Finnmark. Der hver tredje lærer uten lærerutdanning. I dag starter rettssaken der to menn I 30-årene fra Østlandet står tiltalt for et drapsforsøk. En mann I 20-årene ble utsatt for flere knivstikk natt til torsdag 18. September. Hendelsen skjedde I en bolig på Tromsøya. Den fornærmede mannen fikk varige skader, og rettssaken begynner med hans forklaring. Ungdommen må få sine egne arrangement på 17. mai. Det mener lederen I Tromsø Ungdomsråd etter kritikken som kom fra politiet og politikere I kommunen. Politiet måtte gripe inn I flere tilfeller av fyll og slossing, og småbarnsforeldre klagde på ungdom som skapte ubehag og frykt for de aller yngste. Lederen I Troms Ungdomsråd, Iselin Feran Sasa, forstår reaksjonene.
2: Problemet her at unge ikke har et sted å være annet enn sentrum. Det blir et naturlig møtepunkt. Og når det kommer tusenvis av unge mennesker samlet, fulle, vil bare ha det gøy og sosialt, da kommer det til å skje hendelser som man ikke ønsker.
1: Torskelandingene I nord ble nært halvert fra uke 19 til uke 20. Samtidig falt totalomsetningen for alle fiskelag I Norges råfisklag med 84 millioner kroner. Det skriver Kyst og Fjord. Så langt I år omsetningen ned med 682 millioner kroner sammenlignet med I fjor, hovedsakelig på grunn av langt færre utenlandske landinger. Også seifiske betydelig svakere enn på samme tid I fjor.

Kenya Grace spiller seg ut. Låta her, den heter Strangers. Vi kommet dit at vi skal tenke vinner av dagens konkurranse. Vi skulle fram til navnet på en fugl I dag, og riktig svar var snøspurv. Det visste Kristin Vådal fra Longerbyen. Du vinner av dagens konkurranse, og vi sender et krus I din retning. Så har vi fått mange fine svar som kan lese opp et par. Har opplevd flere gang å se snøspurven når den trekker over havet til og fra da, Svalbard og Grønland. Det hender at de lander på fartøy for å kvile, skriver Magnus. Så var det en melding fra Trond Inge som skriver «Jeg sovner og våkner til lyden av snøspurv, og han holdt til I Grattangen. Andre våkner og sovner til, eller våkner til lyden av en alarm. I appen NRK Radio så har jeg stilt det følgende spørsmål I dag. Hva gjør du når vekkeklokka ringer?» 27% sier at de spretter opp, 32% slumrer videre, mens 41% sier at de trenger ikke alarm å våkne av seg selv. Jeg heter Christer Jonsgaard og takker for at du har hørt på dagens sending. Sist ut, Christer Lavsås, Conquer.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. På E39 i Sandnes i Rogaland to personer alvorlig skadd i en trafikkulykke. Tre biler var innblandet, ifølge politiet. Det nå saktegående kø nordover på E39 forbi ulykkestedet ved Gandal sør for sentrum. For andre gang på mindre enn en måned har det vært innbrudd i en butikk med luksusvarer i Oslo sentrum. Tyvene tok seg inn i en Gucci-butikk gjennom en knust rute og har trolig fått med seg store verdier, sier operasjonsleder Eirik Sandnes i politiet.
1: Det har vært folk inn og tatt verdier derifra. Vi har ikke helt totaloversikten, men det fremstår som at det har tatt større verdier fra stedet. Det skal være snakk om noe væske, men det også ytterligere andre produktkategorier enn det, men totaloversikten har vi rett og slett ikke.
0: I slutten av april ble klokka for rundt 10 millioner kroner stjålet fra urmaker Bjerke, som ligger samme gate som Gucci-butikken. Norske myndigheter har ikke mistet håpet om en langvarig våpenhvile mellom USA og Iran. Landene ble enige om å slutte med angrep midlertidig 9. april. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet har nylig møtt ledere i Iran og håper fortsatt på en varig løsning.
2: Ja, på en måte så gjør jeg jo det, fordi vi har en tredjepart i Pakistan som jobber ufortrødent, som fortsetter å legge fram forslag. Det er stor tillit fortsatt til Pakistan hos både Iran og USA. Og så er ikke dette så vanskelig rent sånn substansielt, man står ikke så langt fra hverandre, men så er det veldig mange forstyrrende elementer, det er veldig liten tillit mellom partene, og i tillegg så er det to befolkninger som har veldig klare forventninger til hvordan dette skal løses. Så det er mange ting som kan gå galt, men det er et visst håp om at man klarer å lande.
0: Så til en annen type forhandlinger, for riksmekleren tror ikke på noen snarlig løsning i hotell- og restaurantstreiken. I dag tidlig arbeidsgiverne og de streikende arbeidstakerne i et møte 30 dager etter at streiken begynte. Fagforeningene krever at alle arbeidsgivere skal betale ut sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger før de får det fra NAV, noe NHO ikke har akseptert. Over 4400 ansatte streiker i flere enn 300 bedrifter. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget i fotball, kommer med bok. Der forteller han forfatter Frode Saugestad om presset, ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen med Leipzig og landslaget. Og Nusa sier at barn som har en drøm må følge det.
3: Min beskjed tror jeg å bruke det. At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Og kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kose deg med det. Så det er den beste følelsen nå. Virkelig gå for noe du vil.
0: Sa Antonio Nusa. Jeg heter Jon Branes, Silje og Sean i 9-timen. Dere har også besøk av en gjest som har fulgt en drøm, en litt annen drøm.
4: Ja, det helt riktig. Drømmen om å bli veterinær, som jo Silje kan virke som bare kos og hygge.
5: Mm. Drømmen for oss to, det er jo å ha to fine timer med radio her på NRK P1. Er det ikke det, Sean?
4: Jo, den drømmen skal bli til virkelighet.
6: Dette er 9-timen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
5: I dag så får vi besøk av dyrlege Hanna Marie Fossenes.
4: Hun har skrevet boken Dyrlegen, en fortelling om livet tett på mennesker, dyr og naturens skjønnhet.
5: Men hva gjør du når du kommer til fjøset og må avgjøre om et dyr skal leve eller dø?
4: Ja, for det er ikke bare kos og idyll å være veterinær. Tvert imot, det er et yrke der ansvaret du får kan føles fullstendig overveldende.
5: Velkommen til 9-timen.

0: Gwen Stefani der. Akon, jeg ble plutselig usikker, Silje, mistet selvtilliten i det jeg sa Akon, men uansett, en flott låt.
1: Ja, jeg helt enig. Ja. Jeg lurer på om hvis jeg skulle gått for noe her nå, ja. Så tror jeg ville gått for Akon.
0: Ja, gå for Akon, helt enig. Ja. Takk skal du ha. Vi snakket litt om det her, at Gwen Stefani er en dame som har ment mye, gjort mye, tatt på seg forskjellige masker, fortalte du meg underveis?
1: Ja, eller at hun hadde en periode da, at hun var veldig opptatt av Japan. Ja. Hun hadde så japanske bakgrunnsdansere, og ja. Så kledde hun seg også veldig i sånn i stilen da, japansk stil. Ja. Det var noen som mente at det var litt sånn rart, eller at hun liksom kledde seg ut litt.
0: Ja, ok, ja. Ja, men det må da være greit, og, eller kanskje hun identifisert seg som japaner en liten periode?
1: Ja, hun har vel til og med sagt en gang, I am Japanese, ja, og ja, det er hun jo ikke.
0: Så. Nei, det ikke det, men allikevel, jeg skjønner.
1: Hun bor i Amerika.
0: En artig gjeng å identifisere seg med. Japan jo utrolig kult.
1: Ja, jeg har ikke vært der. Det på lista over reisemålet jeg ønsker å dra til.
0: Ja, men når du reiser, jeg bodde der da jeg var liten guttepjokk i mange år. Og så var vi og besøkte landet dagen. Jeg vet at vår sjef, Åge, har vært der, var der i fjor sommer, skal de tilbake i år. Han elsker det. Japan helt fantastisk.
1: Men Sean, ja. Har din da oppvekst i Japan, hvordan har den formet deg?
0: Jeg vet ikke om den har formet meg, men jeg gikk på amerikansk skole da, og var litt sånn, var litt da jeg kom tilbake, jeg var 10 år da jeg kom tilbake, da pratet jeg norsk på den måten her, for det var engelsk skole, og sånne type ting, som er helt sykt å tenke på. Men jeg hadde jo ikke noen særlig norske venner, så jeg hang jo bare med folk som snakket engelsk.
1: Men det må jo ha vært litt, ja, eller nå skal jeg ikke lage problem hvis det ikke var et problem, men hvordan var det å komme til Norge og gå på norsk skole og snakke? På den måten.
0: Nei, det var litt rart faktisk. Jeg husker at det var litt, ikke traumatiserende, for det skulle jeg overhovedet ikke si, men det var, jeg følte meg litt rar og litt utenfor.
1: Hvor lang tid gikk det før du liksom switchet til skikkelig norsk?
0: Jeg tror ikke det gikk så lang tid. Jeg tror det gikk, altså vi snakket jo med norsk med mutteren og fatteren hele tiden, og jeg husker ikke dette. Jeg bare husker at det var noen gamle venner som kan finne på å dra opp det over en øl eller to.
1: Jeg heter Sean.
0: Husker du det? Put på lyset, er du snill. Kunne jeg si.
1: Mr. Nelson, husker du den?
0: Ja, jeg husker Mr. Nelson.
1: Du var litt sånn der, ja.
0: Ja, litt ørlitt, en liten overgangsperiode.
1: Ja, men det er en big karakter, da.
0: Ja, visst, søren er det. Ja. Takk skal du ha, Silje. Noe annet som bygger karakter, det er å forholde seg til dyr, være veterinær og alt det du skal møte på da. Du har jo katta di, Silje, hvor ofte er du hos veterinær?
1: Det er en slags årlig seanse, og da er det sånn at da er det en helse sjekk, ja. Og så er det jo selv om han er inne katta, så får han også vaksine, ja, så det er litt sånn fyring for kråka det da, men da er han i hvert fall god der, ja. I den avdelingen.
0: Vaksine mot hva da? Er det noe kattepest
1: ja,
0: som heter går?
1: Ja, det er eller? Forskjellige ting ja, okay. som man kan få ute, ja. Hvis man er katt.
0: Jeg skjønner.
1: Og så er det jo da helsesjekk, som sagt, sjekka tenner, og så veying. Ja. Og der fikk jo ja, ikke sant, min vakker gutt, kattegutt, fikk jo beskjed for 2 år siden at han rett og slett var litt tjukk.
0: Var litt tjukk.
1: Og da måtte jeg si til veterinæren at han er fortsatt i vekst. Ja. For hun mente, det var ikke at han var så tjukk, hun mente at kurven var for rask. For vi er jo der hvert år og vei, ikke sant? Ja, ja. Og hun mente at han hadde gått litt, sånn, litt opp litt fort. Men jeg sa at det her er en stor gutt i vekst.
0: Du begynte å krangle med veterinæren selvfølgelig.
1: Bittelitt. Men så kom jeg hjem og så har vi gjort endringer. Små endringer at han har nå kostholdet hans er overvåket han får ikke lov å spise hva han vil for da går det over styr.
0: Det var bare da vi fikk en kake og så nei, det var ikke sånn sjokolade var ikke
1: nei, jeg gjorde jo sånn free feeding som er sånn at katten bare forsyner seg når den vil og det er jo veldig vanlig, men det er ikke alle katter, og da ikke for å henge ut min hunter her nå på radioen, men han har ikke impulskontroll.
0: Han er glad i mat,
1: ja, da, rett og slett.
0: Ja,
1: så nå blir det veid opp hvert døgn, hva ja, han får lov å spise.
0: Proft,
1: enn du selv?
0: Nei, jeg har veldig lite erfaring med dyrlege, selv om jeg hadde et voldsomt møte nå, for ikke så mange måneder siden faktisk, hvor vi var på vinterferie i Frankrike, hele familien og besøkte gode venner. Han, gode venn vi besøkte, bodde lenge hos oss nede i kjelleren vår, hadde en flott Forster. Mm. En stor, stor, nydelig hund som da dessverre var så syk da vi besøkte dem i Frankrike at vi måtte til dyrlegen. Hva sier man, ta livet av ham. Det var en voldsom opplevelse. Åh. Ja, det var altså så sterkt. Og så trist, jeg hadde aldri vært med på noe sånt før, men vi fikk være med hele veien inn, og barna som jo elsker det, de har jo vokst opp med den hunden, basically, så det var jo deres hund som de jo har alltid har sagt. Så vi fikk være med inn, så kjenner jeg at det blir litt sånn trist å tenke på det. Han fikk en bedøvelsessprøyte, Otto, men da gikk vi ut og vi fikk kost med til han sovna, og så skulle de da sette den ordentlige sprøyta, den er sagt, og da gikk vi ut, så vi så ikke hans aller siste pust. Men det var en sterk opplevelse,
1: det kan jeg forstå, det er jo det med de dyrene, de gir altså så mye glede, altså, men så har vi jo ikke dem for alltid, ingenting er for alltid da, men nei, det på godt og ondt, og sånn og ondt. Er det jo også da for vår gjest i dag, som har skrevet bok om det å være dyrlege, Hanna Marie Fossenes. Hun er straks på besøk her hos oss. Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Stig Brenner og sofa her I nitimen. Korrusjon og jeg nu har fått besøk. Hanna Marie Fossenes, velkommen hit til nitimen.
1: Takk.
0: Du har altså skrevet boka Dyrlegen, en kjærlighetserklæring til menneskene.

0: da etter hvert hest i det lokal, eller i fjøset da.
1: Hva heter hestene?
0: Det heter Sigur, og Skundi og Bessie.
2: Tre islandshester?
0: Ja,
2: ja. Stemmer. Ja, hva, er det med, hva gjorde det å få hest med deg? For det beskriver du ganske godt i boka din. Da skjedde det noe magisk, vil jeg nesten si.
0: Ja, eller det er noe det med dyr, for jeg var lite av at jeg følte de ga meg noe som ikke bare mennesker kan gi alene. Du kunne bare være deg selv, og alltid fra at du fikk oppleve naturen via deg, men også at du ja, fikk et spesielt bånd til deg. Og jeg synes det var utrolig fascinerende om jeg kunne forstå deg bedre, disse vesene. Og så var det å få være med min morfar på traktor, være med ute i åker, liten potetåker, og sprang ut i skogen. Det er jo ganske landlig ut på denne øya, utenfor Ålesund. Så jeg føler meg veldig heldig for den oppveksten jeg fikk der da. Så det var et sånn ønske om å forstå dyra, men også se det i sammenheng med naturen da.
1: Men den her drømmen om å bli dyrlege, når kom den?
0: Den har vel lagt der hele veien, som det gjør hos mange. Og så var det jo da se i utdanningsveien, alltid fra arbeidsveka på ungdomsskolen. Da fikk du virkelig en ildprøve til å se om du taklet både blod og, som dere snakket om, avliving. Og ja, tøffe tak ut i felt og også operasjoner på klinikk. Så jeg fikk det når jeg var ja, i 14 års alder.
2: Ja, for da var du utplassert, hadde arbeidsuke og sånn type ting, ikke sant?
0: Mm.
2: Ja, ja. Men, og så bestemmer du deg, du blir jo finne ut av at dette er veien du skal gå, Hanna. Hvordan, dette, fortell om ditt første møte med veterinærhøyskolen, for der lærte jeg masse som jeg ikke ante at foregikk der.
0: Nei, du er jo veldig glad for at du har kommet inn i det hele tatt, for det er høyt snitt for å komme inn. Og så var jeg ikke klar over at det var såpass med tradisjoner og ritualer i ulike faser av utdannelsen. Så jeg hørte jo om andre universitet eller venninne som gikk på studiet der du hadde fadderuka, og det var det, ja, kanskje, og en fest noe da. Men her var det ja, tradisjoner fra du kom inn første veka, immatrikulering, det var seremoni, spesiell festsal, og jeg forteller jo litt om det i boka, men så er det kjent at det, du skal ikke si for mye, for det er noe som er innad i miljøet, så det, om jeg snakker med en som studerte for ja, 40 år siden, så kjenner vi hverandre nesten litt, for det er et sånn fellesskap du har skapt.
1: Og dere har vært med på de samme ritualene og... Ja, det her høres helt mystisk.
2: Ja, det er sånn frimurer-lors-aktige greier som foregår.
1: Sånn, jeg ser for meg noen kappa og maska. Og...
0: Så veterinær er egentlig en sånn sekk.
2: Ja. Ja, det, men, ja, for du beskriver det som et komisk teater, ja, skriver du faktisk.
0: Det var, for det var noen i sin tid, det var vel rett etter krigen, de lagde et slags manus til disse ritualene, da, og det var en blanding av norrøn, nynorsk og latin.
2: Ja, men hvorfor?
0: Det var nok særlig da, kanskje etter krigstida også, det med å skulle danne et fellesskap. Og de sier jo at mange av andre utdanninger, universitet, har hatt det samme, men det har gått vekk ifra det, eller ment at dette var ikke passende. Mens med veterinærhøgskolen så bevarte de det, og det er jeg så glad for.
2: Ja.
0: For det, man kan se litt sånn rart på det. Altså, når man er halvveis, så har vi det som kalles medfest. Og da er det å samles ut i mørket med fakler, og gå på vei til smia, der smeden venter på, liksom skal smi oss halvveis inn i studiet.
2: Oi, wow.
0: Og får en seremoni, og det er virkelig stemningsfullt, altså, ja, ja, som du bare får oppleve der.
1: Men det her er jo et langt og omfattende studie. Og så er det det med dyr, de er jo veldig forskjellige på utsiden, og så er jo spørsmålet hvor stor forskjell er det på innsiden, og hvordan er

0: anatomifaget på veterinærskolen?
1: Nei, det jo leger som har sagt til meg, du har jo fullt av arter, de har bare en art. Og det jo sant, men jeg tror vi ble litt overrasket at det var såpass mye likt. Så jeg følte jo i anatomi og fysiologi timene at jeg lærte like mye om meg selv, hvordan nyrene er satt sammen, hvordan de skiller ut avfallsstoff, hjerte, hva som skal til for at det pumper, hjerna, nervesystem. Det var så mye likt, så det fascinerte nok mange, inkludert meg. Og så har du alle forskjellene, altså at du kan gi et middel til en hund som kan drepe en katt.
2: Ja.
1: Alltid fra parasittmiddel du gir til en dose med beroligende til katt kan berolige en hel ku, fordi hun er så sensitiv for det stoffet.
0: Ja.
1: Samtidig så er det forskjellig oppbygging eller utforming av magesystemet. Det er mye av samme utgangspunktet, men kua har da fire slags utposninger da, av fordøyelsessystemet, og det må vi da ta hensyn til alltid fra medisinering til oppfølging i livet.
2: Det høres nesten ut som en umulig oppgave, og det skal vi snakke litt om, for du blir sittende, du, Hanne.

0: Pharrell Williams, det Happy her i Nitimen. Vi har Hanna Marie Fosse Ness på besøk, dyrlege, altså veterinær, ute med boka Dyrlegen. Kanskje vi har et bilde av at dyrlegen en slags sånn idyll, kjører rundt I en gammel bil, ser på meg, på landsbygda, og besøker gårder, og alle har det bra. Sånn det jo ikke, for det ganske mye alvor I den boka her, Hanna. Og hva det du forteller, hva som viktig for deg å fortelle når du, da du skrev denne boka?
1: Nei, det var jo kanskje hvor nært menneske jeg kom med. Og hvor nært jeg kom på system som rammer både mennesker og dyra. Og da å se dyrevelferd I et større perspektiv. Det vel kanskje hovedbudskapet, og også det jeg erfarte på kroppen også. Da. Mm. At du kan ikke skille bare pasienten og forholde deg til den. Du må se den I en større sammenheng.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje en tendens I samfunnet da, å se rett på symptom eller individ, og så ser du ikke på det større bildet. Da.
0: Nei.
2: For hvordan egentlig arbeidshverdagen for, kanskje, og særlig en ung, nyutdannet dyrlege ute I distriktet?
1: Nei, når jeg skulle prøve å forklare det til redaktøren min så, I boka, da, så sa han det høres ut som totalt anarki. Altså null overordnet styring. Og det kan nok stemme. Fordi mange tenker nok kanskje at det en slags fastlegeordning eller et overordnet organ jeg kan tilkalle eller snakke med, hvis det noe. Men det det ikke. Når du ferdig, da det ikke noe turnusordning. Det rett ut, og da må du ha ditt eget foretak som regel, særlig hvis du ute I feltet, eller kombinert både smådyr og stordyr. Eller så du ansatt på en klinikk, men også der det gjerne en veterinær som lederen eller sjef, så den biten der du kanskje ikke så trent I, den bedriftsbiten, og du skal forholde deg til økonomi og kunde I tillegg til det faglige.
2: Mm. Mm. Og så det sånn at, ja da det bare rett, hvordan var det for deg første gangen du hadde en sånn, hadde det ansvaret helt alene?
1: Nei, det jo rett ut I det, og det viktig å si at vi kom innom mye på studiet, både når det gjelder avliving eller tøffe skader, eller obdusere dyr. Men så får du virkelig ilde opp når du kommer ut der, for du vet ikke hva du møter neste time eller dag. For det, sånn det. Vi jo både ambulanse, vi fastlegen, vi radiolog, jordmor, på så ulike dyr og I ulike sammenhenger, også at dyr har forskjellig enten verdi eller nytteverdi for et menneske, alt ifra å nesten være et familiemedlem til at en bonde skal ha sin næring basert på det dyret og hva det klarer å prestere. Og det må jeg klare å sette meg inn I for å kunne hjelpe dyret, for du kommer ikke noen vei med dyret hvis du ikke går via eieren. Så jeg kan være den dyktigste fagpersonen fra studiet, nyutdannet, men hvis du ikke klarer å kommunisere med eier, så kommer du ikke langt.
0: Og det jo ikke fordi eierne nødvendigvis vanskelig å ha med å gjøre, men det som du sier, altså hvis du kommer til et fjøs og en ku syk for eksempel på en eller annen måte, eller skadet, så skal du bestemme om det dyret skal avlives eller ikke, som jo kan ha store økonomiske kostnader for en bonde, og så må dere finne ut av det sammen, ikke sant?
1: Ja, for da kan ikke bare fokusere hva som best for dyret, da må jeg se det I sammenheng. Selvfølgelig må jo hensynet til dyret komme, men at jeg må se det I sammenheng I den verdien det har, og hva utfall det som gjør at bonden taper minst på at kua får det best.
0: Ja, ikke sant.
1: Skal vi prøve behandling der, eller det best at hun får slippe, eller at hun skal blir tilkallet nødslagt, for eksempel. Jeg har en historie der, at det finnes. Det mange som ikke tenker over at dyrleger må också vurdere mattryggheten. Det må jeg tenke på. Er det trygt for meg å gi medisin nå? Det kan havne i maten.
0: Ja, ikke sant. Og en annen ting, jeg vet ikke om du, dette står i boken, eller om jeg leste et intervju der du forteller at du som nyutdannet veterinær kan komme til en situasjon i et fjøs, en situasjon du aldri har vært i før, og du vet ikke hvordan du skal gjøre det. Og som du sier, sammenlignet med leger, da, det jo alltid, hvis de skal begynne å operere på et menneske, så vil det alltid være en annen erfaren lege til stede, mens du står der helt alene og må ta disse avgjørelsene, få ikke hjelp fra noen. Og det høres jo litt sånn, ja, som du skrev som anarki, eller for meg høres det helt uansvarlig ut, både for deg som menneske, men også for dette dyret som du da må behandle på en eller annen måte.
1: Men som sagt, så er vi på en måte trent til å være problemløsere. Ja. Så vi er trent i veldig mange disipliner, og så må du lære å anvende det til enhver situasjon. Ja. Altså, det gjelder jo også for eksempel ambulanse eller politi. Du kan ikke trene på alt, også leger, men der er ikke noe system som sier at jeg har en å ringe til. Du er heldig hvis du har en god kollega eller en studievenn, men det er ikke alltid. Kanskje du er i bitter strid konkurranse med den eneste dyrlegen, andre i distriktet. Eller du har ikke noen som har vært borte i akkurat det. Så jeg har vært heldig der, føler jeg, at jeg har hatt folk å ringe til, og da er det utrolig hva du kan klare over telefon. Men jeg har stått ute på ei øy i havgapet, og må da ha tenkt gjennom hva er det jeg skal ta med meg i denne skyssbåten, for at jeg er best rustet der ute, helt alene. Og det er ikke sikkert man kan endre at man drar flere ut i lag, men jeg har lyst til å vise at sånn er realiteten, fordi jeg møter nok litt for ofte at når jeg sier dyrlege, så sier jeg bare, åh, det er så søtt.
0: Så koselig.
1: Ja. Ja.
0: Og så er det ikke
2: bare det.
0: Er ikke bare det.

0: Victoria Nadine, Real to Me I Nytimen, hvor vi har besøk av Hanna Marie Fossenes, dyrlegen, skrevet boka da, som heter Dyrlegen. Og du, Hanna, da du begynte å jobbe som dyrlege, så gjorde du det I noen år, og så litt sånn forslitt uttrykk, men du gikk på veggen. Hva var det som skjedde?
1: Nei, for meg så var det at det så komplekst, at det ikke en bestemt hendelse nødvendigvis, og det var ikke at kroppen min ble bare sliten eller gående og måtte ligge ned og ha fri. Den var I total beredskap. Den var uttalt stressrespons, som legen sa. Så det på en måte berett på å være forut før det skjer noe gale. Så jeg begynte å forbinde dyr og hele delen av meg som dyrlege med fare. Ubevisst, altså det var kroppen, både fysisk og psykisk. Så jeg tenker at det over tid at det skjedde, og at du da står I det krysspresset mellom menneske, dyr og miljø. Så du må være beredt hele tiden, og det det som gjør at du kan gjøre en god jobb, men det også det som gir slitasjen for meg over tid. Mm.
2: Ja, men det ikke bare du som kjenner på den slitasjen med tanke på, altså dyrleger, veterinærer jo en gruppe som kjenner på veldig mye av det samme som det du beskriver I boka di. Det er en arbeidsgruppe som sliter litt, cirka at alle gjør det selvfølgelig, men det ikke uvanlig innenfor yrket ditt, Hanna?
1: Nei, det har vært både undersøkelse og statistikk på det, at det høyt på selvmordsstatistikken, og skårer også høyt på selvmordstanker og forekomst av det. Ja. Og det nok veldig sammensatt, og kan være individuelle situasjoner, alt fra konkurranse til uheldige arbeidstider, til det krysspresset jeg snakket om, tett på mennesker rundt seg. Det kan være både naboer og lokalsamfunn du tett på, samtidig som du skal ha en bedrift du styrer. Så det veldig kompleks. Så det å bare si at det handler om hvor fælt dyr har det, at du kommer nært på det, det for lett å si. Mm.
0: Ja, for her det jo høyt, høyt ansvar, og så det mange som blir stående alene. Nå har jeg skjønt at det jobbes med en sånn mentorordning for nyutdannet veterinærer. Hva tenkte du om det?
1: Jeg synes det veldig bra, og jeg følte det siden det startet opp, og det gode tilbakemeldinger både fra de som mentor og de som mentee, som det heter. Mm. Og det gir også en forutsigbarhet for den som mentor, for da det ikke bare en som føler han må ta ansvaret gratis for å lære opp en annen, men at du har ulike forventninger som du setter fra start av da.
2: Mm. Det høres ut som det noe systemisk her som kanskje må gjøres noe med, og derfor jo denne boka viktig, Hanna. Hvordan ser du på fremtiden, hadde jeg nær sagt? Altså, kommer ting til å endre seg, tror du? Det noe på gang? Og, altså, vi har jo mentorordninga nå. Det noen lyspunkter? Hvorfor får du sånn?
1: Ja, da, nylig så ble det å bevare øremerking I kommunene til vakta. Det har vært kjempeviktig, at det ikke bare opp til hver enkelt kommune å ha I budsjett sitt, for det går jo utover både folk og dyr, det å ha en ordnet veterinærvakt, men jeg tenker at man kan jobbe enda mer for å senke det alt det uforutsigbare rundt, ha litt mer trygge ramme, fordi det ingen som ferdig utdannet dyrleger som forventer at det skal være en lett jobb, som forventer at det skal være forutsigbart, for sånn ikke det å jobbe med biologi og liv og død. Men senker du det uforutsigbare rundt, det kan vi gjøre noe med.
2: Ja. Ja.
0: Hva liker du best å forholde deg til, Hanna? Det dyr eller det mennesker?
1: Nei, de som kjenner meg fra lite, så var jo svaret kanskje dyr da. Selv om jeg likte jo det jeg kjente og alt sånt, men nå Jeg er vel den som har både reist og vært rundt mest av det jeg vokste opp med, og det kan jeg takke veterinærjobben for. For fy søren hva jeg har fått oppleve av fantastisk natur, ferd med ribb for å inseminere en ku ute i havgapet med solbriller på, eller bli bedt inn på julafta med også faren min som var på besøk der, fortell om det i boka. Det, hvem andre får oppleve det og bli invitert inn sånn? Og på nyttårsafta, når jeg hadde vakt, så at jeg ikke skulle være alene i det distriktet. Så det er bare fantastisk det menneskemøtet, men det er jo via dyra. Så det å dele de opplevelsene sammen, det er bare helt fantastisk.
2: Ja, ikke sant, for det har vært litt mørkt her nå, men at det selvsagt er en meget givende og fantastisk flott jobb, det er jo ikke noe tvil om det, Hanna.
1: Nei, og det er mange som sier også veterinære, de elsker jobben sin, ja. så det er viktig for meg i boka og i samtalen ellers, at det er hverken bare glansbilde eller bare tragedie, det er alt imellom.
2: Hva er det rareste dyre du noensinne har behandlet, Hanna?
1: Nei, jeg ble ganske overrasket når jeg gikk inn på undersøkelsesrommet, fulgt i mine egne tanker, og der satt jeg øgle.
2: Ja, men hva gjør du da? Lærer man å behandle øgler på veterinæreskolen?
1: Ja,
2: gjør det, selvfølgelig. Ja.
1: Det smeller inn det på 6 år, det også. Så nei, du måtte liksom ta hensyn til den arten og starte helt basic da.
2: Ja, herlig. Boka Dyrlegen, tett på mennesker, dyr og naturens grenseløse skjønnhet. Ja, den anbefaler jeg folket å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

Nå kommer en ekstra nyhetsmelding fra NRK Troms. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere norske Tommy Olsen til Hellas. Aktivisten har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet. Du kan lese mer om det her på nrk.no, Troms og Finnmark.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Blue Boy, Rodeo, her I ni-timen med Sean-Henrik Matheson og meg, Silje Nordnes. Og vi har akkurat sendt dagens gjest, Hanna-Marie Fossenes, ut. Vi har hatt en veldig fin prat om livet som dyrlege, og da var vi jo innom det at det en slags sånn ny ordning nu med en mentorordning for nyutdannet dyrleger, som kan få veiledning da fra eldre og mer erfarne. Og da har Sonja sendt oss en melding I appen NRK Radio. Jeg kan egentlig ikke komme på noe yrke, der det ikke hadde vært bra å ha en mentor. Det skulle alle hatt med vennlig hilsen, Sonja, og det, det fikk oss liksom til å tenke litt her, og jeg helt enig. Og, fordi jeg har jo, altså her I NRK for eksempel, så det jo ikke mentor direkte, men en fadderordning. Ja. Sånn at da jeg startet I P3 som helt nyutdannet, ja. Så fikk jeg en fadder.
1: Det sant?
0: Ja, og det var en uttalt, altså det var sånn at sjefen sa, dette det din fadder. Hun heter også Silje, en kollega her på huset. Og da var det ikke så veldig formelt hvordan det der opplegget skulle fungere, men det var litt sånn, har du noen spørsmål? Og det kunne være om alt mulig sånn type lønningssystemet.
1: Eller at, sånne ting.
0: Ja, sånn her er reiseregninger, sånn funket det. Men også litt sånn, på fredag det lønningspils. Så kunne min mentor si sånn, Silje, bli med på det, vi møtes der og der. Bare en liten sånn,
1: ja, en liten.
0: Og det var jo veldig trygt og godt.
1: Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Jeg fikk ikke noen mentor da jeg begynte I P3. Hva skjedde der da?
0: Kanskje det var... Nei, men jeg kom jo litt senere
1: ja,
0: enn det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, de hadde fått det på trappen.
1: Ja, nettopp. Da hadde de tatt noen grep, akkurat sånn som de gjør nå I veterinæryrket. Gjør noen grep, ja, men det nydelig. Ja, nei, jeg har min egen mentor, jeg, som heter Jon. Jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle bli da jeg skulle bli stor liksom, så jeg holdt på med shipping og chips, sånn som mutteren, nei, fatteren holdt på med, og fant liksom ikke helt ut av det, og så begynte jeg på Romerike Folkeskole, og da var jeg ferdig med det, så hang det en lapp ute I gangen på skolen der, at nå det noen som trenger noen folk til en teateroppsetning, og så fikk jeg være med på det, og da møtte jeg Jon som da drev denne teatergruppa, og han har liksom fulgt meg siden med å bare åpne øya for andre deler av livet, rett og slett, og, og verden, og kunsten, og kulturen som jeg ikke hadde vært borte I så mye før.
0: Wow.
1: Folk med andre verdier, folk som var ja, kunstnere, arkitekter, musikere, plutselig så havnet jeg liksom inn I en verden som jeg ikke kjente så godt fra før, og hvor han liksom var en slags guide da, på en vis. Fantastisk,
0: det
1: så
0: Men det også en måte å gjøre det på, ikke sånn formalisert nei, mentor, nei, men bare man finner noen som man ser opp til, så kan man egentlig bare si sånn, jeg tar deg.
1: Ja, jeg blir med deg nå.
0: Du blir min nå, enten du vil eller ikke.
1: Nå skal jeg holde deg I hånda, og det skal jeg gjøre I årevis, så det må du bare være
0: Vet
1: I forberedt
0: på. Vet denne Jon at han din mentor, eller ja, litt nysgjerrig på det?
1: Ja, nei, jeg har sagt det til den mange ganger, fordi jeg har hørt så dypt takknemlig. Men ja, så den var den uformelle, men sånn ellers også I yrker. Fader, altså, mentorordning, det tror jeg...
0: Ja, vi støtter det.
1: Ja, vi støtter det. Vi støtter det her I ni-timen. Altså, hvis du kan jo være en mentor, du som hører på også, ta ansvar. Det så hyggelig det.

0: Det var Klondike her med Julie i 9-timen, men nå klokka 10, og vi skal få nyheter.
1: Og Xi Jinping, en populær mann, Jon Branes.
2: Og rett etter Trump forrige uke, så kommer Russlands president i dag til Kina. En russisk talsperson sier de vil få undertegnet avtaler om olje, gass og annen energi med Kina. Vladimir Putin skal møte den kinesiske øverste lederen bare få dager etter at USAs president Donald Trump altså var på statsbesøk. Og det legges det merke til internasjonalt, sier professor og kinaforsker Heidi Austbø Haugen ved Universitetet i Oslo.
3: Det betyr mye at de kommer til Beijing og ikke omvendt, og i hvert fall sånn Kina fremstiller det, så fremstår de som en avbalansert fredsskaper. Om dette besøket så sa de at de skal løfte forholdet mellom Kina og Russland til et høyere nivå, noe som vil tilføre til verden større stabilitet og positiv energi, og det er jo måter vi hører Russland omtales på som ikke er så vanlige nå.
2: To personer ble alvorlig skadd i trafikkulykke i Sandnes i dag tidlig. Tre biler var innblandet ifølge politiet, men trafikken går nå som normalt igjen på E39 sør for sentrum. Norsk Fjordhestsenter på Nordfjordeid får hjelp av en dansk sædekspert for å redde den trua hesterasen. Norge har nemlig et særskilt ansvar for å bevare genene til denne type hest, og fra senteret så blir sæden eksportert. Og inseminør Steffen Sundesen sier de må ha nøyaktig kontroll på temperaturen.
4: Man skal hele tiden sørge for, at sæden har en temperatur, ligesom den falder ned. Det der op og ned, det skal man gerne undgå.
5: Til slut lægger sæden på små rør nede i iskalde metalbeholdere. Og slik blir fremtiden til den nationale hesterasen forhåbentligvis god.
6: En fjordhest, det er en af de mest fantastiske skapningerne på vores jord. Vil jeg tørre opp også.
2: Noe annet kan du ikke si når du er daglig leder ved Norsk Fjordhestsenter, som Anna Benedikte Nyberg Stegane er, reporter der Håkon Vatnar Olsen. Og så var det altså god omtale i Cannes å få etter premieren på den norsk-rumenske filmen Fjord på filmfestivalen der i går kveld. Renate Reinsve og Torbjørn Harr spiller i denne filmen mot blant andre Hollywood-stjerna Sebastian Stan. Og både publikum og media var fornøyd, sier reporter Helga Thunheim.
7: Det har jo nesten gått sport i at de store bransjeblad skrur på stoppeklokken når applausen begynner etter filmen. Og i går så varierer det fra alt fra 10 minutter, og noen mener at det tok 13 minutter før salen slutta å koke. Stort sett så er det veldig gode anmeldelser, men det spriker også litt. Men Renate Reinsve og Sebastian Stan, de får skryt, og filmen blir sagt at den er intelligent, og at den løfter frem kulturkrasj på en god måte.
2: 10 eller 13 minutter, Silje og Sjån, hvor lenge skal lytterne klappe dere ut klokka 11, synes dere?
1: Nei, kanskje 12, eller sånn 11 og et halvt, sånn midt imellom der.
0: Midt imellom, sånn cirka 12 minutter over 11 da.
1: Jeg er fornøyd hvis vi får ett klapp, unisont, hele Norge klappa i lag, når vi er ferdige om en time.

0: Ja, det er bare å glemme det. We are never, ever, ever, ever, ever getting back together, sang Taylor Swift
1: der. Ja, det blir ikke det veldig tydelig beskjed.
0: Ja, det helt opplagt. Vi har fått en tekstmelding. Så det ikke tekstmelding, en melding, unnskyld, inn I appen NRK Radio, som jeg nødt til å lese, jeg synes den var veldig, veldig morsom.
1: Ja, vi har jo snakket om veterinær- og dyrlegeyrke I dag, og I den forbindelse har det kommet inn en slags vits, som du, eller det en vits, eller det bare en liten historie?
0: Jeg vet ikke om det sant, men Arne har sendt oss følgende. Min bestefar var veterinær og taxidermist, altså de som stopper ut dyr. Mm-hmm. Så på døren stod det, uansett hva som skjer, får du kjæledyret med deg hjemme. Jeg håper det sant. Og jeg håper det sant. Det veldig morsomt.
1: Ja, men det kan jo være litt sånn, vi har jo, det jo noe trist, ikke sant, med ja. Det der at ja, ja. Du har jo selv fortalt I dag om en veldig trist opplevelse med en hund som måtte bli avlivet. Ja. Og da kan du kanskje innimellom hjelpe med litt sånn galgenhumor på et vis.
0: Litt, jeg tror
1: Så
0: det.
1: Jeg ser ikke bort fra at noen kan ha et sånt skilt hengende på kontoret sitt.
0: Nei, som sagt, jeg håper det sant. Og vi har faktisk et par tre utstoppet dyr hjemme, som jeg ikke visste jeg synes var gøy før vi fikk dem. Et lite ekorn har vi, og så har vi to små fugler.
1: Hvordan har de her kommet inn I familiens eie?
0: Fra min svigermor, som okay. hadde, hun hadde også, var det en hjort eller noe på veggen, mm. og en rev, og sånne type ting, som jeg synes var litt, litt sånn skummelt, egentlig, og litt rart, litt corny, mm-hmm. da jeg ble kjent med svigermor, men så lærte jeg henne å kjenne, og disse dyrene, og jeg synes det veldig, veldig flott med utstoppet dyr.
1: Riktig.
0: Der har du meg da.
1: Ja, men det må være lov å synes det. Ja. Selv har jeg rett og slett null forhold til det.
0: De fleste har ikke det. Kanskje. Nei, det greit. Vet du hva, Silje, min mellomste har nå I flere uker gått rundt og sagt dette her.
1: Ja, ditt barn som født, når vedkommende født?
0: 2017.
1: Ikke sant, 2017, ja. Så det en viss artist som har gjort et kjempe comeback.
0: Ikke det gøy?
1: Jo.
0: Og så synes jeg det stas at han, og for så vidt de andre barna, jeg tre stykker, nå har begynt å sette på Michael Jackson og spiller ham.
1: Og de ikke alene.
0: Nei, det jo åpenbart ikke det, Nei. Herregud. Har du sett filmen om
1: ikke
0: Michael Jackson?
1: Ikke sett den Michael-filmen, men jeg må være helt ærlig at jeg så at den skulle komme, så tenkte jeg sånn, eller sånn, hva blir det? Og litt sånn usikker på ja, hvilke deler av Michael Jackson sin historie det de her skal berøre? Og nå, etter filmen har kommet, så vet vi jo at den berører jo kun starten av livet, og ikke de mer problematiske siden av livet som kommer etter hvert. Og så det veldig mye musikk. At det det som hovedpoenget med filmen, det å hylle Michael Jackson sitt musikalske talent, som ubestritt da.
0: Ja. Ikke noe å snakke om, Nei. Ikke noe å diskutere, en av de aller største der, uten tvil, og som du sier, filmen har valgt å fokusere på en periode, så kan man mene hva man vil om det, mm-hmm. sånn det nå med den filmen, som en gigantisk suksess, en av de største filmene hittil I år, og en av den aller største, sånn musikkaktige filmen, hva heter det sånn når du, ja?
1: Biopic heter det vel, altså når du lager en film om ekte menneskers liv, og når det musikere, så har jo musikken en tendens til å fyke oppover I folks bevissthet, og da kanskje også på hitlistene.
0: Helt klart, så nå ligger den låta her.
1: Den mest populære låta I verden, akkurat nå.
0: Akkurat nå den det. Nå ligger Billie Jean og topper alle lister overalt. For en låt, hæ?
1: Ja, det jo ikke så... Jeg tenker at det helt greit at denne låta får en ny runde. Ja. Fordi den knallsterk.

0: De veldig kritiske til seg selv. Og det synes jeg veldig trist, for jeg sitter jo foran masse flott ungdom.
1: Som du har blitt veldig glad i.
0: Ja, jeg har blitt veldig glad i ungdommene på Stovner. Jeg jobber der.
1: Og veldig flerkulturelt.
0: Ja, det er det. Så jeg ser jo at de har jo veldig mye i språkkunnskaper. De er gode på å innrette seg i to verdener, kanskje. Flerkulturelt. Altså hjemme så har de kanskje på en måte, og så er de ute og har det en annen måte i livet sitt der. Sånn at de står jo i et veldig krysspress også.
1: Selvfølelse, det synes jeg en så viktig ting. Jeg hadde en kjæreste som sa en gang til meg, Øyvind, du har lav selvfølelse. Hæ? Lav selvfølelse? Jeg? Og så kanskje jeg blandet litt med selvtillit og sånn, så tenkte jeg etterpå, ja, kanskje det, kanskje jeg har vært litt kritisk og så videre. Hvordan står det til med, tenker jeg, den er viktig å bygge opp. Jeg synes ikke alltid jeg er så god på det med mine egne barn heller, men hvordan står det til med selvfølelsen, og hva gjør vi?
0: Jeg tror veldig mange av de samtalene jeg har med ungdommen på Stovner går på selvfølelse. Det at de ikke føler seg bra nok, pene nok, fine nok. Det som overrasket meg mest kanskje når jeg begynte som helsesykepleier, det var at gutta står i veldig mye kroppspress. Jeg ser at de løfter mye jern, altså, og de løfter kanskje litt for mye og litt for tungt noen ganger, sånn at det blir litt skader. Men at de er i et press, de gutta, altså.
1: De skal være flotte, de også. Ja. Sosiale medier spiller dette inn?
0: Ja, absolutt. Jeg tror det er der det ligger. At det er.
1: Sammenligning?
0: Ja, at de sammenligner seg. Og jeg hører jo det når gutta ramler inn på kontoret mitt, at de sammenligner seg i kropper og ja.
1: Men hva sier du? Du har jo ikke akkurat sånn, hva skal jeg si, 10 timer med det, men hva gjør du? Hva er det viktigste du kan si til oss foreldre og alle, ikke minst ungdommen?
0: Nei, jeg vet ikke om det hjelper det jeg sier, men dra ned lista og slapp av litt, og at du er bra nok sånn som du er. Fordi at jeg har jo masse flott ungdom foran meg.
1: Men ja, for at vi prøver jo hele livet å kontrollere hele, altså også videre. Også når vi blir voksne, så prøver vi på sett og vis å kontrollere dette livet og så videre. Og det, ungdommen har jo ikke alle disse verktøyene eller noe som helst, men de prøver på hvert sitt vis å sikkert ha kontroll.
0: Og det er der det skjærer seg kanskje, at de mister litt kontrollen på det, fordi at det er så trøkt der ute blant ungdommen, at det går utover den psykiske helsa til mange, tenker jeg.
1: Du, hvordan er det for deg? Ser du hvem som trenger en prat, eller er det bare de som kommer innom? Hvordan er det fungerer? Eller foreldre, jeg er jo forelder selv her, som ringer inn og tar den, og sier du nå?
0: Vet du, det varierer litt. Noen kommer selv på åpen dør, for eksempel, eller andre tar kontakt på Teams. Eller så har du en lærer som kommer innom og er litt bekymret. Eller så er det mammaer og pappaer som kan ringe og si at du, vet du hva, jeg tror ikke Ali har det helt bra om dagen. Kan du prate med han?
1: Og du, da kan det bli mye, mye forskjellig på et sånt kontor, regner jeg med, når man blir litt kjent med dem.
0: Ja, og det som kan kanskje overraske meg noen ganger, er jo at den du minst tenker har et problem, kanskje har et. Mm. At det står jo ikke skrevet på noen. Mm.
1: Nei, nettopp av den som virker veldig grei.
0: Ja, ja.
1: Ja. Mm. Ja, men den, vi gir oss med det nå, Kari. Jeg synes jo at dette her er utrolig interessant. Her i undergrunnen vi står, jeg lurer på til slutt, er det kanel i den kaffen du kjøpte?
0: Ja, jeg må jo strø over litt kanel over cappuccinoen min.
1: Ja, for den lukta av den har jeg hatt her i undergrunnen. Rett opp i nesa, fordi det hullet i kaffekoppen var rett opp hit til mine nye, fine tenner, som jeg fikk godkjent av tannlegen heldigvis setter over til dere.
2: Ja, du fikk ha skrøtet litt av det også, Øyvind. Det er bra det.
1: Hold on.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Mumford & Sons, I Will Wait her inne I teamen med Sean og Silje som med, og vi sitter her med nyhetene foran oss, og de viktige, holdt på å si, altså de alvorlige nyhetene tar jo nyhetsgjengen seg av. Men jeg har stoppet opp her ved en sak på tv2.no, eller tv2.no da, som det heter på norsk, Sean, om frukt og grønt.
1: Ja, oh ja.
0: Fordi det har kommet en undersøkelse som gjennomført da for opplysningskontoret for frukt og grønt, der de har spurt folk om de spiser, altså hvor mye grønt grønnsaker de spiser, ja. Og om de fornøyd da. Og da det altså da 29% av menn svarer at de ønsker å spise mer grønt. Ja. 41% av kvinnene sier at de har ønsket å spise mer frukt og grønt. Så det flere kvinner enn menn. Hvor plasserer du det her, Sean? Vil du, altså, nå jo kostholdsrådet mellom 5 til 8. Ja. Så det ganske mange man skal ha I løpet av en dag her.
1: Mange sorter, ja. Arter. Jeg nok ikke så verst til å spise frukt og grønt, hvis jeg kan få lov til å skryte ørlite grann av meg selv.
0: Jeg synes det må være lov.
1: Ja, takk skal du ha. Det går jo da ofte I 1 eller 2 bananer om dagen, så der har vi en unnagjort. Vi spiser mye grønnsaker hjemme, men om det blir... Jeg vet kanskje ikke det blir 5 om dagen, forskjellige sorter kanskje, ja. Men det er alltid noe grønt, om det frukt eller salat. Løk jeg veldig glad I, min favorittgrønnsak.
0: Ja.
1: Tomater, salat, paprika går det mye av, selleri synes jeg veldig godt. Jo, vi får I oss ganske mye altså. Ja, jeg sier igjen, sorry, jeg mener ikke å skryte, men jeg gjør det likevel. Ja.
0: Men det jo mange som sliter med det her, for at I denne saken på tv2.no da, så står det at I snitt så spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt per dag. Porsjon cirka en håndfull.
1: Men ikke det ganske bra da?
0: Ja, ikke når målet 5 til 8.
1: Nei.
0: Mens kvinner spiser 3 til 6 porsjoner. Jeg tror kanskje jeg når kanskje 5.
1: Ja, men da det jo veldig god da, men det forskjellige sorter da?
0: For jeg prøver det, jo på det.
1: Men du bevisst?
0: Ja, men jeg synes det litt Ja.
1: Men det sånn at du, ok, nå har jeg spist et eple til frokost, da må jeg ha en banan til lunsj.
0: Ja, du tenker det. Og så tar jeg en appelsin, og så en kiwi til kvelds.
1: Wow!
0: Da mye gjort.
1: Fysselen, da god, ass.
0: Men så det jo grønnsaken da, som også må inn her I løpet av dagen. Ja. Jeg vet ikke, men jeg hadde inntrykk av at du var så god. Jeg skulle jo spørre deg om tips.
1: Ja, nei, men det, altså, jeg ikke... Altså,
0: det å være familiemann?
1: Ja, for å si det som det kona mi veldig opptatt av det, og hun pusher på alt som sunt hele tiden, opptatt av at vi spiser grønt og alt det der, så jeg får jo gratis hjelp, jeg blir matet, basically.
0: Som en fuglelunge.
1: Som en fuglelunge, og trenger ikke tenke så mye på det. Men jeg må si, så der jo, nå, gullrøtter vi jo glad I selvfølgelig, men jeg har aldri, så jeg ikke bevisst det, jeg bare spiser det jeg får, men det må jo, det klart det litt mer slitsomt å være deg, Silje.
0: Ja, jeg må jo passe på meg selv.
1: Ja.
0: Det ingen som mater meg som en fuglelunge.
1: Men jeg må si det imponerende, for jeg kan spise bananer en hel dag uten å tenke på, da jeg tenker, nå jeg sunn, for nå spiser jeg I hvert fall noe frukt her.
0: Ja.
1: Men jeg tenker ikke på at, ok, neste frukt da, må være et eple for eksempel, sånn som du gjør. Det veldig bra jobba.
0: Takk, tusen takk.
1: Jo, men det må jo si det, og hvis du da har spist litt paprika, nei, da kan jeg ikke spise det nå, for da må jeg, det har jeg jo spist allerede I dag, så da må jeg ha noe...
0: Agurk,
1: for eksempel.
0: Eller tomat.
1: Ja, men det suverent, men det jo, vi må jo spise mer av det. Det jo...
0: Ja, men det litt krevende, og det kostbart, og alt det der, så det ikke så lett.
1: Nei, det ikke så
0: men,
1: lett.
0: Men det viktige jo at, at vi litt bevisst, fordi det jo det veldig bra for helsa.
1: Ja, det vet vi.
0: Det vi vet det.
1: Vi vet liksom.
0: Ja.
1: Det bare
0: Men de sier det I denne saken også.
1: Ja.
0: Det forbundet med lavere risiko for livsstilsrelaterte sykdommer, blant annet hjert- og karsykdom, hvis man får I seg nok frukt og grønt.
1: Ja. Kom igjen, folkens. Dette klarer
0: vi. Vi får det til.
1: Vi får det til.

0: Telenor, det do, dossi her I nitimen. Vi skal ut til deg, Øyvind Bekkevold, vår enestående utgående reporter, menneskemøteekspert, som jeg liker å kalle deg, og jeg vet at du står her med Helle nå.
1: Du, jeg står her med Helle. Vi kan ta hele navnet ettersom du kommentator I Dagsavisen og så videre.
2: Ja, mitt navn Helle Lyng Svensen.
1: Helle Lyng Svensen. Og vi havnet med masse fine blomster, så du lukter. Man vet aldri hvor man havner, men det kommer plutselig på venstre side. Så da vet vi...
2: Beste Oslo S, ikke sant?
1: Ja, men her det avslørt på beste Oslo S. Men Helle, vi går til det som tok litt av akkurat nå, vi. Fordi det en viktig begivenhet I Norge.
2: Ja, Indias statsminister på besøk, og... Han har blitt mottatt veldig godt av både kongen, statsministeren, og nå og I dag kommer også de nordiske lederne, og da skal de sammen diskutere hvordan vi skal styrke vårt samarbeid til India.
1: Og så skal vi ta et eksempel, fordi India har 1,4 milliarder over det, altså verdens største land, rett og slett, denne statsministeren representerer. Og så var du på pressekonferansen da, 28 år gamle Helle, og vil, du kan ta det derfra.
2: Ja, altså, det som var litt spesielt med akkurat denne pressekonferansen var at det var ikke noe opplegg for spørsmål, og det ganske uvanlig. Norsk presse pleier å få muligheten til å stille spørsmål til en statsleder som på besøk. Ikke mange, men et par. Men I Modis tilfelle så ville det aldri fungert, fordi han tar ikke imot presse av Indias. Nei, altså han tar ikke imot spørsmål av Indias reporter og journalister. Så han hadde ikke planlagt å ta imot spørsmål I går kveld heller. I går dagtid, beklager. Men da reiste jeg meg opp etter at de hadde sagt seg ferdig, han var på vei ut, og så prøvde jeg å spørre han hvorfor han ikke skulle ta et par spørsmål da, fra den frieste pressen I verden, for det jo viktig, vi jo nummer en på pressefrihetsindeksen, og da, det må vi jobbe for hver dag også. Og så klart så skal vi vise at utenlandske maktpersoner eller statsledere, de kan ikke komme til Norge, og alt kan ikke skje på deres premisser.
1: Nei, vi kan ta det litt etterpå, men hva skjedde da? For at han svarte ikke, for han svarer jo ingen, svarte ikke på spørsmål på pressekonferansen heller, sa du, og så ikke på ditt spørsmål, men du la det ut.
2: Ja, jeg la det ut på X, og der kom det til Indias befolkning, og de ganske mange. Så nå har flere millioner sett innlegget, og det har blitt ganske mye diskusjon rundt det. Opposisjonslederen I India, Rahul Gandhi, han har også retweetet det med sin egen kommentar, så det litt gøy når journalistikk går utover våre egne landegrenser, da. Det synes jeg veldig artig.
1: Men du blir ikke litt skremt da, ikke sant? Når det flere millioner og folk som motstandere, eller altså folk enige og uenige og alt mulig I ting, og det tar så av. Du også som person blir jo litt med her I tingene.
2: Ja, jeg blir veldig hetsam på internett akkurat nå, og meldingene renner inn. Og så kanskje det som mest skummelt at de har begynt å legge ut telefonnummeret mitt, og det også noen som sier at de har fått tak I adressen min. Så det kanskje det jeg synes mest ubehagelig til nå, men det på en måte vår jobb og vår plikt som norsk presse å ta disse diskusjonene og forsøke å få svar fra mektige politikere, som vi også skal knytte tettere samarbeid til.
1: Du, de lytterne som sitter og hører på nå, kan de gå inn på XD og se det innlegget som du har lagt ut da?
2: Ja, det ligger ute under Helle Lyng.
1: Helle Lyng, og se det.
2: Jeg har lagt inn et par, nå har vi følt hele, fordi det var også en pressekonferanse I går med statssekretæren til India og ambassadøren til Norge. Men det var jo også et pressekonferanse hvor vi ikke fikk svar på spørsmålene våre knyttet til menneskerettigheter og pressefrihet.
1: Og vi jo veldig inne på det her heller, og vi skal ikke ta noen dybdeanalyse, men når en utegående reporter møter en kommentator I Dagsavisen og journalist, så jo dette her et gigantisk land som Norge vil ha samarbeid med, men allikevel så dette her en av de mest grunnleggende, som journalist så kan vi si at det noe av det mest grunnleggende som finnes, det å kunne stille spørsmål og få svar I alle land du kan ta litt ekstra.
2: Ja, I hvert fall, altså vi som journalister I Norge og som jobber under disse forholdene, vi må jo alltid gjøre vårt beste for å få svar.
1: Og hvorfor dette så utrolig viktig?
2: Det jo, vi feirer den 17. mai nå på søndag. Det demokratiet vårt bygd på en maktstruktur hvor vi har politikere som stiller seg til ansvar for journalister og offentligheten. Og det jo vi journalister som skal stille spørsmål på vegne av offentligheten og forsøke å forstå og også utfordre prinsipper og premisser da, som jeg måtte gjøre I går.
1: Fordi her det jo vanvittig samarbeid på veldig høyt nivå, og så det jo spørsmål da om, og så spørsmål om det går an å tilrettelegge for de norske, hva skal jeg si, diplomati og statsledere, for at det blir spørsmål. Dette her jo, ikke sant, man tenker på hva vårt ansvar i ulike ledd i Norge?
2: Ja, altså, det jo ikke sånn at Støre kan jo ikke kreve at Indias statsminister holder pressekonferanse, men det jo der vi, vår jobb kommer inn, at vi må prøve å få svar på spørsmålene våre, selv om han ikke vil svare i det hele tatt. Så det jo, vi må prøve vårt beste, og det vår jobb hvis statsleder kommer på besøk. Hver gang.
1: Og du svarte veldig bra, Helle. Vi havnet ved noen blomster, og jeg holdt på å dytte deg med mikrofonen, så mye spørsmål stilte jeg inn i rulletrappen, så du ble med på rundgangen
2: her. Litt høyere enn meg. Så vi stod liksom klemt i hverandre med en rulletrapp her.
1: Og så jeg engasjert, og da ble det sånn...
0: Øyvind!
1: Ja, jeg vet hva, Sean har lyst til å si en ting.
0: Ja, bare før lar Helle gå her. Jeg googlet Helle nå. Den indiske avisen The Economic Times har nå overskriften som de postet for 3 timer siden. Is Helle Lyng, the journalist who asked Prime Minister Modi, why don't you take questions from the freest press in the world? Og så beskriver de hvem hun i The Economic Times i India.
1: The Economic Times i India, har du fått med deg det, Helle? At det who is Helle Lyng, at de skriver det, en av de største avisene.
2: Det veldig stort, og jeg tenker jo at sånn, det jo på en måte ikke, mitt formål jo ikke at det skal bli masse rundt meg, men jeg tror du sier litt om at i India så det en stor befolkning som etterlyser kritisk journalistikk på regjeringen sin da.
1: Tenk på den overskriften. Jeg vet at det ikke din person, men who is Helle Lyng? Og her står vi med Helle Lyng.
2: Og jeg lurer jo fortsatt på hvem jeg
1: Ja, det et evig spørsmål. Det kan du, det kan du grunne selv på.
2: Så vi finner ikke ut av det i dag.
1: Nei, det gjør vi ikke. Det en annen dag.

0: Anita Baker der. Jeg vil si at dette en klassiker, Sweet Love. Husker den fra jeg var ung og lovende. Nydelig låt.
1: Nesten så jeg ikke tør å si at jeg er usikker på om jeg har hørt den sangen før.
0: Typisk.
1: Men der det forskjell på folk. Ja. Hvor man hvilket år man født, for eksempel, det kan ha noe med saken å gjøre. Skal ikke rippe oppi det, Sean.
0: Du, jeg står i min 54 år trygt og solid. Jeg har ikke noe problem med det. Bare et litt innspill fra Rolf her. Hei. Et glass appelsinjus teller som en om dagen. Jeg må ikke glemme det når vi først snakket litt om det å få i seg frukt og grønt for en liten stund siden. Ja.
1: Der har jeg begynt med et nytt prosjekt. Det å drikke gulrotjus.
0: Ah, lurt. Det smaker ganske godt.
1: Så tenk også at det telles som ett om dagen. Det der vi har snakket om det, at det vanskelig å oppnå 5, og det hvert fall vanskelig å oppnå 8. Så alle sånne tips tar vi alle imot med stor takk.
0: Men der sa du jo noe som gjør at vi kan forenkle denne litt tunge prosessen. Du har 5 grønnsaker, begynner dagen med å hive dem opp i en sånn, hva heter det, en sånn, mix, ikke mixmat, hva heter det?
1: Blender.
0: Blender, eller hva det nå er. Og så tar man seg et stort glass av det, så er man jo i mål. Verre er det ikke. Nei. Altså kanskje man kan lage det på kvelden i forveien, så står det klart i kjøleskapet, så er det ikke noe stress på morgenkvisten heller, så kan du heller konse på kaffen, få den på plass, smøre noen brødskiver til nista, og så har du det glasset i kjøleskapet.
1: Her er de aller fleste problemer løst, i hvert fall akkurat det frukt- og grønt problemet. Og med det så er jo rett og slett vi ferdige for i dag, men 9-timen er jo tilbake i morgen.
0: Og ja, og da med stor fint besøk, Silje.
1: Det er en av de største artisterne i Norge akkurat nå. Han representerer country-sjangeren. Han samlet tusenvis på torget i Bergen for ikke så veldig lenge siden. Det er selvfølgelig Tobias Steen vi snakker om da, som er gjest i morgen. Men her hos oss så blir dagens siste sang i 9-timen U2 med A Beautiful Day.

0: Ja, YouTube der, altså Beautiful Day. Klokka 11, og det tid for nyheter.
1: Og vi skal få høre at en av våre største fotballstjerner spent før VM, Jon Brannes.
2: Skulle bare mangle, men Antonio Nusa han prøver å være forsiktig med forventningene, men han greide ikke helt. Men først i nyhetene, det blir ingen anke i saken om å utlevere Tommy Olsen til Hellas. Tromsømannen har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egerhavet. De har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få ham utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Flere bygg på Haukeland Universitetssykehus i Bergen uten strøm, og sykehuset jobber nå med å finne ut av følgende for driften. Men Statkraft skal bruke mye mer penger på å oppgradere vannkraftanlegg enn tidligere varslet, om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Mesteparten til oppgradering og vedlikehold, men også noen nye kraftanlegg skal bygges, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.
3: Vi skal jo investere både for å ta vare på eksisterende kraftproduksjon, og så skal vi investere i å øke fleksibiliteten i en del av kraftverket vårt. Og der vi investerer i fleksibilitet, der vil det bidra til at vi kan produsere mer vannkraft når det trengs som mest, og når prisene er høyest. Så det vil bety at pristoppene kan vi kanskje bidra med å redusere, men det blir ikke betydelig billigere strøm.
2: Politiet i Agder har tatt beslag i en russebuss etter at en russ i Kristiansand ble blind på et øye natt 17. mai. Russen ble skadet av en laser som var montert på bussen. Politiet ber alle som har lasere på russebiler og busser om å kontrollere at disse tilfredsstiller kravene til dem. Russepresident Thea Rosan ved Sam Eide videregående skole i Arendal sier russen selv går gjennom utstyret på bussene. Det altså 23 dager til fotball-VM for menn kommer i gang i Nord-Amerika. Norges tropp blir tatt ut denne uka. Et sikkert navn der Antonio Nusa. For en av våre største stjerner gleder seg til mesterskapet, men vil helst ikke spå hvor langt Norge kan gå.
4: Et angrep på Saudi-Arabia.
2: Vi prøver igjen med Antonio Nusa.
5: Og jeg tenker at det er ikke et så langt, det er ikke en så lang turnering, så... Alt kan skje, vil jeg si, og vi har et så bra lag nå, så jeg tenker, jeg er like spent som det, jeg håper alle er, og jeg tror fort det kan bli veldig gøy uansett, det blir det, men jeg vil ikke spå noe sykt, men jeg tror vi kan nå så langt som mulig, ja, langt vi vil.
2: Arbeidere ved VM-arenaen i Los Angeles de har varslet streik om USAs immigrasjonsmyndigheter ICE skal ha aksjoner under mesterskapet. Flere av dem som jobber der mener at tilstedeværelse fra ICE vil skape frykt, både for dem selv og for fotballsupporterne. Så fotball-VM, Sven og Torfinn, er både gøy og ikke gøy.
6: Ja, der sa du, Jon.
7: Godt sagt, Jon.
6: Det er akkurat slik fotball-VM er.

0: Kjære møte, velkommen til 19. mai-møte.
1: Takk.
0: I dag, vet du, kjære delegat, da møtte vår venn Sven opp med shorts. Ja. Og da sommeren her! I hvert fall for meg, da.
2: Ja.
0: For andre så det løvetann som varsler sommeren.
2: Løvetann?
0: Ja, og for andre at så det jo rett og slett sommer etter at nasjonaldagen ferdig.
2: Ja.
0: Når begynner sommeren for det, kjære delegat? Og så har jo logget en avstemming i NRK Radio-appen, så klart. Eller kanskje vi skal kalle det statistikk.
2: Ja.
0: Sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman.
1: Ai, ai, ai.
0: I studio Sven Biskorsund.
1: Hallo på do, din gamle sko.
0: Og i lag med Sven så sitter jeg den litt slitne tøffelen Torfinn Borkhus. I dag kan oss friste med musikkbingo, fiffi fakta, en oppdatering fra Hverdagklubben, gitarhelt, uppringing til påmeldt delegat, og godt nytt ord.
1: Yep.
0: Blant annet kan oss vel si for hva det som står øverst på agendaen, Sven?
1: Gamle, gamle greier, gamle ting.
0: Ok, gode gamle greier, da det bare å finne veien inn i NRK radioappen, der både meldinger og statistikk kan sendes inn.
1: Du kan jo nå oss på e-post, landkrøllalfa.nrk.no.
0: Ja, det jo en veldig rask måte å finne oss på i appen, er å trykke nederst der det står direkte. Der ser du både P1 og at landsmøtet går på P1 nå, og hvis du ser skikkelig godt etter, ser du tre små søyler, og det er statistikken.
1: Ja!
0: Hurtig, hurtig måte inn. Brian Adams!

0: Det er kapteinen vi hører.
1: Ja, vi støtter dette budskapet.
0: Ja da, og det er sangen Madeleine. En historie der som noen av hver kan kjenne seg at det vil jeg tro. Visste ikke helt hvordan det skulle gå, men plutselig står du der, spiller i bryllupet.
1: Og
0: se hos som du, ja kanskje.
2: Eneste jeg visste vært.
0: Du var fan. Men, det her betyr at det musikkbingo nå, folkens.
1: Ja, det helt sinnssykt opplegg. Du må nå ringe inn.
0: 2304 1000,
1: og så kan du velge det. En helt valgfri låt som skal spilles på NRK1.
0: Ja da. Det musikkbingoen. Her kan du velge den sjangeren du vil. NRK har jo et enormt musikkarkiv.
1: Mm-hmm.
0: Det eneste vi har møtt på til nå til hindringer, var vel hva han ønsket seg for noe?
1: Det var noe helt nymotens punkmusikk som heter Clash Splash and the Boarding.
0: Mr. Dinkles, tror jeg.
1: Mr. Dinkles.
0: Ja. Det var det noen som ville ha, men nå vet du, Sven, nå ser jeg at det ringer her.
1: Vi prøver så godt vi kan å hjelpe dere, men jeg må si bingo.
0: Ja, det må sies bingo når jeg stekker igjen. Vi ser nå. Ja, hallo, ja.
3: Bingo!
0: Og det bingo! Fantastisk. Ja, hvem det som har bingo i landsmøtet akkurat nå?
3: Det Tore
0: Bjørnsen,
3: jeg har ringt
0: deg
3: og
0: hjertet
3: to, tre ganger før
0: jeg
3: kom igjennom.
0: Veldig
3: lett å komme igjennom.
0: Så bra da. Tore, var det du hette?
3: Ja.
0: Tore, hva har du lyst til å høre slags sang, Tore?
3: Ja, det kom litt overrasket når jeg ringte at jeg kom igjennom igjen, men jeg tror vi tar CC Cowboys med Harry.
0: Oi. Ja, den er en klassiker.
1: Hvorfor vil du så gjerne høre CC Cowboys? Er det et favorittband?
3: Nei, det var vel bare at jeg var russ. Vel, i 1990 så var det den store hitten.
1: Ja, og nå savner du russetida, er det sånn å forstå?
3: Ja, du ser jo litt russ nå, så du må tenke litt på det da, selvfølgelig.
0: Ja, hvor er du hen i landet, Tore? Jeg synes jo dialekten din trekker oss sørover, men den slags skal han jo ikke la seg lure til.
3: Nei, jeg er jo fra Haugesund.
0: Ja.
3: Og nå sitter jeg i bilen og kjører mot det motsatte Skjoldastraumen.
0: Åja.
1: Skjoldastraumen.
0: Akkurat. Skal du på jobb der du nå, Heil?
3: Da har jeg et oppdrag, jeg skal sjekke noen overvåkningskamera.
1: Oi. Ja,
0: kan du si mer om det?
1: Ja.
3: Nei, det helt hemmelig, det går ikke an.
0: Men du var russ i Haugesund, Tore?
3: Ja, det var jeg.
0: Ok, hvordan var det?
3: Det var fint, og vi var jo i Kongeparken selv den gang. Da hadde vel Kongeparken holdt på i noen år,
0: ja.
3: Noen få år.
0: Ja.
3: Så da var det jo vel konsert med... Ja, det var CC Cowboy som hadde konsertet, det tror jeg.
0: Det kan
3: du
0: kjenne.
3: Det var knallbra.
0: Mm. Men du, ja, men da Tore, da kan du være DJ. De bandene ligger klart her i spillista vår, så nå kan du introdusere dem, og så kjenne.
3: Da er det klart for CC Cowboy, så Harry! Woo!

0: CC Boys, Harry var det i landsmøte, og det var årets russelåt i
1: 1990.
0: Ja, i dag kan Sven spore deg hva det eldste dere har som fortsatt fungerer.
2: Ja, Hugh Mungus har sendt en melding. Hei, har jeg kjæring på 73?
0: Og hun fungerer fortsatt.
2: Rimelig gammel, spør du meg.
0: Ja, ja, kjempebra.
2: Og så er det Henning da, som har noe kjempegammelt. Har 295 millioner år larvikittfliser på badet. Like fine.
0: Heisan, larvikitt, ja.
2: Ja,
0: det er jo en fin steintype. Anonym hadde liggende to timmerstokker som han fant i en myr på Østlandet, nei på Sørlandet. Det ble sendt prøver til dem, og det visste at de var datert til ca. 3600 år før Kristi fødsel.
2: Oi.
0: Så kan du prøve å slå den, skriv bonden. Men spørsmål, funker så tømmerstokkene fortsatt?
2: Ja. Ja, hvilken tilstand er det i?
0: Ja.
2: For hvis du kan bruke det i et bygg eller noe sånt, så er det jo utrolig imponerende. Odd Einar Laugaland har sendt oss en melding. Han skriver, det eldste jeg har er et ca. 4500 år gammelt potteskår jeg fikk av en dansk arkeolog ved en utgraving her på Jæren. Vi har også en skilpadde tetradrakme fra et kongerike som heter Lydia. Den er fra ca. 550 før Kristus.
0: 550 før Kristus, ja. Ja, potteskåret vil jeg si funker ikke lenger. Det, har jo, det er jo en del av en ødelagt ting.
2: Ja, funker som potteskår, men funker jo ikke som for eksempel tekanne som det kanskje...
0: Eller. Men den skildpadde tetradrakmen, den funker jo fortsatt.
2: Ja, hva er en skildpadde tetradrakme for uopplyste?
0: Åh nei, det er jo, du vet, det er jo noen har i drosjen.
2: Ja.
0: For å helle styr på hvor mange passasjerer man
2: hadde
0: innom.
2: Jeg hadde en del drakme når jeg var i Hellas på 90-tallet.
0: Ja, ja, nettopp. Det er kanskje en myntenhet, ja. Anita bor i et over 200 år gammelt tømmerhus. Og Sølvi har en babyskjorte som mormor henne sydde til mor mi, og mor mi hadde blitt 100 år i år. Ellers har hun et trepanna-penal som er rundt 100 år, og et par rosmarte tiner som er over 100 år, men nøyaktig alder er uviss. Alt dette fungerer, skriver Sølvi.
2: Ja, kjempebra. Unni skriver, og dette her tipper mange kanskje har stående, i hvert fall i familien, for det vet jeg at min mor og far har. Hei! Jeg har en reisekiste som min oldefar brukte på to Amerikareiser på 1880-tallet.
0: Ja.
2: Brukes til duker i dag, og jeg ler litt når jeg åpner lokket. Det er nemlig en lettkledd dame under lokket. Lettkledd etter datidens standard.
0: Å oh, ja, ja, ja. Fullt påkledd, med andre ord. Skjønner. Det blir straks fififakta om tidenes ridder i landsmøtet.
2: Tidenes ridder?
0: Tidenes ridder.
2: Oi, oi.
0: Og det har ikke noe med ost å gjøre, faktisk.
2: Tidenes ridder hoster godt, med litt grann avokado under.

0: Det var Rebecca Bangfield. Untangling heter den.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
0: Ja, velkommen til Fifi fakta.
3: Takk for det.
0: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder,
3: endelig.
0: Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper en ildsprutende jomfru og redder en drage i nød, ikke sant?
3: Aldri drømt om.
0: Nei.
3: Det virker både skummelt, og de har så mye skittende klær.
0: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
0: Ja, vaske hen.
3: Ja.
0: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, mens han ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så er han sitert på følgende: «Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød.» Sitatet er fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
0: Det er nemlig borgerkrig i England, året 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
0: Ja.
3: Herlig.
0: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om.
3: Mm-hmm.
0: Han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenbila.
3: Hater den må du utvare gissel.
0: Nå når du må sende ut den 5 år gamle sønnen som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen, men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken heller han under sine vinger som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, da, for på den tiden var bare det å få et sår, kunne være sånn, det blir...
3: Det var den sikre død.
0: Forgifting, for, ja, ja, ja. Så der død. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
3: Ung da?
0: Han er veldig ung da han blir konge. Ja. Men Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Jeg tider skulle dra til Sørland nå.
0: Mm-hmm.
3: Det hellige land.
0: Men den... Ja. Og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
0: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
0: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært til tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
0: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
0: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt, som sikkert hadde gjort seg bra på film, så ri William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard, så roper bare William: «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet til hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna, overlevde.
3: Oi, oi.
0: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden blæs, så klarte William, vår mann, det kunststykket å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Også tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger i lag, og var visst et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt i Fifi Fakta i dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
0: For da måtte han personlig lede et angrep i Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kom halvveis, så skjønner han, fader, jeg har glemt hjelmen min!
3: Nei.
0: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gammel, vet du.
3: Hvordan, William? Han måtte ja. Hente hjelmen!
0: Hjelmen! Så kommer han og rier hans av tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
0: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok i utgangspunktet.
0: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
0: Fifi-fakta ut!

0: Det var Theo det. I Don't Wanna Dance heter den sangen. Mm. Ja, for snart skal bli det 100 dager siden.
1: Jeg med på en dag 92 eller noe sånt.
0: Noe sånt, ja. Så ja, det kommer litt an på om du regner den første dagen som den dagen startet, eller ja.
1: Hvilken kalender du følger.
0: Ja. Kvardagklubben startet i hvert fall den 16. februar i år, og det startet med 46 personer som ringte inn til telefonsvareren allerede første dag. Mm. Og så har jo de så godt de kunne prøvd å ringe daglig til telefonsvareren til landsmøtet. Og de har ramlet av underveis.
1: Ja, men ikke så mange.
0: Ikke så mange som også hadde trodd, kanskje. Dette har jo vært en liten overraskelse for alle involverte. Ikke minst dem som faktisk driver og ringer inn, tror jeg. Jeg tror ikke alle dem som hadde trodd de skulle helle på å ringe inn til en telefonsvarer i egningen heller.
1: Det var vel ingen av dere i januar som hadde tenkt at dere kom til å ringe til NRK 92 ganger før sommeren.
0: Nei. Det her, kommer oss til å tipse distriktskontorene våre om, altså. Ja. Men, og jeg kan bare avsløre allerede nå, at det ikke ramlet av noen siden sist til. Det er fortsatt 11 personer. Ja da. Og de driver jo å komme med litt forskjellige ønskelåter nå, da.
1: Ja,
0: ja. Og, men jeg vil ha, altså Arne Kristian, det er Arne Kristian i dag som skal få ønskelåta si. Men Arne Kristian hadde først en liten betraktning rundt fotball som jeg vil at du må høre, Sven.
2: Heisan, heisan. Arne Kristian logger nok en gang inn i Verdaklubben. Og i dag med godfølelse etter Arsenal-seieren i går. Og i kveld kan faktisk Premier League avgjøres dersom City snubler. Det gjør de nok ikke. Så vi får nok gjøre jobben før til helgen, men det blir fint det. Men dette er spennende. Ha et godt, god dag og godt møte til resten av medlemmer og delegater, og ikke minst det flotte sekretariatet vårt.
0: Ja, det her, den kom i går da, ja. Sven.
1: Ja.
0: Men hva vil det her si? Er det altså slik at Arsenal vann en kamp i går, og så, nei, førredagen kanskje, og så er han spent på, altså det var City, Manchester City, og når er den finalen da?
1: Det er ikke noen finale, men de spiller en kamp.
0: Nå, det er det som skjer, ja.
1: I kveld klokka 8:30.
0: Aha, og nå, og det, i dag så ble det jo kjent at han, treneren til City, han gir seg noe?
1: Kanskje,
0: ja. Oh, ja, ok.
1: Ja, det er uoffisielt, så har han, er han ferdig, visst nok. Han skal finne på noe annet.
0: Uoffisielt, ja.
1: Kanskje han skal bli med i Verdaklubben, hvem vet? Ja, hola, Pep Guardiola, por favor.
0: Ja, den heter jeg ikke her, ja. ja, men så var det jo spørsmålet, ok, alle dager er det han Arne Kristian skal ønske seg for en låt?
1: Han liker det smalt.
2: Men jeg går for campingvogna. Den beskriver dansen av et lite fellesskap der alle deltar og bidrar, slik som det også er i landsmøtet og hverdagsklubben. Så da håper jeg at den kommer på radioen. Så for å ha en god dag alle sammen.
0: Ja. God dag, Arne Kristian. Her er campingvogna.

0: gamle veien der det står et danske med campingvogn.
1: Podcast fra NRK.
2: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
3: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
2: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
1: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen.
1: Kamelåse.
0: Ja, vær så god.
2: Ja, det er jo en ny Kamelåse-runde nå.
0: Det er det, ja.
2: En av Norges morsomste sketsjer, det er for det er proffsyklisten Tord Gudmestad. Han har nå gjort oppsikt i Danmark, for han snakker så godt dansk.
0: Oh, ja.
2: Så ble han spurt for noen dager siden, hvorfor snakker du så godt dansk? Så sa han, har du ikke sett Kamelåse?
0: Ja!
2: Nå snakker folk om Kamelåse igjen da.
0: Ja.
2: Og så hørte en utrolig morsom historie fra vår gode kollega Lydia Gieselmann.
0: Ja.
2: Hun hadde hatt langhelg nå i København.
0: Ja.
2: Og så sa at Kamelåse, det er fortsatt i full aktivitet. Det skjer fortsatt språkforvirring mellom Norge og Danmark, for hun hadde vært i sikkerhetskontrollen.
0: Ok.
2: Og så hadde Lydia gått gjennom sikkerhetskontrollen, og så hadde vakten sagt fra Securitas, sagt sånn, ta med deg! Og hun bare sånn, ta med deg! Okay, hun bare, si jo tommel opp kanskje, så hun bare svarte sånn, jipp! Tommel opp.
0: Hun kjørte to tommeler opp.
2: To tommeler i været, ja. Til sikkerhetsvakten. Tommel opp.
0: Ja.
2: Og sikkerhetsvakten, nei, ta med da. Nei, tommel opp.
0: Ok.
2: Empty your pockets, please. Tommelommerne. Tommelommerne. Oh, empty my pockets, ok.
0: Ja. Og hun sto her og ga to tommeler i været i sikkerhetskontrollen.
2: Ja.
0: Ja, du kjenner det. Med skjermen så kan du komme langt.
2: Ja da, det...
0: Men kanskje ikke gjennom sikkerhetskontrollen.
2: Nei.

0: Daniel Kvammen, om du vil, en gang til. Ja da, i meldingen i innboksen vår sier følgende: hei, jeg har kaktusen Alida. Det er toppen av kaktusen til svogeren min, som han har fått etter bestemora si, Alida. Alida er cirka 100 år og lever i beste velgående hos svoger og syster her og her hos meg. Som dere sikkert forstår nå, så er det aldri for sent å formere seg med Helsing Laila i Steinkjær. Ja, oss prater om gamle ting som fortsatt funker.
1: Ja,
0: og kaktusen Alida er absolutt en gammel ting som fortsatt funker.
1: Ja, vi har jo 1000 år gamle ting her, men vi har en veldig imponerende, synes jeg, melding fra Hans Anders Øysund, som skriver: jeg har et par Ray-Ban Wayfarers solbriller fra 1989.
0: Oi, oi, oi.
1: Og det synes jeg er utrolig imponerende. Jeg klarer, jeg mister jo alltid solbriller. Jeg mister jo et i måneden omtrent. Altså, ja. Veldig vanskelig å få solbriller til å vare noe særlig lenger enn 3-4 år. 1989, altså, kostet 800 kroner da.
0: Den gang da, ja. Oi, oi, oi.
1: Galskap.
0: Kristin har arvet et gammelt spisebord som blir 4,3 meter når den trekker det ut, og det er fra 1660. Stått på et slott i Polen, eller rettere sagt Prøysen den gang. Kjenner historien, skriver hun. Etter krigen i 45 så hadde mange prinser og adelige forlatt slott og flyktet til Paris, og penger var da mangel. Og der var en adelsmann som egde det slottet og måtte selv innbo, og slik havna det i Sverige og deretter i Norge, hvor det nå står, så Kristin da.
1: Wow.
0: Og bordet ber preg av å ha levd et liv, skriver
1: hun. Det vil jeg tro det er Randi Harau, for hun skriver: jeg har en brødrister fra 1971.
0: Oi, oi, oi!
1: Det er mange brødskiver. Den er fortsatt i bruk.
0: Den er fortsatt i bruk, ja. Nydelig. Det temaet her likte jeg godt, Sven.
1: Ja, knallbra.
0: Nå blir det Maria Mena og Molly Hammar, og så blir det nyheter alldeles straks.
1: Andakt!

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med sangen Can't Let Him Win. Nå klokka 12, og 3 timer, det var ikke nok, Jon Brannes.
1: Hotell- og restaurantreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag. Og dette møtet hos riksmekler Mats Ruland skulle vare 1 time, men ble 3 ganger så langt. Han sier han har hatt gode samtaler med partene, men at det ikke grunnlag for å ta opp igjen meklinga. Flere enn 4400 ansatte I flere enn 300 hotell- og restaurantbedrifter streiker, og møtet var pålagt fordi streiken har vart I 1 måned. Så startet rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo I dag. 2 norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, altså.
3: Politiet sier at de her stemmene, de her personene bak, bakmenn, det de som organiserte, de som har bestilt det. Politiet vil ikke si hvem det De vil ikke bekrefte identiteten. Men det vi vet at en av de brukerne som var med I denne chatten kalte seg for Don Fox. Fra svensk og finsk politi så vet vi at de mener at Don Fox Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven, lederen av Foxtrot-nettverket.
1: Sa reporter Sverre Holm Nilsen. Olje og gass fra Russland til Kina vil stå I sentrum når president Vladimir Putin I Beijing. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin for å møte Kinas øverste leder, Xi Jinping.
4: Fra russisk side blir det sagt at 40 avtaler skal undertegnes under president Putins besøk I Kina. Samtalene mellom de to presidentene skal finne sted I morgen, og ifølge Putin så håper han at samarbeidet skal utvides, både når det gjelder politikk, økonomi og forsvar, som presidenten sier, uten å gi noen flere detaljer. Men han påstår at forholdet mellom Russland og Kina på et enestående godt nivå, og han håper at det skal utvikles videre. Altså, det kommer til å komme veldig mange slike blomstrende uttrykk om forholdet mellom de to landene.
1: Sa korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva. Det blir ingen anke I saken om utlevering av Tommy Olsen til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninger I Egeerhavet. Det har fått greske myndigheter til å sikte ham for menneskehandel og bedt om å få han utlevert. Lagmannsretten slo fast at det ville kunne krenke Olsens ytringsfrihet, og den kjennelsen vil altså norsk påtalemyndighet ikke anke. Og I Danmark dronning Margrethe skrevet ut fra sykehus etter å ha vært innlagt for hjertekramper før helga. 86 år gamle dronninga, mora til kong Fredrik, hun har fått operert en kranspulsåre I hjertet, så vet dere det.
0: Tommel opp, som de sier I sikkerhetskontrollen I Danmark. Det å sende alle gode ønsker til dronningen.
1: Det greit å si det til meg.
0: Det greit. Det greit, Jon.

0: for den.
1: Camilla skriver her et russekort fra 1994.
0: Ja, ok. Det ble, den telefonen bare la, den la på seg selv den.
1: Jo, men det er mange som, ja, det er jo et, det kan jo være et problem hvis ja. Telefonsystemet vårt ikke spiller på lag.
0: Ja, men la meg prøve alternativ B for å være sikker på at det ikke er noe tull her i vår ende da.
1: Sånn. Hvis telefonen ringer til meg, så pleier jeg ofte bare å legge på med en gang.
0: Ja, det ringer nå i hvert fall.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Jeg har et hus fra 1780.
0: Oi.
1: Et skakt pengesluk, men hyggelig, skriver Ragnar.
0: Hallo? Hallo? Er det noen i andre enden?
1: Hallo? Hallo? Hvordan står det til? Bare bra. Hei på...
0: Hallo, ja, hører du oss? Hallo?
1: Det er noen der som, jeg tror til og med noen som prøver å si...
0: Ja, jeg har noe på lyd her, så skal han høre visst at det...
1: Hallo? Er det noe kluss med headsetet?
0: Hmm. Ja, nei, der datt det nå ut.
1: Åh,
0: jeg... Så rart, også det var jo noen der.
1: Ja, men jeg mener til og med at... jeg tror kanskje personen sa hallo, Trude. Dette kan jo dere nå spole tilbake i NRK-radioappen og høre. Så her har vi en potensiell vinner som falt ut på grunn av teknologien, eller på grunn av...
0: Ja. Det tror jeg faktisk.
1: Men
0: det,
1: du var vitne til et forsøk på vår. Øy, ganske seilig var konkurranse, tror du, eller ei?
0: Ja. Det her var rett og slett, oss prøvde å ringe to påmeldte nå, men det ville seg ikke den gangen her.
1: Ville seg ikke i dag, sånn. Nei.
0: Men du som hører på, hvis du skulle få lyst til å prøve den øvelsen her selv, hør på det her.
2: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du? Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffe.
2: Du, Robert, ja. Har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Oh, jaså?
2: Vet du, jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, ja, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt, da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi lagde festival.
3: En festival for alle som jobber med festival.
2: Ja, så kan de møtes på høsten, og så kan de ha festival, snakke om festival.
3: Sammenligne festival?
2: Ja, og så kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og noen greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, ja, ja, videreutvikling og utvikle konseptene.
2: Ja, ja, og så kjenner jeg en kompis som har hytt oppe i Festeren, så tenkte jeg skal hette festival i Festeren.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, tenker jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegget.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ja, godt nytt ord.
1: Takk skal du ha, godt nytt ord, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus. Og det som er så gøy med språket, at det er som en bolledeig.
1: Ja.
0: Es ut, det blir bare større og større og større. Det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke. Det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980. Ganske så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet eller ordet sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget sånn cirka 1980.
1: Aha.
0: Okay. Det er veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at det, de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet. Og i New York Islanders, den amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det i Norge, hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere, de har ofte veldig mye skjegg nå, på slutten av sesongen. Det er fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det er faktisk av og til så er det noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de spille, da skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil. Det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen. Men de flyr jo da. Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro. Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke å ha skjegg. Så de, hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting. Nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.
1: Så, hva skjer med skjegget ditt da?
0: Jeg kommer ikke til å ta det før Colorado er ute.
1: Det her blir spennende å følge på.
0: Her er det en fyr med Bart. En av de flotteste Bartene i hele verden. Det er Tobias Steen sin Bart.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning! Ja, da! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Og det var Makoside med Jessica.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, får lov å si takk til de fine folkene I landsmøtet. Da har dagens fått overta lufta her I NRK PN. Og I dag så skal vi blant annet snakke om VM-brød, VM-lumpa og VM-potetgull. Alt det her kommer nu I limited edition. Ja, til og med den her gode gamle Drillo-isen skal vi komme tilbake I sommer. Så da spør vi I dagens, hva egentlig markedsverdien på det norske herrelandslaget I fotballen nu for tida? Og du, så fortsatt Narendra Modi, den indiske statsministeren, på besøk I hovedstaden. Og I dag så har resten av de nordiske statsministerne også kommet til byen. Og akkurat nå så går det altså et nordisk-indisk toppmøte der. Og har du sett Norden-korrespondent Joachim Reigstad? Han har også reist til Oslo for å følge det her hele. Og han kommer til dagens for å fortelle hva alle håper å oppnå med å møtes nå. Velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og la oss nå starte med en nyhetsoppdatering nå som klokka har passert ett. Og politiet I Agder har beslaglagt en russebuss, Jon Branes.
2: Det skjedde etter at en russ ble blind på ett øye natt til 1. mai. Denne russen ble jo skadet av en laser som var montert på bussen som beslaglagt. Politiet ber alle som har slike lasere på russebusser eller biler om å sjekke at kravene til dem oppfylt. Russen Øst I Agder sier de skal gå gjennom utstyret på bussene, og de advarer samtidig mot å spre rykta om det som skjedde. Hotell- og restaurantstreken fortsetter etter at partene møtte riksmekleren I dag. Møtet ble holdt fordi streken har vart en måned, og riksmekler Mats Ruland sier det blir nytt møte innen kort tid.
3: Vi har hatt et godt møte I dag. Vi dessverre ikke I mål, men vi kommer til å ha kontakt videre nå I løpet av forholdsvis kort tid og jobbe videre for å forsøke å finne en enighet. Og det en konflikt som vil gå videre nå, men den vil også bli løst. Og det kun et spørsmål om tid før den blir løst, og det vi må bruke den kommende dagene på nå.
2: Politiet får kritikk etter å ha brukt flere år på å etterforske en alvorlig overgrepssak. En gutt I tenåra anmeldte 12 menn for seksuelle overgrep I 2023. Tre av dem fortsatt sikta, altså at etterforskningen ikke ferdig. 8 av de 12 dømt, mens en står tiltalt, og politiet beklager at etterforskningen har tatt lang tid. Både bistandsadvokaten og en forsvarer I saken mener ventetiden I strid med menneskerettighetene. Så skal 8600 tonn betong I Østfold flyttes for andre gang på kort tid. Materialet fra tre boligblokker som ble revet I Moss ble gitt av Bane Nor til en videregående skole som øvingsmateriale for anleggsmaskiner, og så ble det kjørt dit. Men senere har Østfold fylkeskommune slått fast at dette brøt forurensningsloven. Og selv om Bane Nor uenig, så må de altså kjøre 200 lastebillass med betong på nytt igjen til et gjenbruksanlegg I Fredrikstad, men de nekter å betale millionregninger for det. Og så til slutt I Danmark, venstreleder og forsvarsminister Troels Lund Poulsen forsøker å danne en mindretalsregjering på høyresida. Venstre, som han leder for, nemlig et høyreparti, Elin.
0: Ja, nei, forstår det den som.
2: Ja. 8 uker gått siden valget, og statsminister Mette Fredriksen og sosialdemokraterne, de fikk jo ikke til noen ny koalisjon. Nå det Poulsen som prøver. Men hans forslag, det sier tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, en prøveballong som ikke vil fly. Hans sentrumsparti Moderaterne venter med å si ja. Jeg lurer på, kan du I dagens hjelpe oss med å få styr på alle disse navnene og partiene, og ikke minst diskusjonene I Danmark?
0: La oss I hvert fall gjøre et forsøk etter hvert, Jon. Dette altså dagens I NRK PN, og vi skal snakke om Danmark aldri så straks. Hvor lenge kan de holde på som det her? Må man ikke ha en regjering for å prøve å styre alt sammen? Vi skal prøve å finne ut av det her etter Bee Gees og You Win Again her I NRK PN.

0: Det var Bee Gees du fikk her I NRK P1 og dagens Klokka 7:07. You win again heter den der Jeg vet ikke helt hvordan seiersfølelsen I Danmark akkurat nå Men det har altså gått 8 uker siden valget der Og fremdeles så står landet uten en ny regjering De siste 10 dagene så har forsvarsminister Truls Lund Paulsen hatt jobben med å prøve å stable en regjering på beina. Han har hatt 11 andre partier å velge mellom, og I formiddag så kom han med sitt forslag.
1: Derfor jeg også glad for at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan VLAK-regering. Det vil være en regering, som vil sikre et rigere, grønnere og tryggere Danmark.
0: Ja, det var altså forsvarsminister Poulsen som ønsket å danne regjering I Danmark. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var I Danmark på valgnatta for nesten 2 måneder siden. Hadde du da trodd at det skulle ta så lang tid å få danne regjering?
2: Ja, I hvert fall at det skulle ta historisk lang tid, og det var danskene også forberedt på med det brokete folketingvelgerne satt sammen. Det som nok også var tydelig allerede valgnatta var at en ting at det måtte ta mange dager eller uker. Det andre at kanskje flere enn ett forsøk kom til å feile. Og Mette Fredriksen måtte jo gi opp og utvide den regjeringen hun har hatt over blokkstreken I dansk politikk, hvor det altså har vært et parti fra høyresiden og to partier som tradisjonelt tilhører venstresiden som har samarbeidet. Mm. Der ville hun ha flere partier fra venstresiden med på det. Det gikk ikke. Og nå prøver Truls Lund Paulsen med et forslag om en, skal vi kalle det sentrum-høyre regjering, som neppe kommer til å se dagens lys, men som hans takk for sist til dansk politikks store spiller Lars Løkke Rasmussen.
0: Hva mener du med det?
2: Det at han, som for å gjøre forvirringen total, var tidligere formann I nettopp partiet Venstre, har dannet sitt nye parti Moderaterne, som lykkes I å lage en regjering hvor det som I Norge Arbeiderpartiet og Høyre ble tvunget til å samarbeide. Det har fungert sånn halvveis, vil jeg kunne si, i en periode. Og det Lars Løkke Rasmussen har som prosjekt, det at de store fløypartiene, ytre høyre og ytre venstre, ingen av de skal kunne komme til makten. Og det kommer ikke til å gå hvis denne mindretallsregjeringen som Truls Lund Paulsen foreslår, for den kommer til å måtte gi makt til de ytre høyre partiene, fordi det de som kan unngå å felle regjeringen, altså støtte den, kan man si. Mm. Og det som dette nok egentlig det et forsøk på å tvinge Lars Løkke Rasmussen til å måtte ta skylda for, eller ansvaret for, at det ikke blir en regjering uten en Arbeiderparti-statsminister, altså Mette Fredriksen.
0: Hvorfor det viktig da, å legge skyld?
2: Det nok fordi, som jeg innleder med, at her må en del ting feile. Mm. Og det kan godt være nå at Truls Lund Paulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Paulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til velvitende om hva som I hvert fall ikke går an, fordi det prøvd ut. Til nå så jo de tingene som man kan si, blir ikke det vanskelig da, det har jo ikke vært prøvd ut, men nå har man prøvd å lage en venstre, altså en ganske rød regjering over midten. Det gikk ikke. Man har prøvd å lage en sentrum-høyre regjering, og hvis det heller ikke går, så må man prøve på noe annet.
0: Ja. Løkke Rasmussen han har jo sagt at han betraktet det her forslaget som kom nå som en prøveballong som ikke kommer til å fly, og aldri før har det tatt så lang tid å danne en ny regjering I Danmark. Tror du det forslaget som kom nå kommer til å få fart på sakene?
2: Ja, det tvinger jo frem noe ved at det kommer et så konkret forslag på bordet. Truls Lund Poulsen har på en måte brukt et av Lars Løkke Rasmussen, den store spilleren i dansk politikk, en som alltid har et knep og et S i ærmet. Han får nå smake sin egen medisin, han blir tvunget opp i et hjørne om å gi et svar. Rent politisk, nå har vi bare snakket om partiene her, men rent politisk prøver jo Truls Lund Poulsen å lage et lite notat om hva han vil ha, fire sider, det er jo langt unna en regjeringserklæring, men han prøver i hvert fall å legge noe på bordet av typisk politikk Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på, for å synliggjøre at Lars Løkke Rasmussen bryter sitt store slogan fra hele valgkampen, nemlig at politikk skal ikke handle om noen, altså personer, men om noe, altså politikk. Men nå viser, må kanskje da Lars Løkke Rasmussen vise at til syvende og sist for han og hans parti så handler veldig mye om Lars Løkke Rasmussen.
0: Si takk til deg, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. De er altså ikke helt enige i Danmark ennå. Men la meg nå ta med en nyhet til fra Danmark i samme slengen. Dronning Margrethe, hun er altså skrevet ut fra sykehus etter at hun ble innlagt med hjertekrampe sist torsdag. Og 86-åringen har takket for all støtte hun har fått. Vi skal jo på skår her i NRK P1 og Dagens, så skal vi snakke om fotball, VM og landslaget våres, og alle som vil tjene penger på dem etter denne her.

0: Ja, det var Skårde som sang I Could Miss You Forever. La meg ta meg en kort nyhetsmelding her nå. Det nemlig datatrøbbel på alle apotek I landet nå. Det innebærer at det vanskelig eller umulig for folk å få hentet ut resepter, det melder Apotekerforeningen. De usikre på om feilen ligger hos dem, eller hos de statlige systemene som har ansvar for reseptformidleren. Du kan lese mer om dette på nrk.no nå, der blir du selvfølgelig oppdatert på det som måtte skje. Men nå skal vi ta noe helt annet. VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter I matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget I fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM I USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de verdt. Spørsmålet jo bare da. Hvor mye de egentlig verdt?
1: Erling, hyggelig.
2: Erling, lager litt laks I dag.
1: Let's go.
2: Ja, du har jo skills.
1: Finne vei.
2: Skal vi se om du har fått noe farge?
1: Nei, perfekt vel. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
2: Det bedre enn hva jeg vil.
0: Ja, dette altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lise, du kreativ leder I reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
3: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har I hvert fall vært veldig mange gode følelser.
0: Ja, ikke sant?
3: Så, og så jo landslaget jo en ting, en annen ting jo hva hver enkelt spiller verdt, men akkurat nå det jo laget da, og det jo litt annerledes.
0: Ja, for jeg tipper det litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem det som mest verdt, vil du si?
3: Altså, det vel ikke noe tvil om at det typ Haaland og Ødegård som mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller jo også på de store lag, større lag der ute, eller vel kjente lag, da kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de en del av det norske landslaget nå, som jeg synes veldig gøy at man liksom har en sånn skikkelig fin gjeng. Men det jo noen profiler der, absolutt.
0: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med

0: noe med hva du presterer å gjøre, så den veien jo kort, men det jo noe med å få lov å være med på moro akkurat nå. Det 28 år siden herrene var med sist, så det liksom litt lov å miste hodet litt akkurat i de månedene nå før det.
1: Ja, ikke sant. I dag så kom det en bok om og med Antonio Nusa ut, en av disse landslagsspillerne. Vi skal høre han her fra i morges.
2: Men jeg har alltid vært og følt meg som meg. Jeg tror det liksom en ting jeg ville få frem i boken, at jeg føler jeg har hatt en veldig sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært, og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde da jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
1: Ja, han sier han føler seg like han Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
0: Ja, jeg vil jo tro det, og så synes jeg det er fint. Det er noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det jo en oppmerksomhetsluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker i VM-tiden, synes jeg det er skikkelig fint også, og det vil jo tro at det er en høy verdi på det, ja.
1: Hvordan tenker markeds- og salgsavdelingene rundt omkring nå når de så tydelig vil ha disse stjernene på produktene sine?
0: Og det er jo så stor forskjell også, for det finnes jo de offisielle sponsorene, som er Cola og Visa og de store. Og så har vi noen norske sponsorer som har vært med, eller noen samarbeidspartnere som har vært med hele tiden, som har holdt på i over Tine for eksempel, som har vært i over 30 år, nærmere 30 år, har samarbeidet med landslaget og vært i tykt og tynt, da, og holdt ut når det ikke har gått bra, også holdt jeg på å si, som ikke bare har vært medgangssponsorer, som det er noen av også. Så det er jo, jeg synes jo det er, jeg tror man tenker nå at det har en verdi, at vi har den feberen alle sammen, det, at man hånda de griper etter noe det står VM foran i hyllene nå, og så går det jo over. Men man må vel bare leve med at det er både lumper og faktisk så jeg et sted også at det er kommet noen sånn VM-edition av noen sexleketøy, så det er mye greier.
1: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Er det VM-lumper, eller?
0: Ja, altså, nå, jeg er jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt i butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten er noe god eller ikke. Så langt så har jeg strukket meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at hadde blitt, men man får vel kose seg med det nå når det er VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute i oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig er noe som man må begynne å spare på, at man har den potetgullposen fra 2026, at den ligger krøllet på loftet om 50 år, og at det er mindre knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss, dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det er lov å ha litt feber nå, synes jeg.
1: Ja. Janne Brenda Lyse, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss i dagens. Og apropos VM-produkter, NRK er jo ikke dårligere enn at også vi kastet oss på denne bølgen. Kollegaene våre, Markus Neby og Nicolai Ram, de har laget sitt forslag til VM-låt, og de har fått med seg et stjernelag av norske artister på det. Låta som hadde premiere på selveste 17. mai, den heter Sammen for Norge, og du skal få den nå her i dagens.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Admiral P var det med snakk litt. Før det så var det altså den nye VM-låta til Nicolai Ramm og Markus Neby. De har fått med seg Stjerner for Norge. Sammen for Norge heter låta, og du fikk den her i NRK P1 og Dagens. Forrige uke da reiste USA sin president på statsbesøk til Kina. Donald Trump ble mottatt med pomp og prakt, og etter møtet så var han Trump opptatt av å fortelle at de hadde blitt enige om fantastiske handelsavtaler. Denne uka her så er det et nytt storbesøk i Beijing. I dag er det Russland sin president Vladimir Putin som kommer til byen, og korrespondent Jan Espen Kruse han forteller at han kommer nok med håp i bagasjen.
1: President Putin håper helt åpenbart på å få bekreftet at Russlands status er helt spesiell i forhold til Kina. At kinesiske myndigheter de vil fortsette det nære samarbeidet. Ifølge Putin så skal det inngås en masse avtaler. De håper også at det skal inngås avtale om en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Men en rekke andre energiavtaler er også på bordet.
0: Ja, men jeg nevnte jo Trumps reise til Kina i forrige uke. I dag har det kommet nye meldinger om hva som skal ha skjedd på kammerset i lag med hans kinesiske kollega. Vladimir Putin han kan nemlig ende opp med å angre på invasjonen av Ukraina. Det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Trump. Det skriver i hvert fall avisa Financial Times.
1: Hvis han har sagt det, så er det en ny vending, for kinesiske myndigheter har jo hele tiden forsøkt å fremstille seg som forholdsvis nøytrale i denne konflikten. De ønsker at det skal finnes en diplomatisk løsning, men de har jo heller ikke fordømt Russlands fullskala invasjon i Ukraina. Så hvis han nå kommer med den typen uttalelser, så er det et nytt signal fra kinesisk side.
0: Ja. Det sa korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Du er på dagens serie NRK P1, og nå skal vi ha på bandet O Blond, og så skal du få en værmelding etterpå.

0: NRK1 og Blond. Det er altså artistnavn til Ingrid Nestvold Lindemann. Og Hot Air Balloon, When the Summer's Over, er navnet på låta hennes.
1: Dette er Dagens på NRK1.
0: Ja, du har kanskje merket det, men det er mildvær på gang. Temperaturen de stiger i hele landet de neste dagene, og Oslo kan få opp mot 25 grader neste uke, mens Kristiansand kan få 21 på søndag. Lite vind kombinert med høyere temperaturer, det er årsaken, men meteorologene tør ikke love stabilt sommervær ennå. Og med det i mente skal vi ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen i dag. Et høytrykk sørger for en fin dag med sol for de fleste i Finnmark og Troms. Til å begynne med så kan det være mer skyer lengst øst i Finnmark, men skyene de ventes å lett i ettermiddag. I Nordland er det også sol i dag, men her skyer det til fra øst utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturene de nærmer seg 20 grader en del steder i ettermiddag. Spitsbergen får skyet vær, og av og til litt regn eller sludd. Trøndelag var varmest i landet i går med over 20 grader flere steder, og får beholde de sommerlige temperaturene også i dag. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Også Møre og Romsdal får perioder med sol, særlig i nordlige del av fylket, mens det kan dukke opp enkelte ettermiddagsbyger på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad har skyet eller delvis skyet vær, og enkelte lokale regnbyger i ettermiddag. På Sørlandet så blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og i østlige del litt sol. Østlandet får stort sett oppholdsvær og perioder med sol, og opp til 20 grader på de varmeste stedene. Og i fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Og selvfølgelig, som alltid, detaljene om været akkurat der du er eller skal, de finner du hos Yr-appen eller yr.no.

0: Må liksom vugge litt ned på Gunn Kvåle og William Gamborgs låt Luft, som du fikk her I dagens. Oh, ja da. Tårene rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum I Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjord I går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve ikke den eneste norske skuespilleren som på festivalen I år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer I Lave forventninger, Eivind Landsvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du med oss direkte fra den franske Riviera nå, og du så den her filmen I formiddag. Hvordan var den?
1: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm, etter at karrieren har egentlig kollapsa, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med to andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monsson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre liksom, musikk I karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut altså av regissør Eivind Landsvik, som får vist filmen I et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnite. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det ikke verst å få med sin første film I det sideprogrammet som veldig populært her I Cannes.
0: Mm. Birger, du jo filmkritiker her I NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
1: Ja, hun står altså fjellstøtt I sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person. Så det jo ikke noe selvfølgelig at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt I lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Oi. Det jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så det her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
0: Mm. Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjord I går kveld, en film som med I hovedkonkurransen I Cannes. Hvordan det å være der når de her lange applausene kommer?
1: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der I Grand Theater Lumière på filmfestivalen I Cannes og får ovasjoner I minutt på minutt, og du sa 10 minutter, det vel, jeg lurer på om det rekord så langt I år, men I fjor på affeksjonsverdi så opplevde jo Renate Reinsve å stå der I 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen og lengden på den faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjord fikk I går, så ja, kanskje den med I diskusjonen rundt en pris. Jeg synes I hvert fall at den god nok til det.
0: Mm. Kort til slutt, Birger, hva slags film den her Fjord som Renate Reinsve med I?
1: Altså, den jo da rumensk-norsk og innspilt I all hovedsak I Møre og Romsdal. Historien basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord I 2015, og jeg oppfatter jo Fjord som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at alle barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen i filmen.
0: Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpalarm for å avsløre at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følte selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss i dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du blir nysgjerrig og fikk lyst til å se fjor, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere for 4. september i høst, altså. Dette Olivia Rodrigo, som synger Vampire for deg. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Olivia Rodrigo var det med sin Vampire. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge, og nu skal vi snakke dagens om at han og statsministeren fra hele Norden setter nu samlet i et nordisk-indisk toppmøte i Oslo. Statsministeren fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island skal altså møte Modi til samtaler, og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du har reist hjem for å følge det hele i Oslo Rådhuset. Hvorfor møter statsministeren til dette toppmøtet?
1: Ja, det er flere grunner til egentlig, men hovedgrunnen er nok at man ønsker å se på hvilke muligheter India og de nordiske landene har på samarbeid innenfor en rekke næringer. Ja, det kan være legemiddelindustri for eksempel. Norge og de nordiske landene er veldig interessert i å lære mer om hva India kan bidra med der. India vil omstille seg og bli grønne og innen 2070, og er veldig interessert for eksempel i havvindprosjekter, solcelleprosjekter, den type ting, som de vet at de nordiske landene ligger langt fremme i. Så det er en sånn tosidighet i besøket, det, som jeg skrev sammen med min gode kollega Philip Lothe, som er Asia-korrespondent i går. Det er et fornuftsekteskap mellom Norden og India.
0: Mm. Svenskene har jo et møbelfirma, så de kanskje kunne tenkt seg til å etablere i India også.
1: Ja, eller hvert fall møbelforretning er ganske stor. Du tenker på IKEA?
0: Jeg tenkte på IKEA,
1: ja. Ja, absolutt. Vi skal jo ikke bruke merkenavn i NRK, men vi får gjøre det i denne sammenhengen. Og selvfølgelig, det er jo en av de som selvfølgelig ser på India som et kjempeinteressant marked. Det å komme inn i det indiske markedet og få etablert seg, nesten 1,5 milliarder mennesker, og mennesker som begynner å leve i et land med noe voksne, bedrende økonomi, kanskje da, i hvert fall. Det er interessant. Det andre, en stor svensk kleskjede også, som heter Hennes & Mauritz, kan være interessert. Novo Nordisk, den danske legemiddelgiganten, er også veldig interessert å komme enda mer inn på det indiske markedet. Så det er flere her som har store interesser i India, men man har det også på bilateralt, som vi sier da, altså mellom landenes nivå også, på ting som forsvarsmateriell, radar, systemer, den type ting.
0: Ja, for jeg tenkte litt, hva er det Modi og India ønsker å oppnå med Norden?
1: Nei, altså man kan jo si, og jeg har jo sagt det litt flåsete gjennom dette besøket her, at Norden har cirka 28 millioner innbyggere. Hovedstaden i India, New Delhi, har cirka 30 millioner innbyggere. Så det sier litt om størrelsesforholdet mellom landene. Det er kanskje litt rart å se for seg at India har store interesser i det nordiske, men man har det. Modi blir fulgt av sikkert en 20-30 pressefolk som har reist fra India for å dekke dette besøket her. Det er oppslag i indiske medier. Nå har jo India en veldig stort mediemangfold for all del, så det er ikke overalt vi ser det, men det er veldig mye skrevet om det, veldig mye sagt om dette besøket her. Og det gjelder særlig innenfor to og et halvt, kan vi si. Altså det gjelder dette med fornybar energi. Der er India veldig interessert i å lære og samarbeide med Norden, fordi at man vet at her ligger de nordiske landene langt frem. Danmark, et av Europas og kanskje et av verdens ledende land på utvikling av havvindteknologi, for eksempel. Norge ligger langt fremme i elektrifisering av for eksempel kollektivtrafikk. Altså bare det å få elektrifisert litt av kollektivtrafikken i India kunne fått ned utslippene derifra ganske betydelig. Og selvfølgelig ligger det også noe innenfor storpolitikk, altså innenfor hvordan man kan kanskje samarbeide på en del forsvarsområder. Man sier ikke at India skal bli en del av NATO eller noe sånt, men at man kan finne for eksempel løsninger, kjøpe militært materiell. Der er nok særlig India interessert i å snakke med Sverige om det.
0: Men du, Joakim, India er jo et land med store utfordringer som fattigdom og barnearbeid også. Er det et uproblematisk samarbeid for de nordiske landene?
1: Nei, langt ifra. Og jeg spurte statsminister Støre om dette her i går, så var han jo litt sånn, ja, men du må huske på, vi er ikke her for å rette en demokratisk pekefinger mot India. Det er ikke det som er tema for dette møtet her. Men hvis vi ser på hvordan forholdene i India for mange, så det ganske, ja, det jo et land som man ikke kan gå blindt inn i et samarbeid med, da. Vi snakker jo fortsatt om ganske mange millioner barnearbeidere, for eksempel. Selv om man har innført lover, så virker det ikke, fordi det ikke følges opp. Altså, det en del korrupsjon, pressefrihet, det veldig dårlig, og det ser vi jo, selv om mediene med til besøk her, så svarer jo ikke modig statsministeren på tjeneste spørsmål, ei ikke fra sine egne reportere. Og så det denne undertrykkelsen, denne hindunasjonalismen som Modis parti blir sett på som å på en måte fyre opp under, nemlig at man undertrykker den kristne og den muslimske befolkningen i India, og ikke gir de frihet på den måten som man har krav på. Og så høres det kanskje, ja, det 20% eller 15 muslimer, 15% muslimer, 5% kristne, men det snakk om 300 millioner mennesker, ikke sant? Så det ganske mange, ja.
0: Ja, nettopp. Vi sier takk til deg, Joakim Reigstad, Norden-korrespondent her i NRK, som altså i Oslo for å følge det indisk-nordiske toppmøtet som foregår der akkurat nå. Og apropos Oslo, her Big Bang sin sang om henne jenta i Oslo som så fascinerende.

0: Big Bang där med Girl in Oslo. Du fick den i dagens som idag blir lag av Kaja Figenskö, Ida Kjøstelsen och Kari Stenhjem. Even Nilsen, han var vaktchef och producent. Och heter Elin Ondal Herseth. Och nu har klockan bäcka 2. Och I nyheten ska vi höra att apoteken har slitt Jon Brannes.
1: Ja, det var problem där med ett viktigt datasystem. I ettermiddag var det en stund ikke mulig å få hentet ut resepter som legen har skrevet. Apotekforeningen vet ikke om feilen lå hos apotekene eller I de statlige datasystemene. Det ikke første gang norske apotek rammes av dataproblem, men de vet ikke årsaken til at de kommer tilbake. Men nå altså problemene løst. En mann dømt til 21 års forvaring for drapet på kona og datteren sin I Gjerdrum, det melder Romerikes Blad. Rettssaken etter en skyting på Høybråten I Oslo startet I dag. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene tiltalt, og blant bevisene en video som delt med NRK.
2: Altså, bare spring, spring nu, bare... Bare spring, bare spring. Altså.
3: Politiet mener jo denne videoen veldig viktig, for de mener at den ble brukt som et slags bevis da, på at de her tenåringene som var ute og gjorde det her voldsoppdraget, faktisk gjennomførte det. De filmet det og sendte det tilbake til bakmennene. Samtidig så hører man jo på det her videoklippet, da, som en gruppesamtale på den krypterte signalappen, at de her guttene får instruksjoner, de får beskjed om hva de skal gjøre, hvor de skal gjøre det. Og sånn sett så mener politiet at dette et viktig bevis da, for å vise at det her en såkalt crime. Crime service oppdrag, et voldsoppdrag som ble lagt ut og som de her unge guttene tok på seg.
1: De tre også tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rærningen I Akershus. Politiet knytter begge sakene til det svenske Foxtrot-nettverket. Reporter her, Sverre Holm Nilsen. Ingen pågrepet etter innbruddet I en butikk for luksusvarer I Oslo sentrum I natt. De to gjerningspersonene slo seg inn og skal ha brukt under 2 minutter I Gucci-butikken. Videoopptak viser deler av hendelsesforløpet, og mye ødelagt, sier politiadvokat Louise Seidemann.
4: Det var blant annet knuste vinduer. Man observerte at vesker lå strøtt rundt I lokalet og også noen tomme hyller. Utenfor butikken så ble det funnet en hammer og en stein, som politiet mistenker at gjerningspersonene har brukt for å komme seg inn I butikken. Politiet har ikke klart å identifisere gjerningspersonene enda, men jobber aktivt med dette, og også for å klarlegge hendelsesforløpet nærmere.
5: Hva stjålet, og hvor mye stjålet?
4: Vi har ikke fått en oversikt enda om hva som tatt og verdien av dette, men vi samarbeider med Gucci for å få oversikt over hva som tatt og verdien.
1: Intervjuer Kalle Tørkerud. Norge og India forlenger samarbeidet om håndtering av plast og forsøpling I havet. Det ble opprettet I 2019 og vil fortsette fram til 2030. Det klart under besøket til den indiske statsministeren I Oslo. Målet å redusere de store mengdene med plastavfall og unngå at det ender opp I havet. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.
7: Tirsdags ettermiddagen kommer snikende på oss, men vær ikke redd, for vi vandrer sammen. NRK P1 et trygt følge mot ettermiddagen. Aller først skal vi slippe til Simply Red. Her hører vi sangen The Right Thing.

0: Simply Red sang The Right Thing. Ikke dumt å få med seg dagens ettermiddagssending fra Finnmark og Troms. For ordens skyld, du hører på NRK P1. Vi har kommet 14 timer og 7 minutter ut i den 19. mai. Vi kan tilby et selskap i knappe 3 timer om du har mulighet og lyst til å henge i lag med Alf Harald og Jo i neste time.
1: Ja, og vi har jo så mangt på tapeten her i dag. Sport, det ikke lenge til vi skal innom det. Det ser seg ut til at Tromsø, deres damelag, de møter Vålerenga i cupen. Ikke så lenge til at vi skal høre hva forberedelsene for tredje rundekamp i NM.
0: I tillegg så skal vi ut og springe stafett, den berømte kommunestafetten, og vi har hørt et rykte om at stafettpinnen befinner seg i Balsfjord i dag, så vi skal dit for en liten veksling og snakke med en balsfjording som travelt opptatt i disse tider. Og det så mye man kan holde på med på denne tida av året, men hva hun som vi skal snakke med holder på med, det ikke riktig så mange. Det stadig færre som driver på med sånt, men ikke desto mindre det kjempeviktig å holde på med sånt. Så skal vi også innom et mesterskap i entreprenørskap i dag, og vi skal snakke litt om forskjellige ting, og så har vi konkurranse, og vi skal spørre deg om hvordan det var for noen dager siden, om du var aktiv eller litt sånn inaktiv på 17. mai.
1: Det er akkurat det, for det er på et visst punkt så er det sånn at man har ikke noe, altså man har ikke noe tog å gå i, eller det er ikke noen plasser for deg i det toget.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Men fortsatt er det mange som har det.
0: Ja, ja, det, du kan alltid si hvem det er noen, og du kjenner kanskje noen som har noen i en barnehage eller en skole som du kan gå i lag med og sånt der, men hvis man mangler noen, så er det kanskje lettere å bare bli stående, henfallet til å stå og se på at toget går forbi. Vi spør om sånt i appen NRK Radio hvis du lurte på hvorfor vi begynner å snakke om det her allerede nå. I tillegg til det så skal du få nyheter med jevne mellomrom. Lokale nyhetsoversiktene ligger klar sånn etter at vi har startet våres time. Nå er klokka snart 2:10, og det er klart for en lokal nyhetsoversikt her hos meg og Jo.
1: En finnmarking er dømt til 21 års forvaring for drapet på kona og sin 3 år gamle datter i Gjerdrum i Akershus. Han dømmes også til å betale over 9 millioner kroner i erstatning til de etterlatte. Påtalemyndighetene anker ikke avslaget om å utlevere norske Tommy Olsen til Hellas. Aktivisten fra Tromsø har i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet. Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre mot Olsen, som fortsatt risikerer pågripelse utenfor Norge.
2: Akkurat nå så er jeg veldig fornøyd med avgjørelsen, og jeg, ja, nå kan familien puste ut. Nå er det kapitlet over, så det betyr veldig mye for meg at belastningen der er blitt fjernet.
1: 2 menn i 30-årene fra Østlandet er tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til det her etter en hendelse på Tromsøya høsten 2025. En mann i 20-årene ble stukket med kniv flere ganger og fikk livstruende og varige skader. De tiltalte erkjente ikke straffskyld da saken startet opp i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø i dag.
0: Nyhetene får vi av Jo Hermstad Tronsen denne tirsdags ettermiddagen. It's good.

Det var Victoria Nadine som sang Real to Me. Om noen minutter så kobler hun, Rebecca Meteorolog, seg opp mot oss her i studio. Vi får høre hva svær vi får, men først nå skal vi høre Resirkulert.

resirkulert sang Vagabond. For to dager siden var det 17. mai. Ja, jeg gikk i tog. Eller, jeg sto ved siden av veien og vinket til toget. Eller, jeg feiret 17. mai hjemme og så togene på TV. Det alternativene du kan velge mellom om du går inn i appen NRK Radio og leter opp ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Hvis man skulle finne på det, så tror jeg at det kan gi både krefter og litt av hvert. Så kan man gå og legge seg på morgenen da.
1: Ja.
0: Men nå hadde vi jo fått tak i det av andre grunner enn at vi skal snakke om nattelivet på sommeren. Men vi kan jo snakke litt om været. Ikke det greit det?
1: Jo, det helt greit.
0: ja. Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene skal heller si litt, skal gi oss litt grann om været også da. Hvordan ser det ut? Er det fin vær på gang?
1: Ja, det har jo blitt ganske fint I løpet av dagen I både Troms og Finnmark. Det har vært litt skyet fra morgenen, men det har klarnet opp I overalt, og det stort sett enten klarvær eller litt sånn lett skyet vær I både Troms og Finnmark, og veldig gode temperaturer også. Mm. Så den varmeste jeg fant I Finnmark var Karasjok med 15 grader, og I Troms så har vi Bardufoss som akkurat nå krøyper opp på 19 grader. Mm. Så det begynner å nærme seg definisjonen på en sommerdag, faktisk.
0: Ja, det gjør det vel gjerne. Da må det være over 20 grader.
1: Ja, det stemmer.
0: Må det være over mange timer, eller det nok at vi bare toucher så vidt over?
1: Nei, det makstemperaturen I løpet av dagen som må være over 20 grader.
0: Jeg skjønner. Jo da, men den tid kommer, og ja. Vi skal nok sikkert også komme med noen sånne klagebønner om sommeren når det begynner å krype over 30 grader, og vi blir leiende varme og alt det der. Vi ikke der enda.
1: Jeg må si at Bardufoss har enda et par timer å gjøre det på, da. Så det kan hende det skjer.
0: Ja, vi får se utover dagen da. Det her det som følger oss utover ettermiddagen og kvelden, altså?
1: Ja, det blir stort sett sånn utover dagen. Det blir skiftende bris, lett skyet eller klarvær som det stort sett men så det sånn at fra kvelden igjen så det sånt lite lavtrykk som sniker seg oppover fra sørøst fra Sverige. Så da begynner det å skye til I Troms først da, I kveld.
0: Mm. Og det fortsetter kanskje nordover, eller?
1: Ja, det gjør jo det, sånn at I løpet av natta så trekker det enda lenger nordover, så da skyer det til både hele Troms og kommer også inn I Finnmark. Og det betyr at morgendagen den blir nok preget av ganske mye skyer og en del perioder med regn.
0: Ja, det så vi her når vi satt I lunsjen og begynte å diskutere I morgen. Vi var jo liksom så optimistiske med tanke på onsdagen, for den så jo så bra ut I stunden, men nå har det endret seg. Hvordan blir det I morgen da?
1: Nei, det blir som sagt ganske mye gråere. Lange perioder med regn I både Troms og Finnmark. Når det kommer til vinden, så det skiftende bris de fleste plasser, men så det litt sånn at det kan komme opp I frisk bris og liten kuling på kysten, både I Troms og Finnmark.
0: Hvis vi nå går over til Svalbard og ser litt på ettermiddagen og kvelden, utsiktene der, hvordan de?
1: Ja, de det litt gråere enn på fastlandet akkurat I dag. De har det skyet og har hatt det I hele dag. Men de har 5 grader dem også, så de kan ikke klage på at det for kaldt.
0: Nei. Morgendagen da?
1: Nei, det skal, sånn I dag så skal det fortsette sånn, og så skal det, når det gjelder vinden, være sørvestlig til vestlig liten kuling, og kanskje opp I sterk kuling I utsatte steder. Og så fortsetter det egentlig ganske likt I morgen. Det kan være litt sånn enkelt perioder med lett nedbør, da sannsynligvis I form av sludd. De liksom helt på grensen om de får regn eller sludd. Mm. Og I morgen så blir det litt varmere, så det som kommer I morgen blir sannsynligvis som regn.
0: Jeg skjønner. Ja. Sånn det. Vi får ta det som kommer. Det ikke så mye vi kan gjøre med det, annet enn å forberede oss litt, være sånn klærmessig og sånn.
1: Nei, og absolutt bare nyte de timene vi får I dag med godt vær og sol.
0: Godt tips, Rebecca Jastamin Stene. Du må ha en fin tirsdag.
1: Takk, det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Det var Ingvild som sang Ingenmannsland. 17. mai, altså for to dager siden, det er jo dagen da det virker som alle går ut for å treffe alle. Enten så går man I toget, eller så står man kanskje og ser på og med og feirer nasjonaldagen.
1: Ja, om du spiller enten I korps, eller står fremst og driller, eller går på skole, eller I en forening, så går man gjerne I lag med de andre som I toget.
0: Ja, jeg har gått I lag med barnehager og skoler nå I ganske mange år, men nå jeg forbi det. Men hvis man ikke har en skoleklasse, idrettslag eller korps å gå I lag med, så kan det hende at man heller står ved siden av veien og ser og vinker til de andre I toget, sånn, hei, hei, det flere med dagen, og I år så gikk jeg ikke I toget, men jeg gikk ved siden av toget, for å finne en plass alt med veien da.
1: Stod du og, altså, så stod du og vinket.
0: Så stod jeg vinket, ja, jeg gjorde det. Og så, det artig for at den som går I toget ser også opp på oss som står ved siden av da, og vinker og roper tilbake. Og så når alle tog, eller det jo to tog som krysser hverandre og går forbi hverandre liksom, så møtes på veien, og så sto vi der og så på at de møttes, og så når de hadde gått, så gikk vi inn bak liksom, og så sprang vi ned til sentrum der alle togene da kom inn igjen da. Mm. Sånn at vi var klar til å få det med oss. Det var artig, det en fin opplevelse det også. Og vi spør jo da I appen NRK Radio, hvis du leter opp ettermiddagssending av Troms og Finnmark, så kan du trykke på det alternativet som passer for din 17. mai for noen dager siden. Vi spør, gikk du I tog på 17. mai? Ja, jeg gikk I tog, har 33% av dem som har vært inne trykt på. Jeg sto ved siden av veien og vinket I toget, og 22% svart, der kunne jeg ha trøkt. Eller jeg feiret 17. mai hjemme og så togene på TV. Og der det flest som har trøkt per nå, 44%.
1: Jeg var en av dem, tror jeg, så tidligere har jeg vært flink til å stå ved siden av og vinke, men ja.
0: Men nå du flink og så togene på
1: Jeg vinket til TV-en her.
0: Ja, de vinket helt sikkert tilbake til deg. Du regner med at alle vinket til deg.
1: Ja, så det var...
0: Sjekk det her ute I appen NRK Radio. Her Erik Lyng.
2: Jeg holder meg våken, har døra åpen, og jeg lar lysene stå på for deg. Så kom og legg deg her inn til meg. Prøv å glemme, men har din stemme.

0: Her og nu sang Eirik Lyng, her og nu faktisk, for å si det sånn. I morgen så skal Tromsø IL's damelag møte Vålrenga i køppen. Straks skal vi få en direkte rapport fra den siste TIL-treningen før tredje rundekampen i Norges mesterskapet i fotball. Men før vi kommer dit, skal vi blant annet høre Julie Bergan med selskap av CEB.
1: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Sometimes

0: Bjørte Julibergan og C med sangen Kiss Somebody. Troms IL sitt damelag har hatt en god start på sesongen, og i cupen har tidligere man tatt seg til tredje runde, og det med å score 16 mål I de to første rundene. Men nu venter Vålerenga fra toppserien I morgen kveld. Reporter Gunnar Grinstein, du følger den siste treningen til TIL før møtet med Vålerenga, og hva kan du rapportere fra Roms Arena I dag?
1: Jeg kan først og fremst rapportere om et fantastisk vær I det TIL-spillerne kommer springende ut på banen her. Det sol, og det er ikke langt under 20 grader, og jeg står her med sportssjef Edvard Vassmyr, og ja, hva følelsen du inn mot, ja, skal vi kalle det storkampen mot Vålerenga?
2: Følelsen god. Det som du sier, det fantastisk fotballvær, og en deilig dag, og vi gleder oss til morgen, så følelsen god, og nå handler det om å ha god økt I dag, og så Det handler om å lade opp og være klar til en god prestasjon I morgen.
1: Vi jo dere I første divisjon etter topplagene der, møter Vålerenga, som jo topplag I Norge, spilt I mesterligaen og så videre, ligger på tredjeplass I toppserien. Hva skal til for at dere skal gi dem en kamp og fighte om å ta dere videre til fjerde runde?
2: Ja, vi veldig klare over vår styrke I laget, og nøkkelordet jo laget her. Vi ønsker å opptre som et lag og være solid I alle fasene av spillet, sammen som et lag med kort avstand, altså det. Så det tror jeg nøkkelen for oss, og så vet vi at alle kamper lever sitt eget liv, så vi skal ha fokus på vår arbeidsoppgave, så tar det oss dit vi vet vi kanskje kan komme.
1: Så det jo sånn at på dette tillaget, så det jo spillere fra ja, store deler av Norge, også fra Alta, og Nora Hegg, hun har jo spilt I Bossekopp I mange år før hun kom til Tromsø, og for Nora Hegg så det en veldig spesiell kamp. Nora Hegg, tredje runde mot Vålerenga. Litt spesiell kamp for deg, kan du fortelle hvorfor?
3: Det jeg skal spille mot storesøsteren min, både I fotballforstand og I søsterforstand.
1: Hvordan blir det?
3: Nei, vi har jo pratet om det, og jeg tror vi begge gleder oss, synes det litt spesielt. Jeg tror egentlig det verre for mamma. Jeg vet ikke hvem hun skal heie på, og blir bare så nervøs.
1: Hvorfor vurderer du mulighetene deres mot et Vålerenga-lag som jo et topplag I toppserien?
3: Ja, de jo regjerende cupmester faktisk. Men jeg håper jo vi kan bite fra oss og jobbe godt I en god flyt. Og de jo litt skadepreget, men jeg tror vi absolutt kan gi dem motstand.
1: Ser du for deg at det blir noen dueller mellom deg og storesøster?
3: Du, det kan fort hende. Jeg spiller på høyre siden, og hun har spilt på venstre siden, men vi får se om det kommer med henne på venstre siden denne gangen.
1: Ja, Edvard Vassmyr, Hegg mot Hegg. Det blir en duell I kampen. Det blir spennende.
2: Ja, det blir artig. Det blir artig. Nora har vært god I år og hatt gode prestasjoner for oss. Så jeg tror det blir en artig match og gleder meg til å se dem fighte mot hverandre.
1: Og så det sånn at dere ønsker jo mest mulig folk på denne cupkampen mot Vålerenga. Hva har dere gjort for å få til det?
2: Nei, altså vi ønsker jo å fylle tribunene og ha flest mulig folk på kamp. Vi har gratisbilletter for alle som ønsker å komme, så jeg håper alle I Tromsø nå kjenner på en lyst og et lite ansvar på å møte opp på kamp klokka 20:00 I morgen og støtte jenten til en artig prestasjon.
1: Helt til slutt, satsingen på damefotball I TIL har et inntrykk av at det blir bare bedre og bedre. Hva vil du si statusen nå for damefotballen I TIL?
2: Statusen bra. Vi har et snevert fokus på å bli litt bedre hver dag, og det det som vårt fokus. Og så vet vi at vi kan trykke på små klapper hele tiden for å øke profesjonaliseringen og øke prestasjonen vår. Så vi på en god plass, og så vi alltid sultne av å jage mer og bli bedre. Så vi står på.
1: Får vi en kupp bombe I morgen kveld?
2: Håper det.
1: Nei, for å se. Det iallfall ikke noe tvil om at TILs damelag I dytten for tiden.
0: Ja, det godt det. Takk til reporter Gunnar Grinstein på Romsø Arena. Avspark I cupkampen mellom TIL og Vålerenga altså I morgen klokka 8:00.

0: Lucas Graham sang Love Someone. Det er klart for dagens ettermiddagskonkurranse. Om du vil være med i dag, så må du finne fram appen NRK Radio.
1: Vi vet at mange har et godt øre for ulike artister og kjente sanger. Så i dag så har vi satt sammen tre artister som skal gi deg en farge.

Vi hørte The Black Eyed Peas med sangen Shut Up, men det skal mer til for å få oss til å ti still her I studio. Det kan jeg love dere og Black Eyed Peas altså. Nå det noen som har gått I tog, men ikke nødvendigvis langs veien. Ja, vi gikk I tog på Galgojavri I Troms. Vi og 3-4 røye, de gikk først og havnet rett I panna. Det var en fin feiring på isen. Ja, vi hadde nok is hele dagen. Ja, det hadde dere nok helt sikkert på Galgojavri. Det kan være fint å gå I tog der også, det sant. Hilsen den kommer ifra en som holdt til I Lakselvbukt. Og du kan jo selvfølgelig fortelle hvor du gikk I tog, om du gjorde det, eller om du bare var hjemme, eller om du bare sto og så på da. Det mange som har gjort det også. Frem til nyhetene klokka 3 skal vi til Prince and the Revolution. Her det Purple Rain. I never meant to call.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. En mann I 40-årene dømt til forvaring for drapet på kona og den 3 år gamle datteren sin I Gjerdrum. Mannen dømt til forvaring I opp til 21 år og en minstetid på 14 år, melder Romerikes Blad. Han må også betale mer enn 1 million kroner I erstatning til de etterlatte. En person pågrepet etter innbruddet hos en urmaker I Oslo sentrum I april. Det ble stjålet klokke for om lag 10 millioner kroner, både nye og klokka som var levert til reparasjon. Urmaker Bjerke ligger I Nedre Slottsgate I Oslo, der også Gucci-butikken som ble utsatt for innbrudd I natt ligger. Etter en måned med streik I hotell- og restaurantbransjen truer LO-forbund med boykott av bedrifter. Nesten 4500 ansatte I alt streiker I flere enn 300 bedrifter. Forbundene til arbeidstakerne har varslet at de vil sende et formelt boykottvarsel til arbeidsgiverne og NHO. Det usolidarisk å benytte seg av bedrifter I streik, sier leder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund til NRK. Så til Danmark, der Venstre-leder Troels Lund Poulsen forsøker å få til en mindretalsregjering på høyresida. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Fredriksen allerede mislyktes I en runde med forhandlinger. Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly, sier partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand har oversikt.
1: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da det nok mest støtte for at Mette Fredriksen skal prøve en gang til.
0: Det endelig klart at Tommy Olsen ikke skal utleveres til Hellas. Tromsømannen har I mange år hjulpet båtflyktninga øst I Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa nei til utlevering, og det blir ikke anka, bekrefter statsadvokaten til NRK. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget I fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomhet og motgang bak suksessen, men sier barn som har en drøm må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da det ingenting som kan stoppe deg. Og det som så fint med fotball, som jeg sa tidligere, at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no kan du lese mer om Antonio Nusa. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield sang Untangling. Norge sender ikke aktivisten Tommy Olsen til Hellas. Greske myndigheter har anklaget Tromsø-mannen for menneskehandel fordi han i mange år har hjulpet båtflyktninger. De krevde derfor at han skulle utleveres til Hellas for en rettsak. Men nå har den norske påtalemyndigheten bestemt at de ikke vil klage eller anke på avgjørelsen om å holde han i Norge. Saken er derfor endelig avgjort i Norge, og Olsen selv, han lettet.
1: Nei, altså, nå føler jeg jo at saken ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har lugget og lurt i bakhodet. Så jeg har ikke helt tort å feire at vi hadde vunnet før ankefristen gikk ut. Men nå er saken ferdig behandlet i Norge, og utleveringsbegjæringen er avvist. Så nå føler jeg at nå kan jeg feire litt i kveld.
2: Hvordan skal du feire det?
1: Jeg skal fly til Oslo, for jeg skal delta på NOAS asylkonferanse i morgen. Det blir i Oslo, og det blir med noen kamerater. Vi skal ut og spise middag. Ja, og sikkert ta noen brune. Folk generelt har vist en enorm støtte. Det har gjort ting mye enklere og mye lettere for meg. Jeg jobber jo alene. Når man jobber alene uke etter uke, år etter år, så føler man seg litt alene. Og den følelsen har jeg nok gått og kjent på i mange år, at jeg er veldig alene i det jeg står i. Og det har vært kamper tidligere der jeg har blåst ganske heftig på toppen. Der jeg ikke har mottatt veldig mye støtte, men det har ikke vært så alvorlig som nå. Nå følte jeg virkelig at jeg hadde solid støtte i ryggen, og det var en deilig følelse. Den tok unna litt av belastningen.
2: Men det er jo også fortsatt sånn at det er en internasjonal arrestordre, og du kommer deg ikke ut av Norge kanskje med det første. Hva tenker du om det?
1: Ja, det er litt som jeg har sagt tidligere, at saken i Norge er bunn, men saken står fortsatt. Det er en europeisk arrestordre som forhindrer meg i både i jobb med å reise, men også privat, det å kunne dra på ferie og det å kunne reise fritt. Så det er veldig hemmende, og hvor lenge det blir å vedvare er vanskelig å si. Rettsprosessene i Hellas har en tendens til å ta en 6-7-8 år. Så det er jo selvfølgelig neste steg på veien å se om det er noe juridisk vi kan gjøre opp mot den arrestordren som nå står. Det er litt upleid mark for oss.
2: Hva er det? Hva betyr det for deg nå at Norge har i alle fall besluttet at du ikke blir sendt?
1: Ja, det var jo først bestemt på å gjøre noe helt annet når tingretten etter times behandling fant ut at jeg kunne sendes ut. Så det er jo fint at den prosessen som har vært i lagmannsretten har vært grundig. De har gjort et solid støtte arbeid, og der er jeg veldig fornøyd. Tingretten sin dom står jo i sterk kontrast til lagmannsrettens avgjørelse. Det kan man jo stille spørsmålstegn om, den behandlingen som ble gjort i tingretten.
2: Hva med nå da, hvis du skal oppsummere følelsene du kjenner på nå?
1: Nå er jeg lettet, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd med den kjennelsen som er kommet. Nå har jeg jo, som jeg har sagt, en lang vei foran meg. Så jeg føler meg jo ikke ferdig med saken. Så jeg må være såpass realistisk og tenke at det her kan vedvare i mange år, med de konsekvensene det medfører. Men akkurat nå så er jeg veldig fornøyd med avgjørelsen, og nå kan familien puste ut. Nå er det kapittel over, så det betyr veldig mye for meg at familien, belastningen der, er blitt fjernet.
0: Det sa Tommy Olsen til reporter Lena Bulla i Løvland. Nå hører vi Sondre Justad med Paradis.

Vi hørte Sondre Justad som sang Paradis. Snart skal vi høre at to menn står tiltalt for drapsforsøk i tingretten i Tromsø. Snart skal vi få en rapport fra hva som har skjedd der i dag. Men først, Toulou med Energy.

0: Tolosang Energy. I dag så starter rettssaken mot to menn i 30-årene fra Østlandet som står tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til det. Etter en hendelse som skjedde i Tromsø i fjor høst. En mann i 20-årene ble knivstukket flere ganger og fikk alvorlige og varige skader. Det satt av 6 dager til saken. Og reporter Trygve Grønning, du har fulgt første dag i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva kan du fortelle om det som kommet frem i retten i dag?
1: Ja, det startet med at de tiltalte ikke erkjente straffskyld. Så har vi ikke dagen gått med til fornærmelsesforklaring i dag, og vi har fått sett avspilling av politiets rekonstruksjon av hendelsen. Fornærmede forklarte seg jo fremfor dem både han og politiet mener prøvde å drepe han, og han verket jo å være ganske preget da han skulle gjenfortelle det han husker fra hendelsen og måtte ha sånn noen pauser.
0: Hva kan du si om omstendighetene som ledet til denne hendelsen i fjor høst?
1: Ja, det fornærmende som forklarte seg at han ble knivstukket av de tiltalte. Han forklarte at de egentlig var på leting etter en annen person han kjente. Det samme mener for så vidt politiet også, og akkurat det bestrides heller ikke av forsvareren. Politiet mener jo også at dette dreier seg om gjengkriminalitet, og at drapsforsøket var gjort på bestilling fra bakmenn. Men vi har jo ikke hørt de tiltales forklaring eller versjon av hendelsesløpet her enda. De erkjenner jo som sagt ikke straffskyld. Forsvareren til en av de tiltalte sier jo at han skulle bestride deler av hendelsesforløpet, og det vil jo få høre litt mer om senere i rettssaken.
0: Det her dreier seg altså om to menn i 30-årene som kommer fra Østlandet og opp til Tromsø da, for det her er han kjent av politiet andre steder enn i Troms?
1: Det er dem, ja. Så vidt vi har fått dette i retten så langt, så er det ikke kjent, veldig kjent av politiet her oppe i Troms, men de har tidligere vært i kontakt med politiet andre steder i landet, ja.
0: Er det noe som skiller seg ut i denne rettssaken sammenlignet med andre saker som har gått for tingretten i Troms i nyere tid?
1: Ja, altså, i denne saken så er det ganske skjerpet sikkerhet. Veldig mye vakthold, flere politibiler på utsida. Kommer inn til selve rettssalen, så er det en metalldetektor man må gjennom, akkurat som på en flyplass. Det har skjedd før i tingretten i Tromsø, men det er slett ikke vanlig. Og så er det jo så klart dette elementet med gjengkriminalitet og bestillingsdrap. Igjen, altså, dette er jo ikke bevisst et tilfelle i denne saken, men det er ikke så ofte at disse spørsmålene kommer opp her i tingretten i Tromsø. Det er jo en trend vi har sett andre plasser i landet, og forstår vi noe politiet har advart om, også er kommet opp til Nord-Norge.
0: Vi skal følge med videre utover i denne saken. Det er 5 dager igjen, og de 6 dagene som er satt av til saken. Takk for at du var med oss og rapporterte fra retten, Trygve Grønning.

0: Ricky Martin sang Livin' La Vida Loca. Det er klart for en repetisjon av dagens ettermiddagskonkurranse, og hvis du vil være med og sende inn svar og sånt, så er det veldig greit om du har appen NRK Radio foran deg og har letet frem ettermiddagssending i Troms og Finnmark.
1: Ja, for vi spilte av denne konkurransen litt tidligere i dag, og mange har hevet seg på, så nå gir vi enda flere sjansen til å hive seg inn i mixen her. For farge, det er det som er nøkkelordet her, Alf.
0: Vi har plukket ut noen artister som skal spore deg over på en farge. Vi sier ikke mer.

0: Først så hørte du artisten, og så hørte du bandet, og så hørte du noe utdrag fra en serie, tegneserie kanskje, vil jeg si.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Det var synes... nære på der.
1: Ja, du hadde litt lyst.
0: Ja.
1: Men det resonerer jo, for her ser jeg jo at det mangt riktige svar inn i innboksen vår.
0: Skal vi se, det kommer inn noe nå med en gang. Det hadde vært hyggelig da. Så Jørgen har revet seg på, og Toril har også kommet inn med svar I dag. Det har også en Jakan Harald, og der var hun, Else Karin, med på moroa. Sten Harald har meldt seg på. Det mange som har sendt inn svar I dagens konkurranse, og en av dere kommer til å ende opp med et krus I postkassa, før dere vet ordet av det. Vi skal få litt hjelp av et selskap som tar seg av sånne pakker og sender dem rundt omkring. Det neste vi klare med nå, det kommer fra selveste Delara. Her sangen Sjælen.

Delara med sangen Kjellen. Klokka den 4:09, og hvis du har hørt på ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på tirsdags ettermiddagen, så vet du at vi i gang med en stafett. Den går fra kommune til kommune, og i dag så går turen til Balsfjord. Der skal vi treffe en sauebonde som står klar til å ta imot mange nye liv i fjøsen. Men jeg håper hun, Sunniva, har tid til å prate litt med meg om noen minutter. Først er det med Con med Beggin'.

0: Madcon sang Begin. Ohoho, det er det jeg gleder meg til.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Vi skal til en av Nord-Norges fremste landbrukskommuner, nemlig Balsfjorden. For bare noen dager siden ble staten og bøndene enige om et nytt jordbruksoppgjør. Det har du helt sikkert fått med deg. Og mens landbrukspolitikerne i Oslo har regnet på milliarder av kroner, så sitter sauebonden i Balsfjorden, som knapt har hatt tid til å sjekke nettbanken hvordan det går. Hun står nemlig midt i vårens vakreste og mest hektiske periode. Sunniva Skogan fra Mestervik i Balsfjord, god ettermiddag.
2: Hei, god ettermiddag.
0: Hva er det du holder på med i disse dager?
2: Ja, det, som du sier, det er den mest hektiske perioden vi har i løpet av året. Nå har vi hatt 3 uker med lamming, og vi nå nærmer oss slutten. Har merket 320 lam i fjøsen og venter de siste 100 nå kommende 10 dager.
0: 400 lam? Er det det?
2: Ja, Andre, ja, 420 lam regner med å få merket i år.
0: Det er ganske stor besetning, det.
2: Vi har en 200 sau som lamme.
0: Ja.
2: Så det er en helt grei størrelse for min del, men det er dobbelt så stort som landsgjennomsnittet på sau, det er det.
0: Ja, det tror jeg. Men hvordan har det vært da? Jeg vet jo, for jeg kjenner jo folk som driver på med sau og lam og sånne der, at det kan være veldig tungt å holde ut en sånn der lammeperiode, for du går vel ofte natt og dag for å passe på de her fødende?
2: Ja da, det er arbeidskrevende, og det tar på at du ikke har noen ledige netter å sove på. Jeg er heldig, jeg har hatt fast avløser i 5 år nå. Har god tilgang på avlysere og bruker Landbruk Nord som avlyserlag, og de har arbeidsgiveransvar for avlyser og setter opp arbeidskontrakt og oppdrag her, så det har vært veldig greit. Så da har en person, kommer frisk og uthvilt hver morgen klokka 7, jobber 5 dagers uke, og så er jeg og mannen min og foreldrene mine som deler på helgen og sånt. Men det er nok å gjøre.
0: Det kan jeg tenke meg. Men hvorfor har du valgt det her livet da?
2: Ja, vi overtok gården her i 2019. Da bodde vi i Tromsø tidligere og trivdes for så vidt med det, men det er jo noe med at man har vokst opp på bygda og vet alt man kan holde på med, så ønsker man seg jo tilbake når man får barn og la dem få vokse opp på bygda litt som man selv har gjort. Så nei, jeg tror kjempegodt. Jeg driver med sau, og så har jeg nå en angus, driver og bygger opp en liten ammekubesetning, så jeg venter 9 kalver nå i mai-juni. Og ja, det er fint liv, det er veldig sesongbasert, og jeg liker veldig godt en variasjon da, med å ha litt stille og rolig på vinteren, og så når det er sol og sommer og vår og høst, så kan man være mye ute. Så det er en veldig fin kombinasjon.
0: Det kan jeg tenke meg. Beskriv kommunen din, Balsfjord. Hvordan er det å være bonde i Balsfjord?
2: Ja, Balsfjord kommune er jo en veldig stor landbrukskommune, som du sier. Vi er jo, selv om det legges ned bruk her også, så er det jo fortsatt ganske mange igjen. Det gjør jo at vi har en del miljø- og landbruksorganisasjoner og faglag og sånne sauegitelag og som vi bruker for å treffe sosialt. Og, så det er fint. Vi er jo har jo kollegaer og spør om både hjelp og tjenester og ferdig innom hverandre på besøk, og det er absolutt en fordel.
0: Det tror jeg. Det er, det er mange som beskriver bondeyrket som litt sånn ensomt, fordi at man kanskje mangler dem rundt seg. Flere og flere legger ned, og det blir færre og større bruk rundt omkring. Men du har fortsatt folk du kan, altså bønder, kolleger du kan be om hjelp, og du kan treffe og prate og...
2: Akkurat jeg driver i Malangen, som er sidefjord til Balsfjorden, og her er vi jo, her legges det jo ned en del, men når man nå er aktiv og er med i både idrettslag og gjennom skole og barnehage, så mangler jo ikke folk rundt oss, det opplever jeg ikke. Men det er en utfordring med at rekrutteringen uteblir en del, og vi sitter jo sånn sett i en grei situasjon med at vi fortsatt har en del bønder i Balsfjorden. Det, Det är absolut viktigt.
0: Vad vill du se si Balsfjord kommun har för dem som inte är bönder och som är i mitten av 30-åren som så där då?
2: Ja. Nej, alltså fast Balsfjord är en passivt stor kommun, en fast avstånd mellan Tromsø och Finnsnes och Bardufoss. Det är ju friluftsliv och god plats och arbeidet de også ikke mangel på, sånn at jeg synes Balsfjord Ballongen er fint sted å bo. Passer for oss som vil bo et stykke ut fra by og ha et fritt liv.
0: Det tror jeg nok. Hva motivasjon får du for å være bonde når man fikk såpass bra gehør i jordbruksoppgjøret? For det har jeg skjønt uten å ha sett meg fryktelig inn i det, at organisasjonen var ganske fornøyd med å bli møtt av staten med de ekstra millionene som kom på bordet.
2: Ja, landbruket er jo en veldig diversifisert næring da. Store inntektsgap mellom internt i næringen om du driver med svinkylling eller drøvtyggere. Sånn at vi har jo, vi som driver med sau og ammeku spesielt da, har jo ligget litt lavt på inntekt målt mot de andre i landbruket. Derfor så har det vært krav både i fjor og i år om at man måtte løfte i sau og ammeku produksjonene. Og man har jo løftet litt hvert år da. Det er fortsatt stort inntektsgap også internt i næringen, men jeg synes det går riktig retning. Vi har fått et par gode oppgjør, til tross for veldig stor kostnadsvekst på innsatsfaktorene våre, så har vi fått et oppgjør som gjør at vi har mulighet til å ta ut også mer i lønn. Så det gjør jo selvfølgelig noe med motivasjonen, at man ser at man sitter igjen med litt penger, for det er jo ganske mye jobb. Og at man kan ta ut, man måler jo mot en referansegruppe på en gjennomsnittlig godt betalt lønn i Norge. Da. Mm. Så vil det jo se, må jo se hvor mye jeg bruker på vedlikehold og investeringer, og før jeg vet hva jeg har til lønn, men oppgjørene har prioritert SU og MQ mer enn andre næringer, sånn at det fornøyd.
0: Det godt, det godt. Du går en hektisk og fin tidlig sommer, eller vår kan vi vel si, i møte nå SU og Ammebonde Sunniva Skogan fra Balsfjord Malangen i Balsfjord. Du må ha en riktig fin dag. Tusen takk for at vi fikk en prat med deg den her tirsdags ettermiddagen. Du må kanskje tilbake i fjøsen om en time eller to og se hvordan det går der.
2: Ja, da der sjekker jeg hver time hvis det ikke er noe som trenger ekstra oppfølging. Så der blir jeg værende.
0: Ha en riktig fin tirsdag. Tusen takk for at du var med.
2: Ja, takk det samme. Ha det bra.
3: Vi har ventet. Nå skal vi til VM sammen.
4: Gleder du deg til fotball-VM?
5: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
3: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Ja, det var Billie Eilish det med sangen Birds of a Feather. Vi har jo hatt konkurranse I dagens sending, der vi har spurt etter en farge, og så har vi brukt litt grann artister, litt sånn der forskjellig, for å sette det som hører på, på sporet. Og vi kan ta en liten kjapp repetisjon av de lydene da.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter.
1: NRK, du er letta, og jeg føler meg egentlig ganske fornøyd.
0: Det sier tromsøværing Tommy Olsen etter at det i dag ble klart at han ikke skal utleveres til Hellas. Tommy Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet, og greske myndigheter har derfor siktet ham for menneskehandel. Lagmannsretten sa i dag nei til utlevering, og det blir ikke anket. Tommy Olsen er glad for at saken er ferdig.
1: Nå føler jeg jo at saken er ferdig. Tidligere så har det jo vært en dom, men det har vært en ankefrist som har ligget og lurt i bakhodet. Så jeg har ikke helt tort å feire. Men nå er saken ferdig behandlet i Norge, og utleveringsbegjæringen er avvist. Så nå føler jeg at nå kan jeg feire litt i kveld.
0: Norske Steinar Vangen er tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord på ulike steder i Sverige. Vangen soner en dom på 8 år i fengsel for å ha medvirket i selvdrapet på en norsk kvinne i Strømstad. Steinar Vangen ble pågrepet etter TV2-programmet Norge bak fasaden, Dødsenglene. Antonio Nusa, en av de største stjernene på det norske landslaget i fotball, kommer med bok. Der forteller han om ensomheten og motgangen som ligger bak suksessen. Nusa sier at barn som har en drøm, de må følge den.
2: At hvis de føler at de har en ekstra flamme inni seg som brenner for fotball eller hva enn der, så bruk det. For det er det beste du har. Hvis du har et indre driv, så vil jeg bare sagt at da er det ingenting som kan stoppe deg. Og det som er så fint med fotball, som jeg sa tidligere, er at du kan spille overalt. Kanskje ikke mamma lar deg spille hjemme, men jeg ville prøvd å lure meg til litt. Bruk det, og bare kos deg med det. Så det er den beste følelsen å virkelig gå for noe du vil.
0: På NRK.no så kan du lese mer om Antonio Nusa. Det er full stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv. Det skriver Bane Nor på sine nettsider. Brannvesenet er på stedet og har startet brannslukking. Nødetatene jobber med å koble av vogner for å unngå spredning av brannen. Det er ingen umiddelbar spredningsfare utover togvognene, det sier operasjonsleder i politiet, Ove Stian Ovrum. Forholdet mellom India og de nordiske landene får en ny gullperiode, det sa Indias statsminister Narendra Modi i Oslo i dag. Modi snakket om et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. De nordiske investeringene i India har økt kraftig de siste årene, og landene er enige om å styrke samarbeidet om innovasjon og strategi, det sa Modi på et pressemøte. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

Anna Lille sang Min første kjærlighet. Hva skjer når kloke unge hoder fra Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Island barker sammen? Da lager de ideer til nye bedrifter i konkurransen Arctic Youth Championship. Vi har tatt turen dit, det skal du straks få høre mer om hva vi opplevde der. Men før det, her Jost. Sangen heter Grab the Moment.

0: Det var Joes med Grab the Moment, et Eurovision Song Contest bidrag for noen år tilbake. Denne uka så møtes ungdommer fra hele Norden i konkurransen Arctic Youth Championship i Tromsø. De kommer til byen for å konkurrere om den beste ideen til en ny bedrift som kan komme alle landene til gode. Men også mer forbrødring innad i Norden. Prosjektleder Ildrid Jørgensen fra Ungt Entreprenørskap sier de tok nordlige briller på for å finne deltakere.
1: Vi har da ungdomsbedrifter fra Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Island.
2: Så her er det ingen søringer fra Vånalandene?
1: Nei, ingen søringer her.
3: Det summe av konsentrert energi når festsalen til Rødbanken i Tromsø er full av engasjert ungdom fra Norge, Finland og Island. De er på dag to av samlingen.
4: My name is Hemma. And I'm from Finland.
5: Jeg heter Hedda, jeg fra Norge, Kirkenes.
6: My name is Haldur Stefansson. I'm from Iceland.
3: Haldur på en av de 16 gruppene som har fått oppgaver fra aktører som Barentssekretariatet og True North. Alle jobber med bedriftsideer som skal løse utfordringer i nord, som fraflytting.
6: We are going to have like an event that is like a football match with all the best players in some area. The challenge was like how can we get people to the town or to the Arctic, like the best football players and then concerts around it and stuff like that.
3: Jørgensen tror det mye å vinne på å jobbe på tvers av landegrensen.
1: Allerede i går så vi at når de begynte å jobbe på tvers av de her landene, så fant de på en måte at de kanskje både var forskjellige, men også veldig like i hva de var opptatt av, med i forhold til unge stemmer og deres forretningsideer. Så det er jo det som også er hele hensikten med det her, det at de skal bli kjent på tvers av land, og ikke bare tenke for innenfor sine landegrenser.
3: De har helt bevisst satt sammen gruppen sånn at man er bare én ungdom fra hvert land.
1: De skal sitte på tvers, og de skal på en måte bryte den barrieren, både språklig barriere og kulturelle barrieren, for å på en måte snakke med hverandre på tvers.
3: På gruppa til Hedda Flå og Jørgensen fra Kirkenes jobber de med en idé for et beredskapsnummer til sjøs.
5: Hvis man på båt, og hvis det noe som skjer der, så man har et fast nummer man kan ringe, uansett hvilket land du fra.
3: Hemmo Kerkeinen fra Finland tror det litt lettere å lykkes med en bedrift i Nord-Norge sammenlignet med hans hjemfylke.
4: Very little percent of Finland's population lives on the Lapland side of Finland. I don't know really much how people live here in that northern Norway, but I think there lives like more people to this area.
3: Flå Jørgensen ser mange fordeler med å ta på finske eller islandske briller.
5: Altså, det faktisk ganske artig. Det artig for å høre hva de fra Island og de fra Finland tenker. Så får vi jo prate i lag, og så finner vi ut en konklusjon i lag.
3: Jørgensen tror den urolige verden vi lever i gjør internasjonalt samarbeid ekstra betydningsfullt.
1: Og det er kjempeviktig. Og jo tidligere vi starter, jo bedre er det. Dette er da videregående elever som kanskje ikke da helt vant med å jobbe i denne prosessen og tenke på tvers av land og tenke store, selvfølgelig arktiske problemstillinger, men selvfølgelig også nasjonale og europeiske.

0: opparbeide seg dem over tid, og for å gjøre det så må man ha slike prosesser som vi har i dag. Og det kan de bruke, altså uansett om de blir en tannlege, eller en sykepleier, eller en vaskehjelp, eller jobber i bank her vi i dag, så trenger de sånne ferdigheter. For man vet heller ikke hvordan jobber som om 10-15 år, om man ser jo i forhold til KE. Så det virkelig viktig å få inn entreprenørskap tidlig i skoleløpet.
1: Så etter olja, da skal vi bli entreprenører?
0: Ja. Ja, det kan du vel si. Det jo det vi ungt entreprenørskap håper, da.
2: Kitos, and what's thank you in Iceland.
3: Takk for det. Ja. Så ble det litt språkkurs på slutten her. Du hørte Ildrid Jørgensen, som prosjektleder og fagansvarlig for høyere utdanning i ungt entreprenørskap, og ikke minst, vi hørte også finske og islandske takksigelser helt til slutt. Alt ble behørig dokumentert av reporter Ingrid Wester Amundsen. Og vi tar med en melding her at den norske mannen som mistet livet i båtkantring i Irland natt til lørdag var ansatt som kystjeger i kystjegerkommandoen i Harstad. Det har i Harstad fått bekreftet av Sjøforsvaret. Ulykka den skjedde på fritida når kystjegerkommandoen på Trondenes vil ha en minnemarkering på onsdagen.

0: Kløver som sang Bit av meg. Det kommet inn flere svar på konkurransen I dag, og noen har også slengt på en liten melding om hva de holder på med. Tom Gunnar han skriver, midt I blomsterplantinga må jeg tippe på fargen rosa. Dette føles I alle fall som den første sommerdagen, skriver Tom Gunnar, og det kan han ha helt rett I, for han holdt til I Indre Troms. Og der var det visst nok ganske høye temperaturer nå, for ikke så alt for lenge siden. Kanskje over 20 grader, og sommerdag, kunne meteorolog Rebecca fortelle oss. Nå det Melissa Etheridge som synger Bring Me Some Water.
1: Tonight I feel so weak But all in love is fair I turn near the cheek And I feel the slap and the

0: sang Melissa Etheridge. I dag spør vi, hvordan opplevde du 17. mai? Toget kanskje spesielt. Vi spør, gikk du i tog på 17. mai? Og så er det noen som er helt ærlig og innrømmer, ja, jeg gikk i tog, sier 27% av dem som har vært inne i appen vår så trøkt. Men så er det 24% som sier, jeg stod ved siden av veien og vinket til toget. Men det store flertallet jo.
1: De har altså feiret 17. mai hjemme og så togene på TV.
0: Ja, 49% gjorde den versjonen. Altså for meg så virker det som, men det er jo selvfølgelig bare sånn, man ser så mye folk. Man ser jo ikke så mye folk på en gang.
1: Nei.
0: Ellers. Det er jo veldig sjeldent at det er så mange som er ute i gatene. Det er jo på 17. mai man er ute. Noen går i tog, noen står ved siden av, noen sitter i bilene, noen gjør klar til tala, noen drifter kaféer. Det er liksom, det er yrende liv.
1: Ja, det må være den dagen der nordmenn det er mest livlig,
0: ja,
1: sånn sett.
0: Ja, og ute.
1: Alle sammen. Uansett vær.
0: Ja, uansett vær egentlig. Men vi skal følge med på det her. Du har enda muligheten til å være med og trykke på det alternativet som passer for deg. Gikk i tog, stod ved siden av veien og vinket i toget, eller så togene på TV. Det her finner du i appen vår som heter NRK Radio. Hvordan er det med lærertilgangen? Det er faktisk mangel på kvalifiserte lærere, både i Troms og Finnmark, og det her, det er noe som Utdanningsforbundet bekymrer seg over. Her skal vi høre mer om, men før det, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, lover Ramon.
2: Det er så horrible.

0: Hørte Ramon som sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Vi skal høre at det mangel på kvalifiserte lærere. Troms og Finnmark har høyest andel ufaglærte lærere i landet. Samtidig er det ledige plasser på lærerutdanningene i Nord. Utdanningsforbundet bekymret for utviklingen og ønsker at flere skal velge yrket. Studentene Anneli Tryggheim og Ulrike Vekve to av dem som har valgt å bli lærere.
1: Jeg har lyst til å jobbe med barn og være en viktig brikke i barns liv.
2: Jeg gleder meg til å gjøre det, for jeg ser på det som en artig aktivitet å lære barn, men også å lære selv.
3: Behovet for lærere i grunnskolen stort. Ifølge skolens egne tall Troms og Finnmark dårligst i landet, med mellom 7-8% ufaglærte lærere. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i Utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, bekymret.
4: Det utfordrer retten til en likeverdig utdanning for elevene i Nord-Norge. Det rett og slett ikke et statusyrke, dessverre. Og når det så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg. Og vi også bekymret for at det her kan føre til enda mer utenforskap blant våre ungdommer. Det blir for mange som ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Et arbeidsliv som helt avhengig av folk på jobb og kompetanse i avgjørende yrker.
3: Største problemet i Dyrøy i Troms og Gamvik i Finnmark, der hvert tredje lærer ufaglært. Wenche Heide Hagrupsen rektor på skolen i Dyrøy og sitter midt i problemstillingen hver dag.
5: Konsekvensene er jo det at vi ikke sitter med riktig fagkompetanse, og at de som ikke har lærerutdanning ikke har den riktige kompetansen. Men vi prøver i størst mulig grad å plassere dem inn i lag med pedagoger med kompetanse, og så det krever litt av oss som skal administrere og sette ressursene på riktig plass, slik at det blir best mulig for elevene.
3: På lærerutdanningen i Tromsø det godt med ledige plasser. Her kan de utdanne 66 flere lærere enn det studenter som har det her som sitt første valg.
6: I økonomisk gode tider så ser det ut som at lærerutdanning og de utdanningene til samfunnet og til offentlig sektor, de går litt ned, mens mange vil bli økonomer og jurister og så videre. Så her det noe. Vi ønsker oss ikke tøffere tider, men hadde vi hatt det, så hadde det vært flere som hadde kommet til lærerutdanningen.
3: Instituttleder for lærerutdanning på Universitetet i Tromsø, Siv Skrøvseth, peker på desentralisert utdanning som en løsning på problemet.
6: Vi ser at vi har god erfaring med å prøve å få tak i og rekruttere de studentene som ikke tenker at de kan flytte til hovedcampusene våre for å studere.
3: På skolen i Dyrøy det løsninger på problemet, som også rota til problemet. For noen av de ansatte har permisjon for videreutdanning i læreryrket. Et problem rektoren gjerne skulle ha hatt mer av.
5: Vi bruker lærerutdanninger på studiesenteret, det desentralisert, og vi har også noen som jobber her som studerer der nå. Så det vi veldig glad for, og håper kommunen prioriterer fremover.
3: De snart ferske lærerne NRK møtte har allerede fått jobb.
1: Jeg skal sørover, jeg har fått meg jobb i Oslo.
2: Jeg har fått jobb i Karasjok, så jeg gleder meg veldig til det.
0: Til slutt hørte de lærerstudentene Anneli Tryggheim og Ulrike Vekve. Og reporter her, det var Håkon Iversen.
7: En podcast fra NRK.
8: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
9: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
8: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
10: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
7: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Artisten slo gjennom med One More Time, Baby Hit Me One More Time. Det var Britney Spears vi hørte her med en litt sånn spilledåsaktig sang som het Every Time. Da skal vi snakke litt med Svein Ung også, som skal styre kveldens TV-sending Nordnytt. God kveld, holdt jeg på å si.
1: Hei,
0: ja. Forløpig bare ettermiddag, men du begynner å gjøre deg klar. Hva har du byr på?
1: Ja, det begynner å falle på plass her nå, det ene etter det andre her. Og et av de temaene vi tar opp i kveld, det jo det forholdet som gjelder Tommy Olsen, altså påtalemyndigheten, anker ikke avslag om å utlevere tromsøværingen til Hellas. Aktivisten har jo også i mange år hjulpet båtflyktninger i Egeerhavet, og Hellas har utstedt en internasjonal arrestordre mot Olsen, som fortsatt risikerer pågripelse utenfor Norge, vel å merke. Og i dag så startet også rettssaker mot to menn i 30-årene fra Østlandet som er tiltalt for drapsforsøk etter en hendelse i Tromsø i fjor høst. En mann i 20-årene ble stukket med kniv flere ganger og fikk livstruende og varige skader. Og de tiltalte erkjente ikke straffskyld. Det er også tema i kveld.
0: Vi har akkurat hatt en sak om mangel på kvalifiserte lærere i nord. Det skal du også ha.
1: Ja, det er jo det forholdet at Troms og Finnmark har høyest andel av ufaglærte lærere her i landet, og samtidig så er det ledige plasser på lærerutdanningen her nord. Utdanningsforbundet er bekymret for utviklingen og ønsker at flere skal velge yrke. Kanskje et viktig tema i disse dager.
0: Ja, det tror jeg nok. I morgen så starter den årlige Kirkenes konferansen, og det skal du gi oppmerksomhet allerede i kveld, Sveinung.
1: Ja, det fortelles at det er spennende ting på trappene, og vi har intervjuet forskningsleder Andreas Øst ved Fridtjof Nansens institutt. Og han sier at Norge har en viktig internasjonal rolle på grunn av Nord-Norge. Og i morgen så står nordområdene da på dagsorden på Kirkenes-konferansen. Og Østhagen sier mye ville vært annerledes i nord uten Finnmark.
0: Ja, vi skal jo også innom Kirkenes-konferansen med hele ettermiddagssendingen i morgen fra klokka 2 til klokka 5. Så blir det sannsynligvis også noe til der på kvelden og tv-sendingen i morgen også, Sveinung Åsali.
1: Det skulle ikke forbause meg.
0: Lykke til med dagens sending da.
1: Takk skal du ha.
0: Her er Victor Wilhelmsen, syng My Baby Will Be Here Soon.

Gjørt og Gris Cecilia med Mannem og Elda. Det med her i ettermiddagssendinga. Anonym har sendt melding til oss i dag også. Vi syklet til fjells i god vær 17. mai med god lunsj og flagg i sekken. Fin måte å prise alt landet vårt gir oss, skriver Anonym til oss. Veldig bra. Det kan man også gjøre på 17. mai. Man er ikke nødt til å gå i tog. Man kan ferdig til fjells. Her er Gotje og Kimbra.

0: Somebody That I Used To Know, signert Gotye og Kimbra. Klokka den er 4:55, sendingen nærmer seg slutten. Hvis du stiller inn på PN i morgen ettermiddag fra klokka 2 og ut, så vil du høre at vi er på plass i Kirkenes for å følge Kirkenes-konferansen på ettermiddagssendingen vår. Og det flere som der, Cecilie Myrseth, Ine Eriksen Søreide, Trygve Slagsvold Vedum, Marte Gerhardsen, Hans Jakob Bøhn og Guri Melby. Vi kan nevne i fleng her en masse politikere, og næringslivsfolk skal møtes i Kirkenes de neste dagene, onsdag og torsdag. Så sendingen den går i sin helhet fra møterommet på Thon Hotel i Kirkenes. Vi må nesten oppsummere, og det visste seg det at et stort flertall av dem som trykte på knappene her, de feiret 17. mai hjemme og så tog han på TV. Hele 51%, mens 24% sto ved siden av veien og vinket til toget, og 24% gikk i tog selv.
1: Det sånn det oppsummert her, så det blir det altså. Det to streker under svaret nå, for nu er altså den stemmingen den er skrudd av.
0: Nå har vi stoppet den, ja. Jo Ermstad Trondsen og Alfred Martinsen takker for å følge gjennom dagens ettermiddagssending. Jeg håper du har en fin tirsdag i finværet. I morgen blir det litt mer rusk at kunne meteorolog fortelle oss. Helt til slutt, her hører vi Zimmermann med sangen «Renessanse».

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Den norske Ukraina-støtten fungerer, og pengene kommer fram. Det slo Riksrevisjonen fast i dag. Men det har vært en mangelfull vurdering av korrupsjonsrisikoen. Riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen sier at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internt kontrollsystem.
1: Det vesentlige vi finner i denne undersøkelsen er jo at de overordnede målene som Stortinget og regjeringen har stilt opp, at de blir innfritt. Ved at støtten kommer raskt fram og at den møter ukrainske behov, så ser vi at det er en del svakheter. Blant annet mener vi at Forsvarsdepartementet burde ha klart å etablere et internkontrollsystem når det nå har gått 3 år. Vi forstår at det kan ta noe tid. Men i løpet av 3 år så burde man både ha sørget for nok ressurser og sørget for at man hadde på plass et slikt system.
0: Det er stans i trafikken på Dovrebanen mellom Kvam og Otta på grunn av en brann i et lokomotiv, det skriver Bane Nord på sine nettsider. Brannvesenet er på stedet og driver brannslukking, og nødetatene jobber med å koble fra vogner for å unngå spredning. Vi skal til Danmark, for venstreleder Truls Lund Poulsen prøver å få gjennomslag for en mindretalsregjering på høyresiden. 8 uker etter valget til nytt folketing har statsminister Mette Frederiksen allerede mislyktes i en runde med regjeringsforhandlinger. Og det lover ikke godt for dette forslaget heller, for ringrev og partileder for Moderatene Lars Løkke Rasmussen, han kaller Poulsens forslag en prøveballong som ikke kan fly.
2: Det kan godt være nå at Truls Lund Poulsen kommer til å få beskjed av Lars Løkke Rasmussen om at dette kommer det ikke til å bli noe av. Da må Truls Lund Poulsen gå til kongen og si «Jeg klarte ikke å stable på bena noen regjering, du må gi oppdraget til noen andre». Og da kan det godt være at kongen sier at da er det nok mest støtte for at Mette Frederiksen skal prøve en gang til.
0: Og dette sa politisk kommentator Lars Nehru Sand. 4 norske aktivister i hjelpekonvoien Global Summit Flotilla er arrestert av den israelske marinen. En rekke andre aktivister er også arrestert, det bekrefter gruppen overfor NTB. Alle skal bli pågrepet i internasjonalt farvann, og norsk UD er kjent med dette, det bekrefter UD overfor Dagbladet. Så skal det handle om matsikkerhet, for osten Glød fra Valnsnes gårdsysteri trekkes tilbake etter mistanke om listeria. Tilbakekallingen gjelder all ost av denne typen, solgt fra desember fram til i dag. Glød er en halvfast rødkittost, og den er solgt gjennom noen få lokale butikker i innlandet, samt via Reko-utlevering ifølge Mattilsynets nettsider. Alle som har kjøpt osten fra denne perioden, bes om å ikke spise den, så det er bare å gå hjem i kjøleskapet og sjekke. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Det er en stor ære og glede å få henge med deg her på NRK P1 i et par timer.
6: Vi håper du har lyst til å være med.
5: Først ut hos oss i dag er LO Black, I Need a Dollar.

0: Hello Black var det, I need a dollar. Og det kan være greit.
1: Det kan være kjekt å ha hvis du skal bruke det.
0: En krone her og en krone der, vet du, det blir to.
1: Ja, det samme dollar.
0: Ja, helt riktig. Velkommen til hverdagsfest, vi har gledet oss i 22 timer til å være sammen med deg.
1: Ja, det har vi virkelig.
0: Og i dag feirer vi Erik Thorstvedt.
1: Gjør vi det?
0: Ja, for i dag er det 35 år siden han ble den første nordmann. Ja, det tror jeg han hadde tatt som et kompliment.
1: Ja, bare hyggelig, Erik. Ja.
0: Men det er jo også ganske flott å være den første nordmann som har vunnet den engelske cupfinalen.
1: Ja!
0: Ja, Tottenham slo Nottingham Forest 2-1 den 19. mai 1991.
1: Og så er det er vel fortsatt spesielt imponerende å stå i mål, for da har du har jo på en måte veldig mye ære, for å ikke sluppe din. Ja. Jeg har aldri skjønt det der, at folk ikke vil stå i mål. Nei. For du er jo nesten mest ansvarlig. Hvis du er ute på banen, så kan du skylle på alle de andre.
0: Jeg har spilt fotball en gang. Mm. Da sto jeg i mål.
1: Ja.
0: Og da brakk jeg armen. Okay. Ja, fordi at armen røk samtidig med ballen. Nei, det var krise, men hold meg unna fotballen, dere. Ja. Apropos fotball, det er også Rosenborgs fødselsdag i dag.
1: Jeg trodde du skulle holde deg unna. Gratulerer med dagen, Rosenborg.
0: Ja, 19. mai 1917 var en guttegjeng som bestemte seg for å starte fotballklubb i bydelen Rosenborg. De kalte klubben Odd.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det finnes vel?
0: Ja, det gjorde jo det. Det var allerede en godt etablert fotballklubb i Skien.
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor det ble sånn vet jeg ikke, men de skjønte det etter hvert og døpte den om til Rosenborg.
1: Hvor lang tid tok det da?
0: Jeg husker ikke, jeg leste om det før i dag, men det er jo lenge siden da, det var i 1917 de etablerte dette.
1: Ja, ja.
0: Kan hende de var noen spradebasser som bare trengte oppmerksomhet.
1: Mhm. Og spradebasser, for oss som ikke er så kjent med det uttrykket, hva betyr det?
0: Jeg har ikke noen definisjon på det, men oppe i mitt hode så er det noen som liker å ta seg litt ut og gå litt braubeint og ja, litt sånn som de røffeste russene i toget i forgårs.
1: Ja, ja.
0: Jeg så noen der som var litt spradebasser.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er fint å ha selvtillit. Mm. Flotten feire er jo også et begrep som jeg tror kanskje er i samme gata.
1: Ok, ja, det høres jo litt sånn ut. Ja. Jeg er en flotten feire.
0: Mm. Men det er dette vi snakker om i dag.
1: Ditt favoritt uttrykk er vi på jakt etter.
0: Ja, det kan være et nytt ord, eller det kan være et gammelt ord som du synes er litt gøy å fargelegge språket ditt med.
1: Ja, fordi et uttrykk kan jo være flere ord også, sånn type splitte mine bramseil.
0: Ja, eller slå seg til ro.
1: Ja, det er et uttrykk, ja.
0: Ja, det er det, for det har jo blitt en selvfølgelighet at det handler om å etablere seg, kanskje bestemme seg for hvilken by man skal bo i, eller altså de store avgjørelsene hvor man skal slå seg til ro.
1: Mm.
0: Men det kommer visst nok fra den gangen da folk drev og reiste fra gård til gård for å søke overnatting.
1: Åh, ja. Kan jeg få slå meg til ro?
0: Ja, og det de gjorde da var at de gikk ut på låven, og så slo de i høyet til den hadde sengeformasjon,
1: ja.
0: Og så la de seg og sov godt. Da de
1: så de hoppet
0: til
1: i høyet?
0: Ja, eller de slo seg til ro på høye. Noen av dem hoppet i høye også, men da får vi håpe at husbonden ikke fikk vite det.
1: Hopp i høye, er det også et uttrykk?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men da tror jeg...
1: Eller er det et ordtak?
0: Nei, det tror jeg også er et uttrykk, for at et ordtak skal på en måte ha en dette er vanskelig,
1: ja, det er det.
0: Men jeg tenker at det skal være på en måte et slags visdomsord.
1: Ja.
0: Men så hoppe i høye, da har du...
1: Det er et uttrykk for noe.
0: Hatt det veldig gøy.
1: Ja.
0: På loven.
1: Ja. Det er uttrykk vi er på jakt etter, men vi er ikke så strenge altså.
0: Neida.
1: Ditt favorittuttrykk, nytt eller gammelt, gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andre og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og i mellomtiden er det Frida Amundsens tur. Her er sangen Hjem igjen.

0: Frida Amundsen synger Hjem igjen.
1: Hva ditt favorittuttrykk? Det det vi lurer på I dag.
0: Ja, og hvis du har lyst til å fortelle oss om det, blir vi jo veldig glad. Du gjør det I appen NRK Radio og finner også Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Og da spør jeg deg, min venn. Hva ditt favorittuttrykk?
0: Jeg har så mange.
1: Ja, det noe du bruker ofte?
0: Ja, det hender, fordi at jeg tror folk har forskjellig grunn til å være glad I uttrykk, de forskjellige. Jeg tenker veldig ofte til barndommen min,
1: ja.
0: Og mammaen min hadde et fast svar når jeg spurte hva det til middag I dag.
1: Mm.
0: For at hjemme hos oss så var det sånn, pappa jobbet mye, mamma var veldig mye hjemme, men hun hadde jo masse annet å holde på med, så det var jo ikke sånn at man liksom ventet på å få begynne å lage middag, så hun svarte da jeg spurte, ja, Hans Christian, I dag får vi luftsuppe og venteboller.
1: Mm, ja, den husker jeg.
0: Ja. Den var brukt overalt, men jeg hører den ikke så ofte nå lenger.
1: Nei.
0: Men det betyr altså at man...
1: Ikke får noe.
0: ja, egentlig. Det jo også noen som bruker den I forbindelse med å anskaffe seg ting.
1: Ja.
0: Nå må vi leve på luftsuppe og venteboller til neste lønning.
1: Ja, ikke sant.
0: Men hun mente nok at, i dag blir det ikke noe middag. Jeg har ikke hatt tid.
1: Nei, det skjønner jeg jo godt.
0: Har du en favoritt?
1: Jeg tror I hvert fall at det jeg bruker mest sånn hele måned,
0: ja.
1: Kanskje.
0: Ja. Vet vi noe om opprinnelsen
1: til det?
0: Nei,
1: det gjør jeg ikke. Jeg har ikke sjekket opp det.
0: Nei.
1: Det jo et litt lokalt uttrykk.
0: Ja.
1: Men de bruker det sikkert andre steder enn I Østfold også.
0: Det tror jeg helt sikkert.
1: Fredrikstad.
0: Ja. Jeg vet ikke om det kan sammenlignes med herlige London, som de vel sier I Rogaland.
1: Ja.
0: Jeg kjenner I hvert fall flere rogalendinger som sier det.
1: Salig katt, som vi jo lærte.
0: Ja, det gjorde vi også.
1: Som var en litt kjip borgermester eller politimester
0: ja,
1: eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant, stakkars.
1: Som rett og slett ble et slags banneord.
0: Ja, ja. Svin på skogen.
1: Ja, det også et uttrykk.
0: Ja, det det, og det rett og slett fordi at danske grisebønder sendte grisene sine til skogs om sommeren.
1: Mm.
0: Og det var ikke bare for at de skulle få bedre beite, det var også fordi at danske grisebønder pliktet å betale en avgift etter antall griser de eide, og da futen kom på besøk for å telle grisene, så var det jo veldig lønnsomt å ha flest av dem I skøven, ja.
1: Men det brukes vel mest om, ikke bare, jeg tenker ikke på skattesmyltere, egentlig,
0: Nei,
1: jeg tenker på svin på skogen.
0: Det vel hemmeligheter.
1: Ja, og gjerne kanskje litt seksuelle.
0: Ja. Det tror jeg du har rett I. Men det kan altså også handle om å unnlate verdier.
1: Mm.
0: Men det kan jo ha vært de moralske verdiene da, I så fall, ja, som ja. Du unnlot. Og. Men så leste jeg også I dag at tradisjonelt sett så tenker man jo på litt eldre tider. Ja, altså, uttrykkene ofte gammelmodige sånn i form og farge.
1: Mm.
0: Men 70-tallet
1: ja.
0: Skapte en del uttrykk som jeg ble overrasket over at var såpass gamle.
1: Det her du har alle disse gorilla vrengtryne fra?
0: Det skulle man tro, men det tror jeg var 80-tallet.
1: Okay.
0: Men der må du arrestere meg hvis du husker det fra 70-tallet eller så går det 60-tallet. Men gorilla vrengtryne var jo noe vi yndet å si på 80-tallet.
1: Mm.
0: Men henge for eksempel.
1: Å henge, ja.
0: Mine barn henger jo med folk.
1: Mm.
0: Jeg brukte aldri jeg skal ut og henge da jeg var ung.
1: Nei.
0: Men det dukket visst opp på 70-tallet. Nei,
1: jeg skal ut og konversere litt ja, med mine kamerater.
0: Jeg skal samtale med mine gode venner, mens vi står rett opp og ned på bensinstasjonen.
1: Ja. Rak I ryggen, må vite. Ja,
0: ikke sant. Det sies også at samboer, nå jo det mer et ord da,
1: ja.
0: Enn et uttrykk, vil jeg si. Men det jo et uttrykk også. Og det dukket opp på 70-tallet, fordi at før 70-tallet så var det jo ikke greit å ikke være gift når man delte tak.
1: Nei.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Tøft, fett, kult og knall er visst også 70-talsprodukter.
1: Ja, det jo noen ord som veldig flotte, som ikke brukes lenger, fordi det blir litt sånn voldsomt, men at noe vidunderlig eller fabelaktig og sånn, det jo også slags uttrykk.
0: Ja.
1: Eller det bare et ord?
0: Ja, jeg tror man kategoriserer det også som et uttrykk.
1: Vi jo ikke utdannet som dere hører, men det favorittuttrykk vi på jakt etter. Om det gammelt som du gjerne vil at flere skal ta I bruk, eller om det noe nytt du kanskje har begynt å bruke, så det appen NRK Radio som gjelder.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Her Climbing.

0: funker det.
1: Det fungerer. Ja. Anne skriver, hei, da vi skulle spørre om noen ville henge, så spurte vi, følger du?
0: Følger du, ja.
1: Mm-hmm. Det er uttrykk fra Haugesund, og der omkring skriver Anne.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kjente du igjen?
1: Ja, jeg synes faktisk jeg kjente det igjen, fordi at jeg sa at vi snakket ikke om å henge.
0: Nei, men å følge.
1: Ja, ja. Og bli med, være med, ja.
0: Det er favorittuttrykk vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å være med og dele i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, hvis du ikke allerede har stjernet oss, vet du, så må du finne oss fram hver gang. Og så skriver du der inne.
1: Du skal være selger, du, for den appen NRK Radio.
0: Jeg prøver.
1: Ja, det er veldig god. Ja. Det kan jo være helt nytt. Du kan nettopp ha hørt det, eller det kan være det gamle slaget som du gjerne vil gjøre litt stas på igjen.
0: Mm. Selma sier malabarisk, den har vi hørt mange ganger. Malabarisk. Det er når været er dårlig i Nord-Norge. Selma er i Tromsø.
1: Ja. Kari Ann skriver type 2B.
0: Type 2B?
1: Det er et litt morsomt uttrykk, skriver hun. Ja. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det brukes for eksempel hen der var type 2B. Da er hen litt rar, spesielt, merkelig, sær.
0: Ok, ja. Litt annen variant.
1: Ja.
0: En utgave.
1: Ja, type 2B.
0: Ja. Sludder og pølsevev, sier Lise Marie. Bruker kanskje det ofte?
1: Det er deilig.
0: Ja, sludder og pølsevev. Det er vanskelig å ta på alvor, på en måte.
1: Jo, men samtidig så er det ganske sterkt.
0: Ja, og ja.
1: Skjønner jo at det er ikke spesielt enighet om det du nettopp har sagt da.
0: Hva i all verden er pølsevev?
1: Ja, det er nettopp det. Hva i all verden var det som ble sagt? Per skriver, gamle tanter som hadde kaffeslabras.
0: Ja.
1: Det var jo et rart ord for en måpende seksåring.
0: Ja, kaffeslabberas, ja.
1: Jeg prøvde å finne ut av hvor det kommer fra, men jeg har ikke klart det.
0: Nei.
1: Kaffeslabberas, altså kaffen sier seg jo sitt og slabberas, det er vel bare sladring og babling.
0: Ja.
1: Vet ikke?
0: Petter de Presno, vet du, han foreslår rævdilter.
1: Det er jo et sterkt begrep fra Vestlandets hovedstad og der omkring, er det ikke det?
0: Jo.
1: Jo.
0: Ja.
1: Det sier jo sitt.
0: Mm. Er det det samme som en som steiker? Eller bare noen som hermer etter?
1: Jeg tror kanskje en som bare følger etter. Som
0: smisker ikke,
1: ikke
0: nødvendigvis.
1: Jeg vet ikke, jeg vil ikke tenke det.
0: Nei.
1: Men jeg har ikke fasit på dette, men jeg tenker at det er en som bare henger etter fordi at han har ikke noe alternativ egen mening.
0: Mm.
1: Eller,
0: en revdilter.
1: Mål, ja. Men altså, her kan vi ta masse feil og rette oss gjerne.
0: Ja, det er klart vi kan.
1: Elena skriver at hun liker uttrykket blakk som er kirkerotte.
0: Ja.
1: Du har jo ikke møtt mange veldig rike kirkerotter, nei.
0: Ikke møtt den eneste kirkerotte.
1: Nei, egentlig.
0: Men jeg tror ikke det finnes så mange av dem lenger heller, egentlig. Så rent og pent så.
1: Ja.
0: Maria sier at hun liker å bruke uttrykket sabrura. Den kan jo passe inn godt.
1: Ja, den leste jeg litt om tidligere i dag.
0: Ja, som man bare legger på når noe høres litt sånn...
1: Ja.
0: Er litt innuendo, eller hva det heter?
1: I utgangspunktet, ja, så ble det vel brukt for å tillegge kvinnen litt sperk ut i det erotiske.
0: Ja.
1: Ja. Så det var ofte sånn, her har det vært folk før, sa brura.
0: Mm.
1: Eller det var et stort brød, sa brura.
0: Ja.
1: Ja. Og Arne Garborg var førstemann som brukte det.
0: Ok.
1: Skrevet ned i en bok, og det var i 1892.
0: Åh, kjære han.
1: Så helt nytt er det jo ikke.
0: Nei, der ser du.
1: Elisabeth skriver et gammelt uttrykk fra Sunnmøre, er hade og hainche. Altså, unnskyld.
0: Ja, nei, vi kan ikke dialekt.
1: Hade og hainche. Det betyr at det er bedre å ha lite enn ingenting. Og det er en fin holdning.
0: Ja.
1: Ja, ha en fin sending, sier Elisabeth. Tusen takk. Den blir jo fin takket være deg, Elisabeth.
0: Ann-Kristin sier at hennes far sa ofte at dørstokken ligger på tvers overalt. Det er et godt uttrykk for at man må jo ofte forbi hindringer i en eller annen form i løpet av livet.
1: Ja.
0: Og Ann-Kristin bruker det ofte.
1: Ja. Annelise skriver, når jeg maste om å få kjøpe noe, sa moren min, kjøp, kjøp, sa kyllingen, og hakka mora i rumpa.
0: Ja, det betyr jo helt sikkert noe.
1: Ja.
0: Det er favorittuttrykket ditt, vi er på jakt etter, vi håper du har lyst til å dele i appen NRK Radio.
1: Det er veldig gøy, jeg gleder meg til neste runde som kommer etter Cezinando. Kristoffer Cezinando Karlsson kommer her. Sangen heter Ingen lager helvete som vi.
0: Knurrepotte, sier Ann-Merete. Tante Pose ble omtalt slik, og det er sikkert fortsatt noen som er en knurrepotte.
1: Sannsynligvis.
0: Knurrepotte. Kommer du?

0: Cezinando fra oss til deg.
1: Jan sier at i Sigdal så sier de at de skal spise i stad.
0: Ja.
1: Som for oss innflyttere høres litt rart ut. På godt norsk betyr det jo at vi skal spise etterpå.
0: Ja.
1: Og det gjør jo gamle generasjoner i Fredrikstad.
0: Ja.
1: De skal gjøre noe i stad.
0: Ja.
1: Det går ikke.
0: Nei, ikke sånn logisk. Men det har gått i mange år allikevel.
1: Mm, og det har blitt Jans favorittuttrykk.
0: Kult.
1: Han har tatt inn.
0: Anita skriver, pappaen min sa da vi spurte hva det var til middag da vi var små. Stude apekatter med rumpa i været.
1: Åh.
0: Mm-hmm, den finnes det utrolig mange varianter av.
1: Ja, det gjør visst det. Vera er veldig glad i Stavanger uttrykket pillefygurt. Opprinnelig så var det navnet på små fly som ble brettet av iddisser. Det vil si etiketter som var på brislingbokser produsert i hermetikkindustrien i Stavanger.
0: Ja, det var konkret og fint.
1: Uttrykket har etter hvert fått en annen betydning, deriblant et annet ord for tissefant på smågutter.
0: Ok, ja.
1: Pillefygurt.
0: Tøft. Vi har også fått beskjed om at rævdilter har sin opprinnelse i buekorpsene i Bergen.
1: Er det sant?
0: Ja, noen sier at det var de som var for små til å være med.
1: Ja.
0: Altså at de måtte gå bak korpset hvis de skulle vise sin interesse. Mm. Ellers så er det noen som sier at det var de minste som var i korps, men de gikk bakerst. Så de, ja. Men da har vi lært det i dag.
1: Ja.
0: Ellen skriver, er du helt noldus eller? Det sa vi på 70- og 80-tallet, og det husker jeg godt.
1: Ja.
0: Er du helt noldus?
1: Noldus, ja, det føler jeg at jeg fortsatt kan høre rundt omkring.
0: Ja,
1: ja. Ja. Det er ikke positivt å være noldus.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men det er ikke det verste du kan være, vel?
0: Nei, det tror jeg går fint.
1: Mona jobber med barn, og en sjelden gang så møter hun en skikkelig bøtteknott.
0: Mm.
1: Og det er ikke noe negativt, sier Mona. Det er en morsom osta og litt rampete liten fyr.
0: Ok, ja.
1: En bøtteknott.
0: En bøtteknott. Arne Christian skriver, en kveld med folk som er snusfornuftige kan bli lang.
1: Det er helt riktig.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Snusfornuftige.
1: Snusfornuftige, hva kan det komme av da? Snusfornuftige. At du delte den opp, kanskje? Du kunne ikke ta en stor snus.
0: Jeg klarer ikke å sette ord på det. Man vet, og det er jo rart med disse uttrykkene. Man vet jo hvordan man kan bruke det som regel, men å forklare hvorfor det ble sånn er ikke alltid like lett.
1: Aina sier at, ja, hun er litt usikker på om det er favorittuttrykket, men mål er mål. Det kan hun like. Og det kunne hun si den ene gangen i sitt liv hun har spilt fotball, en gang på 80-tallet, da hun meldte seg på kamplaget fordi hun var forelsket i dommeren. Skåret kampens eneste mål, nemlig.
0: Ja.
1: Aina, ja, mål er mål. Ja, det var selvmål. Mål er mål. Dommeren var ikke imponert.
0: Nei.
1: Men det var sikkert, han var sikkert ikke noe å samle på, Aina.
0: Jeg er så glad for at det ikke bare er jeg som bare har erfaring med en fotballkamp i livet.
1: Mm.
0: På banen også. Elinor skriver, kjøss katta, sa mamma, når hun plagdes med noe.
1: Ja,
0: kjøss katta.
1: Ja. Ja da. Kristin sier at hennes favorittuttrykk er for mye og for lite, forderver alt. Det passer i alle sammenhenger, sier Kristin.
0: Ja. Ingrid skriver at hun elsker uttrykket, han der er jo helt nesnydd. Altså nesnødd, nordnorsk uttrykk for å være helt på jordet, helt åndsfraværende, helt clueless.
1: En noldus det også.
0: Ja,
1: helt nesnødd.
0: Ja.
1: Månebedotten og så videre.
0: Ja.
1: Ja. Johannes sier at vinglepetter er et godt uttrykk. Det er veldig mange av dem i trafikken.
0: Ja.
1: Vinglepettere.
0: Det er det.
1: Stakkars Petter og Per og de folka der, de har fått mange navn eller ord knyttet til seg.
0: Også utrolig mange kjekke folk som heter Harry, og som har fått et helt begrep om å dra til Sverige og handle på navnet sitt. Vår venn Ketil Stokkan, som har grunnfag i norsk, sier at favorittuttrykket er «Jeg skal fortelle deg hvor David kjøpte øl».
1: Mm-hmm.
0: Og det har jeg jo hørt veldig mange ganger.
1: Det har jeg aldri hørt.
0: Jo, det har jeg hørt mange ganger, men jeg har ikke peiling egentlig. Altså, det er jo i rettesette, eller sånn type fortelle deg hvor skapet skal stå.
1: Okay.
0: Men så måtte jeg høre med Språkrådet, og de sier det er ingen som sikkert vet hvor det kommer fra. Hva er opphavet til uttrykket jeg skal vise deg hvor David kjøpte ølet? De sier det sikreste en kan si er at det ikke handler om kong David i Bibelen.
1: Nei.
0: Nei, og det er klart han kjøpte vel ikke så mye øl, men det er vel kanskje koblingen da, muligens med kong David i Bibelen, jeg vet ikke, og den usannsynligheten at han skulle gå ut og kjøpe øl, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det er å gi kraftig til rettevisning, gi noen tydelig beskjed, sier det Norske Akademis ordbok.
1: Turi sier at moren hennes pleide å si at i dag må vi plystre middagen.
0: Ja.
1: Og moren til Turi sa også at dette var gøtt, gøttere enn prim, og så prim som er så gøtt.
0: Ikke sant.
1: Er god.
0: Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Her kommer også en som jeg tror jeg kommer til å benytte meg av, som jeg ikke har hørt om tidligere.
1: Ja.
0: Inger Aga skriver, «Hei, min svigefar som var prest hadde et uttrykk når han var irritert og et stigende sinne kom. Mm. Det var kraftuttrykket «Sjakalaisa».
1: Shakalaisa.
0: Åh, bukra mish mish.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, dette var litt skummelt.
0: Ja, det var jo det, for det kan jo hende at det betyr noe på andre språk.
1: Ja.
0: Men shakalaisa og bukra mish mish, da visste vi at han var frustrert.
1: Ja.
0: Men selv prester må jo få en utplassning.
1: Ja, det klart de må det.
0: Inger. Ja, tusen takk, Inger.
1: Skal vi avslutte hos Vibeke, som har gitt meg et nytt favorittuttrykk?
0: Ja.
1: Hun sier et godt og gammelt uttrykk som vi i hvert fall bruker i Bergen, det dussemang.
0: Oi!
1: Og da du en mellomting mellom syk og frisk.
0: Ok,
1: dussemang
0: i dag.
1: Ja. Hvem det som ikke det?
0: Nei, ikke sant? Det skjer det. Helle dussen, så fint dette var.
1: Ja, veldig koselig.
0: Vi fikk det fra Liv, helle dussen. Takk, nytt tema i morgen. Vi gleder oss til å høre hva dere har å bidra med da. Her kommer The Chainsmokers og Halsey.

0: The Chainsmokers og Halsey var det. Og sangen, den heter Closer. Og vi veldig tett på nå altså.
1: Det nærmer seg.
0: Skal vi tørre å gå helt inn til?
1: Ja, takk.
0: Nå vi der.
1: Der vi.
0: Nå skal det skje.
1: Ja, det skal skje at vi på jakt etter en ny venn.
0: Som hver dag. Mm-hmm. Og den nye vennen skal vi bli bedre kjent med om en snøv halvtime, så det bare å melde seg på nå hvis du har lyst til at den vennen skal bli deg.
1: Du må ha noe å feire.
0: Ja, det det eneste vi krever.
1: Men det gjør at folk blir sånn, å, men jeg har ikke bursdag før om nesten et år.
0: Nei, men har du kanskje spist noe pålegg du synes var veldig godt i dag?
1: Oi, jeg har kanskje prøvd noe helt nytt.
0: Ja.
1: Eller hva med en isnyhet?
0: Altså, det jo sesong for slikt. Mm.
1: Eller kanskje den ikke var noe god, og du vet nå at du ikke skal kjøpe den igjen.
0: Det også verdt å feire, faktisk,
1: for
0: det sparer deg for neste gang du eventuelt kunne, ikke sant?
1: Det nettopp det.
0: Ja, så det trenger ikke å være stort, det trenger ikke å være tradisjonelt, det kan være hva som helst.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, og husk mobilnummeret ditt.
0: Og så må du være tilgjengelig da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en fin premie.
0: Det bare fortegn som er av positiv karakter her.
1: Ja.
0: Pluss hele veien. Og her også. Morgen.

0: meg.
1: Ja, Trygve Skaug som synger sangen Våpendrager.
2: Ja, det er jo et flott uttrykk.
1: Ja, det er jo det, og det kan være kjekt å ha en våpendrager ved sin side.
2: Ja, det er bare synd at man skulle trenge det.
1: Ja, det er jo det.
2: Sånn er det med så mye.
1: Ja, det er jo det.
2: Ja.
1: Vi skal ikke glemme at vi er på jakt etter en venn.
2: Nei, det kan jo være nettopp våpendrageren din du har lyst til å trekke fram og feire litt i dag.
1: Ja, ikke sant? Det kan det. Og da er det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne H.C. Andrea og trykke på knappen send inn. Og hva skriver vi der?
2: Ja, jeg hadde i hvert fall skrevet hva jeg feiret da. Ja. Og så hadde jeg kanskje lagt ved litt informasjon om meg selv.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg husket å legge ved mobilnummeret mitt sånn at jeg sørget for at de fikk tak i meg.
1: Ja.
2: Og så hadde jeg suttet og ventet
1: ja.
2: På den telefonen.
1: Ikke sant?
2: Ja.
1: Det er en god plan.
2: Ja, jeg synes det også.
1: Alle som har lyst til å være med kan følge Andreas plan akkurat nå, og så kanskje vi snakkes rett etter klokka 18. Husk at du må være tilgjengelig.
2: Ja.
1: Ja. Vi sier disse tingene to ganger, og det er fordi det har vist seg at det skal til.
2: Mm.
1: For noen hører da, og noen hører nå.
2: Ja, skru litt opp og ned.
1: Noen sekunder av gangen.
2: Det er sånn det er.
1: Vi er jo profesjonelle bakgrunnslydskapere.
2: Ja, det er det
1: vi er. Men vi er veldig glad for å få lov til å være sammen med deg.
2: Ja.
1: Det er også Terje Alsvik-Valle. Han er meteorolog og skal fortelle oss hvordan været blir i morgen. Skal vi starte med morgendagen?
3: Det kan
1: vi
3: gjøre.
1: Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, hvordan blir været i morgen?
3: Etter det fine været som Nord-Norge har hatt i dag, så blir det dessverre mer skyer allerede i morgen. Det er regn som nå ligger av Sverige og Finland som beveger seg mot nordvest og vil gi litt regn over mesteparten av Nord-Norge i løpet av dagen i morgen, i hvert fall nord for cirka. Bodø, der det størst sjanse for litt regn, først i indre strøk og senere så lenger da ut mot ytterstrøk senere på dagen. Det er ikke snakk om mye regn, i hvert fall litt regn som passerer de fleste og ganske skyet er jevnt over Nord-Norge. Men sør i Nordland blir det oppås der, og særlig sør på Helgeland kan også solen vise seg i perioder i morgen. Og med mer skyer så blir temperaturen litt lavere enn den er i dag. På Spitsbergen så stort sett skyer i morgen. Trøndelag og Møre og Romsdal får beholde det fine vær i morgen også. Temperaturer som kommer opp i drøyt 20 grader flere steder, særlig i Trøndelag. Vestlandet sør for Stad, her blir det best vær nordover på Vestlandet. Her blir det perioder med sol, i hvert fall på starten av dagen, før det trekker opp flere skyer sørfra. Og så kommer litt regn inn mot Rogaland, og senere på dagen kan også komme litt regn lenger nord på Vestlandet, men da i så fall bare i små mengder. Sørlandet får en skyet morgendag, perioder med regn. På Østlandet perioder med sol, i hvert fall en stor del av dagen, men så skyer det til sørfra, og ut etter dagen og kvelden så kan det komme litt regn, i hvert fall sørfra cirka mye også, men også her ganske små nedmengder. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så kommer også regn sørfra, men nord for cirka Finse blir det nok oppå seg det meste av dagen.

0: I'm on your side, dette sangen til Haik.
1: Flinke, flinke Haik.
0: Ja, det flott band.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe som vel sjelden oppfattes som veldig positivt, men som faktisk det.
1: Ok.
0: Når var du støl sist?
1: Ja, det ikke lenge siden.
0: Nei, hva hadde du gjort da?
1: Da hadde jeg gått.
0: Ja, langt.
1: Ja.
0: Og kanskje i noen nedoverbakker.
1: Ja.
0: Ja.
1: For de sier det. Oppover rett på da.
0: Ja, men de sier at det den eksentriske treningen, altså ja. Den treningen som for eksempel å gå i en utforbakke sånn at låra hele tiden må bremse deg,
1: ja.
0: At det den som gjør deg mest støl.
1: Mm. Jeg har veldig sterke lår, der jeg aldri støl, men leggene mine,
0: ja, okay.
1: De har noen pingler.
0: Ok, mm. Ja, men da kan vi alle se for oss det.
1: Det er en spennende kroppsforgang.
0: Jeg leste tidligere i dag, og jeg sa det jo også, at det ikke noe vi forbinder med noe positivt, men at det faktisk kanskje positivt, fordi at det at du blir støl, det betyr egentlig bare at kroppen din forbereder seg på å tåle det bedre neste gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvis det veldig lenge mellom hver gang du gjør det, så...
0: Ja, det nettopp det.
1: For det jo ganske smertefullt, rett og slett,
0: mm-hmm.
1: Å være støl.
0: Ja.
1: Og dette har jeg lurt på også, disse som mest topptrent,
0: ja.
1: Blir de støle?
0: Ja.
1: Gjør de det?
0: Det en av overskriftene her på det jeg har lest i dag. Det på akkurat samme måten. Det bare at det skal jo litt til, litt mer til da.
1: Ja.
0: Men hvis en toppidrettsutøver gjør noe som vedkommende ikke har gjort på ganske lenge, og spesielt av sånn eksentrisk muskelbruk da,
1: ja.
0: Så blir de også støle til slutt.
1: Så en som ute og sykler for eksempel, vil bli veldig støl av å plutselig skulle gå på ski, hvis ikke de pleier det.
0: Det er sånn jeg forstår det, ja.
1: Ja.
0: De snakker om, ja, tidligere så snakket de om at det var melkesyra sin skyld.
1: Mm-hmm.
0: Det har man blitt enige om å være sikre på at ikke
1: ja.
0: Ja. Og så har de kranglet litt grann rundt den som mest gjengs nå også, at det er små rifter i fibrene i musklene.
1: Oh.
0: For at du belaster og belaster og belaster, og da får de små rifter. Og det gjør at du får vondt. Mm. Når de riftene er reparert, så er de sterkere. Man sier jo ofte det at hvis du brekker armen, så er armen sterkere etter at
1: den har... What doesn't kill you makes you stronger.
0: Det nettopp der det kommer fra, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Men så det noen som bestrider det også, og sier at nei, det ikke helt logisk det. Sannsynligvis er det samarbeidet mellom fibrene og hjernen din, som gjør dette, men det foreløpig bare noen få som mener.
1: Og ordtaket er jo også bare tull, fordi du kan bli riktig så dårlige ting som ikke dreper deg.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Ja. Så har du da et engelsk begrep, delayed onset muscle soreness.
1: Ja.
0: DOMS.
1: DOMS.
0: Ja, og det er ganske DOMS, fordi at du blir jo ikke straffet med en gang.
1: Nei, det er gjerne når du våkner dagen etterpå.
0: Ikke sant? Fra 24 til 48 timer etter treninga, og hvis du er skikkelig større, så kan det ta 7 døgn før du kvitt det.
1: Åh.
0: Ja. Men ok, dette her alt sammen egentlig bare veien til mitt egentlige spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Vi enige om at det aktivitet som gjør deg større.
1: Mhm. Overraskende aktivitet.
0: Ja, det jo litt der da.
1: Ja.
0: Fordi spørsmålet mitt var, det jo en del av kroppen som jobber helt faktisk fra du 2 millimeter lang.
1: Oi.
0: Og hele livet ditt, hjertet, kan man bli støl i hjertet?
1: Hørtes ut som en flott
0: Trygve Skau-tekst.
1: Låttitel.
0: Ja, men ja. Nei, de sier det at sannsynligvis så blir man ikke støl i hjertet.
1: Nei.
0: Og hvis man blir det, for de ikke 100% sikre, så vil man sannsynligvis uansett ikke kjenne det i hjertet.
1: Hvor vil du kjenne det da?
0: Nei, det kan være i armen, eller i beinene, eller i kjeven, sier de.
1: Dette hørte skummelt ut.
0: Ja, men det jo skummelt. Hjertet jo din beste venn, men kan jo bli en uvenn, for eksempel ved et hjerteinfarkt, og da merker man det veldig ofte visst. Heller ikke i selve hjertet, men andre steder, altså. Men dette andre muskelfibre i hjertet, andre nervesystemer og så videre og så videre, står det i forskning.no. Kompliserte greier. Men jeg bare veldig glad jeg for at hjertet ikke blir stølt.
1: Som du vet om.
0: Som jeg vet om.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. På møtet i Beijing vil olje og gass fra Russland til Kina stå i sentrum. En russisk talsperson sier lederne for Russlands største energiselskaper med Putin. Og Putin merker at avtaler med Kina ikke enkle, sier korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: President Putin var jo i Kina sist gang i september, og da ble det enighet om at det skulle bygges en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Dette har ikke kommet videre, fordi selv om Kina den største kunden for Russland, både når det gjelder olje og gass, så står kineserne ganske hardt på når det gjelder prisforhandlinger. Men president Putin han sa rett ut at det å få avsluttet mange av disse energiavtalene, det svært viktig sett fra russisk side.
0: På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en ettårig isbjørnhanne og en voksen hvalross. Dette første gang viruset påvist hos isbjørn i Norge og Europa, skriver et veterinærinstitutt i en pressemelding. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med fugler eller andre pattedyr.
2: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos hvalross og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd i fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså, det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn i større grad tidligere.
0: Sa forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. I Epstein-saken etterforsker nå britisk politi to overgrepsanklager. Sakene fra 1990-tallet og 1980-tallet. Ingen pågripelser gjort, skriver Surrey-politiet i en pressemelding ifølge Sky News. Politiet ble kjent med sakene etter at det amerikanske justisdepartementet frislapp en rekke dokumenter knyttet til etterforskningen av serieovergriperen og finansmannen Jeffrey Epstein. Dovrebanen åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetaten rykket ut til en brann i et godstog på Sjoar stasjon i Sel kommune i ettermiddag. Nå brannen slukket. Og det ingen andre skader enn på lokomotivet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten, og vi gleder oss til hva denne tirsdagskvelden skal by på.
5: Vi vet jo at en ny venn står og venter.
6: Og at Westlife står klare.
5: Her Fool Again.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Janeiro og Alexandersen og sambandet.
1: Ja, det var ikke helt Rio de Janeiro på Gjøvik, men
0: nei,
1: det var varmt nok til å kunne drive med tomater
0: ja,
1: i et drivhus.
0: Jeg deler din entusiasme i forhold til å få begynt med det der igjen. Det er noen år siden vi holdt på skikkelig nå.
1: Ja, og du var jo veldig fyr og flamme.
0: Jeg hadde 4-5 store sånne...
1: Mm, og chili.
0: Ja, chili og tomater og en sånn busk. Tomater, eller hva vår venn fortalte at det het. Men nå har det jo ikke vært noen ting. Alt bare dør jo hjemme i vindueskarmen.
1: Ja, vi må ta oss sammen.
0: Ja, vi må det. Så det var veldig fint å høre at Anne-Berit fikk det til skikkelig. Helt topp. Vi skal snakke med statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø igjen. Og Terje, nå må vi snakke om temperaturer. Jeg synes ikke mai har vært så varm, jeg.
2: Nei, nok det, så mange nok litt skuffet, siden det har vært litt over normalen faktisk. I mesteparten av Nord-Norge så har vi særlig sørlig halvparten av landet hatt kjølig, og største avvik har det vært på Sør-Vestlandet, Bergen og Stavanger for eksempel. Det er vel blant de byene som har størst grunn til å klage, sammen med den vestedelen av Sørlandet.
0: Ja, og hvordan er det man sier dette? Altså i snitt så har det ikke vært sommer så langt i mai?
2: Nei, ikke i snitt. Temperaturen har ikke hatt sommerlig nivå noe sted i landet så langt i mai. Hvis man ser på temperaturen liksom fra 1. mai og frem til nå, så har snitttemperaturen ligget under 10 grader. Man ser hele døgnet, alle døgnene sammensatt, så har det snittet foreløpig vært under 10 grader, og 10 grader som middeltemperatur er det som er definisjonen da på et sommerdøgn eller en sommerperiode. Og Drammen 9,5, Sarpsborg 9,4, Oslo bygde 9,4, Færde 9,4, Oslo Hovi 9,3 og Landvik og Grimstad 9,3. Det er sånn de som
0: nesten
2: har det. Nesten, ja. Så de ligger sånn på toppen i landet. Men alle de stedene har hatt cirka 1 grad under normalen, så normalt sett så skulle de hatt sommer så vidt, så langt i mai, men

0: over med Møremosdal, så det jo sommerluften I dag, også I morgen flere steder, før det blir litt kjørere igjen, men da det måtte Sør-Østlandet som tar over da, I slutten av uken etter en kjølig periode, så det her det ligger best an da, mot pinsehelgen. Så skal man ha over 20 grader I selve pinsehelgen, så nok ja, for østlige Sørlandet opp mot Østlandet som størst sjanse for å oppleve det.
1: Ja. Og ikke noen stormer eller noe sånt underveis?
0: Ikke noen stormer, så det ser ganske rolig ut fremover. Selv om det litt sånn lavtrykkspreget nordover og vest over landet sånn innimellom, så det ikke noen stormer, så nå vi inne I en litt roligere periode av året.
1: Deilig det.
0: Ja, det det.

0: Og det tror jeg fordi at jeg ikke føler at jeg tåler det like mye.
1: Ja, ja. Får mer vondt av det.
0: Ja, mm. Eller at jeg kanskje har fått litt mer skam i livet, jeg vet ikke.
1: Ja. Ja, og så gjør du jo kanskje ting du ikke gjorde for 15 år siden, da, som å trene og sånn, at du har blitt opptatt av,
0: kanskje.
1: Av litt resultater på ting.
0: Kanskje, kanskje, men jeg tror det har mest med å gjøre at straffen blir større.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det synes jeg en ærlig sak.
0: Ja. Ja,
1: for smaken har ikke endret seg for deg.
0: Nei, den har ikke det.
1: Du synes fortsatt det er godt.
0: Jeg synes det er, hva er det de sier? Bælgøtt.
1: Det er jo det.
0: Ja, men vi forherliger ikke det altså. Vi kommer oss nå inn på en NTB-sak som forteller at vinforbruket i verden har falt med 14% siden 2018.
1: Oi.
0: Og det er ikke bare på grunn av graviditeter, eller fordi at man alderdom. Kanskje ikke tåler det så veldig. Jeg får så vondt av å si at det er på grunn av alderdom, for jeg føler meg jo ikke gammel. Men det er så mange årsaker til at vindrikkingen har gått drastisk ned.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig en egen organisasjon for de som produserer vin i verden. Den heter OIV, og de har måttet sette seg inn i dette, for alle medlemmene deres synes jo det er litt dumt.
1: Oss vininteresserte.
0: Ja, vi sier at det er det. Ja. Det er endret livsstil.
1: Ja. Dagens ungdom er jo veldig flinke da.
0: Ja,
1: ja.
0: De er det.
1: Ja.
0: Det er så flott å se.
1: Mye flinkere enn våre generasjoner.
0: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
0: Ja. Trangere økonomi.
1: Ja.
0: Ja. Og det er ikke det at de har blitt arbeidsledige, disse i denne OIV.
1: Nei.
0: For i fjor så ble det drukket 20,8 milliarder liter vin i verden.
1: Mm.
0: Ja. Så,
1: det er vel enkelte land som drikker mer også.
0: Ja, men kan du tenke deg hvilke land som drikker mindre? For det synes jeg var overraskende.
1: Altså som drikker minst, eller som har gått som mest ned?
0: Ja, mest altså drastisk tilbakegang.
1: Sånn. Ja, når du sier det sånn, så er det jo sikkert da Italia.
0: Nei, faktisk ikke.
1: Okay.
0: Nei. Men Frankrike?
1: Ja.
0: Drastisk nedgang?
1: Mm.
0: USA?
1: Ja.
0: Falt forbruket av vin med 4,3% i fjor.
1: Ja.
0: Og Kina, der har de altså kuttet vinforbruket sitt med 13%. 61% siden 2020.
1: Oi.
0: Men det betyr jo ikke at de har blitt avholdsfolk.
1: Nei.
0: Det betyr bare at de har fått smaken på andre ting.
1: Mm.
0: For utvalget har blitt så mye bredere,
1: ja.
0: Sier interesseorganisasjonen. Og så en hyggelig nyhet til slutt. Vinmonopolet sier på sin side at salget av alkoholfrie drikkvarer har skutt helt til himmels.
1: Ja.
0: 1,5 million liter alkoholfrie produkter ble solgt, og det er en økning på 12%. Og jeg har faktisk benyttet meg av den hylla i økende grad i det siste.
1: Mm.
0: Og det er mye bra greier, altså.
1: Ja, mye dritt av.
0: Ja, ja, men før så smakte jo alt søt saft.
1: Ja.
0: Gjør ikke det lenger.
1: Nei, nå er det også sur saft, det er riktig det.

0: Vi starter kveldens tidsreise i 1983.
1: Det året kom plata Blond og billig ut.
0: Ja.
1: Ja, det var en titel Ole Evenrud etter sigende fikk av Marius Müller, kanskje inspirert av Oles utseende.
0: Sånn billig ut.
1: Nei, han var i hvert fall blond.
0: Ja, ikke sant. Mm. På debutplata til Ole Idole så var den aller største hitten Det var ikke min skyld.
1: Ja.
0: Og den andre het Hvis jeg var Gud.
1: Var fin den også.
0: Ja, men den fikk ikke lov til å være med på for eksempel Ti i skuddet, fordi teksten jo ble ansett å være blasfemisk.
1: Ja, den gjorde det. Jeg tror det hadde gått bra i dag.
0: Ja, det hadde nok det. Ja.
1: Vi skal velge en låt som, ja, den ble faktisk ikke en hit.
0: Nei, det er jo noen av dem også.
1: Ja, vi skal nemlig høre på Ole Idole med Vi rømmer bare du og jeg fra 1983.

0: Solid Ole var det fra debutplata Blond og Billig. Vi hørte Vi rømmer bare du og jeg.
1: Ja, en deilig og fri sommersang, synes jeg. Det var Ole Sørli som produserte dette albumet, og han hadde med seg blant andre Trond Holter fra Dream Police på gitar, Egil Eldøen fra Lava og Per Øystein Sørensen fra Lippo Lippi på kor. Så det var en flott gjeng og en flott Halden-plate som faktisk 43 år i år.
0: Ja. Og da skal vi jo til en 43 år yngre låt nå.
1: Ja, sant det.
0: For den her helt ny. Ja. Det nok en superlåt fra Rabo.
1: 15. mai kom den, og den heter Wide-Eyed Wonder.

0: Big Money debuterte på plate i 1992. Den største hiten derfra heter Rich and Famous.
1: Og det var ganske mye humor i musikken til disse to svenske gutta. Men det holdt ikke helt fram.
0: Nei.
1: De måtte legge opp ganske snart. Det skjedde i 1995, etter at dette albumet Moonraker, som var deres andre og siste i 94, ikke fikk det noe særlig til, altså.
0: Det ikke noe gøy å lage musikk som ikke selger, vet du.
1: Nei, det sant. Da det like greit å finne på noe annet.
0: Som for eksempel å jobbe litt sammen med Army of Lovers.
1: Ja, det gjorde de. Ja. Og de fikk jo en hit som heter Litt Parad i 19... Ja, det var 94. Det var rett før det gikk ut for. Han ene var også med i bandet, hva heter de? Ja, Pontus og Amerikanerne, tror jeg.
0: Aha.
1: Så de har noen karriere for
0: ja,
1: en del
0: ja, ja, det var sikkert godt fint.
1: Ja.
0: Men vi skal høre en Army of Lovers sang fra året før 1994.
1: Kult.
0: Så vi skal holde oss på tidlig 90-tall.
1: Ja, for Army of Lovers, de har fått det til og gitt ut mye. The Gods of Earth and Heaven heter albumet i 1993, og en av de største hitene derfra heter La Plage de Saint-Tropez.

0: med Army of Lovers var dekadent.
1: Ja, så veldig, ja.
0: Og så livet deres da på den franske rivieren som her i La Plage de Saint-Tropez.
1: Ja, det er en fin strand det, i Saint-Tropez.
0: Har ikke vært der?
1: Nei, jeg har vært der en gang.
0: Skryte på.
1: Ja, men det var da jeg var liten.
0: Åh!
1: Ja, mor og far og campingvogn, tura til Syd-Frankrike.
0: Ja, det er.
1: Og koste oss veldig, og det var store båter og små dekadent livsførsel der da også.
0: Ja, det var det.
1: Men ikke i nærheten av hvordan
0: det er nå. Det har nok tatt av
1: litt. Ja, det har nok det. Men folk får kose seg.
0: Ja.
1: Alexander Bard, Jean-Pierre Barda og La Camilla var jo de tre som grunnla Army of Lovers. Det skjedde i 1986 hjemme i Stockholm.
0: Ja, ikke sant.
1: Og tro det eller nei, men en versjon av det samme bandet er fremdeles villig til å møte opp og lage show hvis de blir spurt.
0: Ja.
1: Men jeg har en mistanke når jeg ser på nettsiden deres at ingen har spurt siden 2024.
0: Åh, stakkars.
1: Ja, men altså, det kan være feil det at kanskje de bare har en dårlig en på å oppdatere nettsiden.
0: Det er på dekadente små steder,
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Her hos oss så er det nå duket for mer god musikk og godt selskap etter nyhetene. Det er jo Eivind Motland som er klar med kveldsåpent utover tirsdagskvelden.
1: Vi vet jo at det blir hyggelig.
0: Mm.
1: Vi gleder oss. Vi skal runde i Drammen.
0: Ja, hyggelig det også.
1: Ja, veldig. Spesielt når det er Donkey Boy vi snakker om.
0: Ja.
1: Som jo fikk med seg Vivian Sørmeland, hun som var med i Idol i 2006 på låta Pull of the Eye i 2012. Siden ble hun jo også med i bandet. Det er lett å forstå, for hun synger fint.
0: Ja, hun gjør det, vet du. Hygg deg med Donkey Boy og husk at vi kan være sammen i morgen, hvis du vil.

0: NRK Nyheter klokka 19. Russlands president Vladimir Putin har kommet til Kinas hovedstad Beijing. Han skal samtale med Kinas president Xi Jinping. Det melder statlige kinesiske medier. Putin landet like etter klokka 23 lokal tid tirsdag. Det derfor ventet at samtalene først vil begynne onsdag og at landene kommer til å undertegne en felles erklæring etter møte. Indias statsminister Narendra Modi varsler et nytt partnerskap om grønn teknologi mellom India og de nordiske landene. Det sa han da de nordiske statsministerne møtte pressen til en felles pressekonferanse etter toppmøte i Oslo Rådhus. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at mye har kommet ut av to dager med Indias statsminister.
1: Tenk på helsemyndigheter i Norge og India, om vi møter nye pandemier, energisektoren, maritime næringer, alt det som er knyttet til digitalisering, romvirksomhet. India kommer til å være en kjempeaktør. Vi har veldig ledende kunnskapsmiljøer. India har et enormt marked. Og det skal vi dra veksle på. Jeg tror vi har tatt det et veldig viktig steg videre disse to dagene.
0: Det er tredje gang det blir holdt et slikt nordisk-indisk toppmøte. I Fredrikstad-området ble en person påkjørt av sin egen traktor i kveld. Nødetatene rykket ut og redningshelikopter er på stedet, opplyste operasjonsleder Fredrik Solbakken for en halvtime siden. Politiet opplyser at vedkommende skal være våken, men sier at hendelsen framstår alvorlig. Dovrebanen er åpen igjen etter en brann i et lokomotiv. Feilen mellom Kvam og Otta er rettet, skriver Bane NOR på sine nettsider. En må fortsatt regne med forsinkelser, står det også. Nødetatene rykket ut til brannen på et godstog på Sjoa stasjon i Sel kommune i ettermiddag, og brannen er altså slukket. Det er ingen skader annet enn på lokomotivet. Fotball. Lørdag spilles Mesterliga-finalen for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Tre norske spillere kommer til å starte finalen, Ada Stordsmo Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona. Caroline Graham Hansen har vunnet tre Mesterliga-pokaler, men innrømmer at det blir spesielt å spille Mesterliga-finale på Ullevål, bare et steinkast fra der hun vokste opp.
2: Det er jo selvfølgelig ekstremt spesielt at man skal få lov til å spille på den stadion hvor mine drømmer ble skapt. Dra på lynkamp, se de spille, tenke at ja, der har jeg også lyst til å spille en dag, og så plutselig så har tilfellighetene gjort det slik at man skal få spille Mesterliga-finale der, så det er jo selvfølgelig veldig spesielt.
0: Det sa Barcelonas Caroline Graham Hansen, og du kan se finalen i NRK TV og NRK 1 fra klokka 17.30 på lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.

How do you do, ja? Roxette, hvordan har du det? En velkjent frase når du møter noen og sier det på engelsk. How do you do? Ja, det Eivind Motland som holder kveldsåpent her I NRK P1. Og det nok noen som I overkant glade akkurat nå, for Norges VM-lag I ishockey tok sin andre strage 4-0-seier for en liten halvtime siden. Norge har altså slått Italia og vant alle de tre periodene. Norges ishockeylag tapte som kjent 1-2 for Slovakia I åpningskampen, men de vant altså 4-0 mot Slovenia og altså 4-0 mot Italia nå I kveld.

Vi har lyttet til Hanna Storm som sang Special. Det spilles to fotballkamper i NM for kvinner nå I kveld. Ålesund Molde 1-0 ved 53 minutter nå. Så har du også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 0-1 for øyeblikket. Her grenseland I NRK P1. Hver gang du her.

0: fra meg som du skal få bli enda bedre kjent med nå. For I dag det 17 år siden den første episoden av den store musikalsuksessserien Glee ble sendt. Og en ting du kanskje ikke visste om meg at hun en av Norges største Glee-fans. Det påstår I hvert fall du, Mathilde Mørk, som snakker med meg I dag.
1: Ja, det tør jeg faktisk å påstå, Eivind. For Mai hadde Glee Club som den artisten på Spotify hun hadde hørt på mest siden den gang hun opprettet en bruker der. Men før vi hører litt mer om det, så skal jeg fortelle deg hva serien Glee gikk ut på. Altså, det her en serie som satt til en amerikansk high school, og handlingen den setter seg rundt skolens korklubb, altså Glee Club. Denne klubben et slags valgfag, og elevene som med I denne klubben en veldig sammensatt gjeng. Og bare for å si det helt klart, det var som regel ikke sett på som veldig kult å være med I denne Glee Club.
2: And that's how Sue sees it.
1: Men innad I klubben så var samholdet sterkt. Og det en ting jeg og Mai enige om, så det at vi begge drømte om en lignende klubb da vi gikk på videregående.
3: Men hva var det liksom som fenget så godt med selve serien?
4: Altså jeg tror på en måte at jeg kjente meg litt igjen også. Jeg var jo litt sånn musikaljente selv, og liksom dette med high school og USA var alltid veldig spennende. Og så kunne de synge, og så var det litt romanse og litt vennskap. Nei, jeg tror jeg kjente meg litt sånn igjen. Hadde liksom veldig lyst til å være en del av Glee Club, egentlig. Jeg skulle ønske at vi hadde sånn på vår skole, men ja. Det var ikke så mye av det.
1: Denne serien tar for seg en hel rekke med tema over de 6 sesongene den gikk. Blant annet etniske minoriteter, om det å ha funksjonsvariasjoner, religion, mobbing, drikking og ulovlige rusmidler, om det å være homofil tenåring, mannsrollen og en hel masse mer som jeg ikke rekker å ramse opp her. Men en ting Glee har gjort for min og Mai sin generasjon sin del, det å gi oss en introduksjon til populærmusikken fra 90, 80, 70, ja, og til og med 60-tallet, på en måte som har gjort sånn at vi har lært oss å elske denne musikken.
4: Altså, jeg har jo vokst opp på Glee. Altså, det var jo den serien som jeg så på da jeg på en måte var I tenårene. Og kanskje egentlig min første sånn introduksjon til alle disse mega gode låtene, for det jo egentlig det de synger jo bare 10 av 10 bangers på en måte, så det var på en måte mitt første forhold til hva skal jeg si, Elton John, mitt første forhold til Journey var liksom gjennom Glee så det jo derfor jeg har hørt på disse låtene, for jeg skjønner herregud, disse låtene var jo bra, og så fant jeg først de originale versjonene litt senere da.

0: det var nettopp dette serien gjorde mye av og var god på, altså å kovre låter. I løpet av 6 sesonger skal serien ha tatt for seg over 720 forskjellige sanger. Og hvilken av disse sangene velger du at vi skal spille her da, Mai?
1: Kanskje Smooth Criminal da.

Camilla Wigestrand sang den, Bare meg som falt, altså. Så lytter vi til en litt annerledes versjon av Michael Jacksons Smooth Criminal fra Glee. Og akkurat nå så melder jeg fra trafikken at det der ingen spesielle avvik eller hendelser på hovedveiene rundt om i Norge som skaper trøbbel. Men for all del, kjør forsiktigt. Her på Bon Jovi, NRK P1.

0: Vi har ventet I...
1: Mål foran måler vi avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

røre meg rundt, ja, trang fødsel og før, det Living on a Prayer fra Bon Jovi. Det jo sånn at enkelt episoder I rockhistorien står litt mer ut enn andre, og så det tilfeller når band medlemmer rett og slett begynner å slåss på scenen. Du skal få et eksempel etter at vi har lyttet til Ni Liv og Merkebanen.

0: merkeband fra Ni Liv. Myten om at det går hardt for seg blant rockestjerner fikk kanskje sitt mest bokstavelige bevis på denne dagen for 61 år siden. Det britiske rockebandet The Kinks skulle spille konsert i Wales 19. mai 1965, men publikum rakk knapt å trekke pusten etter åpningslåta, før det hele gikk fullstendig overstyr. Eller som britene selv ville sagt det, it went out of hand, bokstavlig talt. William Freyhav Sande har historien.
1: Rockehistorien som vi alle vet, full av krangling, egoer og interne oppgjør. Men få band har startet en konsert med like mye dramatikk som The Kinks gjorde i Cardiff i mai 1965. På scenen står fire unge briter med verdensherredømme i blikket, brødrene Ray og Dave Davis, bassist Pete Quaif og trommeslager Mick Avery. Det som begynner med tenåringsenergi og et av rockens mest berømte gitarriff ender med blod, panikk og 16 sting i hodet. For etter åpningslåta You Really Got Me går det gærlig. Gitarrist Dave Davis hisser seg opp, skjeller ut trommeslager Mick Avery og sparker til trommesettet foran publikum. Mick Avery klikker naturlig nok i vinkel, og i det Dave Davis snur seg for å starte neste låt, kommer et hi-hat-stativ flyvende gjennom lufta. Det treffer rett i hodet, og Dave Davis går rett i bakken. Og Mick Avery, han overbevist om at han nettopp har drept gitarristen og springer fra konsertlokalet. Dave Davis blir kjørt til sykehus for å lappes sammen, men historien om hva som egentlig var årsaken til hendelsen har variert opp gjennom årene. Hovedpersonen selv, trommis Mick Avery, sa i et intervju like etterpå at det hele var en del av opplegget.
2: As the fans were throwing things up onto the stage suites and so Dave does this guitar thing and sort of whirls it around his head and pretends he's throwing it in the audience. And I do a similar thing with my cymbal and I caught him an unfortunate blow on the side of the head. You know.
3: Certainly upsetting. 18 stitches sounds a bit more than a joke.
2: Yes, 16.
1: Ja, det var kun 16 og ikke 18 sting. Det viktig å få det på det rene. Noen hevde opptrinnet var et uheld under et ekstra voldsomt nummer av The Kinks. Andre mener Avery traff Davis med vilje fordi det allerede var gnistinga i bandet før kranglinga. Noe Mick tørt avfeid.
2: No, no tension.
1: Og det mest utrolige, bare et par uker etter står The Kinks tilbake på scenen igjen, med både Mick Avery og Dave Davis på plass. Og midt i alt kaoset slipper de samtidig den nye singelen Set Me Free, kanskje den mest passende låttitelen i hele britisk rockhistorie.
0: Ja, her er sangen som The Kinks ga ut i alt kaoset etter denne her konserten i Wales. Set Me Free!

kjent å bringe en vifte hit. Tohjulsdrift på Broncoen hos, så kanskje at det Nissan Leaf. Elbilmann det møkk, så derfor kaller jeg meg en mann Nissan drit. Sist gang tønna så han him, tok taken, begynte å riste en stiv. L5 ikke pover igjen, serven begynner å riste bilen.

Friday. Sangsvenske Anna Linnea Sødal, som bare kaller seg Nea som seg, altså. Og mens hun sang for deg, det klart at i NM-kampen I fotball mellom Ålesund og Molde var det Ålesund som gikk seirende ut I kveld. 5-1 slo Ålesund Molde. Nå snakker jeg selvfølgelig om NM-kamp for kvinner. Så spiller også LSK kvinner mot Hønefoss. Der står det 1-1. Kampen skal vel være ferdig ganske snart, men I hvert fall så står det 1-1 der.

Raga Rockers I kveldsåbent, det søte liv. Harald Berre snart klar for å gi deg siste nytt, blant annet hvor mange soldater som USA skal trekke ut av Europa. Det har det kommet litt avklaring rundt. Harald Berre har mer om det nå klokka 20. Vi lytter til AHA frem til det. Dette Stay on these roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En amerikansk beslutning om å trekke ut en panserbrigade med totalt 5000 soldater fra Europa vil ikke svekke alliansens forsvarsplaner i regionen, sa NATOs øverstkommanderende i Europa, Alexis Grinkevich, i Brussel i dag. Europeiske allierte og Kanada vil ta mer ansvar for det konvensjonelle forsvaret i Europa, med fortsatt støtte fra amerikanske styrker som nå blir justert, og etter hvert som den europeiske pilaren av NATO blir sterkere, tillater dette USA å redusere tilstedeværelse i Europa, sa Grinkevich. Bestanden av tobis er kritisk lav i norsk zone i Nordsjøen, ifølge Havforskningsinstituttet, som anbefaler nullfiske av tobis i 2026. Tobis spiller en stor rolle for økosystemet og er mat for sjøfugl, hval, sel og mange andre fiskearter, sier forskningssjef Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet.
1: Tobisbestanden er svært langt ned i norsk zone. Det finnes veldig få voksne individer, og rekrutteringen, altså de som nå er ett år nå i vår, den er også svært dårlig. Så vi er på det blant de dårligste registreringene vi har sett i vår tidsserie da.
0: Det var nullfiske også i 2025. På Vestlandet ble et ektepar pågrepet og siktet for mishandling av et barn på 2 år. Helsepersonell fant skader på barnet som ble tatt hånd om av barnevernet. Mannen ble pågrepet i går, moren i natt, sier politiadvokat Markus Monsen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende. Det skadde barnet er tilbake hos sine foreldre. Begge er løslatt og gjenforent med barnet. Tromsø-mannen Tommy Olsen, som greske myndigheter siktet for menneskehandel, blir ikke utlevert til Hellas. Olsen har i mange år hjulpet båtflyktninger øst i Middelhavet. Jeg er glad for at norsk domstol har tatt hensyn til menneskerettighetene, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenes, i dag.
2: Først og fremst er jeg ekstremt glad på Tommy Olsens vegne. Dette er en sak som aldri burde ha nådd den norske domstolen, men så er jeg også glad for at domstolen i Norge tar hensyn til menneskerettighetene og sier så tydelig ifra at det å utlevere Tommy Olsen til Hellas på det grunnlaget greske myndigheter har sendt, ville være et klart brudd på hans menneskerettigheter. Det viser at den norske domstolen i dette tilfellet har tatt menneskerettighetene på dypt alvor, og det viser at greske myndigheter ikke har noen sak mot Tommy Olsen.
0: Lagmannsretten sa nei til utlevering i dag, og dermed blir det ingen utlevering. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Og da skal vi telle ned, sammen med Prince and the Revolution.

historien om en unge mann I en butikk som blir litt betatt av en kvinnelig kunde som kommer inn, og det gjør hun ved å gå inn feil dør. Hun går inn den døra som du egentlig skal gå ut når du ferdig I butikken. Ja, hun selvfølgelig korrekt antrukket og litt rebelske. Du fikk Raspberry Beret fra Prince and the Revolution denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I din radio.

Frida Åndevik sin norskspråklige versjon av en sang som kom allerede i 1975 fra Janis Ian. Den heter opprinnelig At 17. Her fikk

Ja, det ble ingen seier for Jonas Love i Eurovision Song Contest nå i helga, da han framførte Ja, ja, ja, men han kom nå på 14. plass totalt da i finalen på lørdag. Skal vi ikke roe det ned nå noen minutter? Her Tony Braxton klar, og Breathe Again.

0: En nydelig stemme her på Toni Braxton som sang Breathe Again. Peter Gabriel en musikkveteran som ikke har planer om å gi seg enda. Så langt I år har den tidligere vokalisten I Genesis sluppet 5 nye sanger fra sitt kommende album. Det kom etter planen mot slutten av året. Men selv om Peter Gabriel fortsatt eksperimenterer med både format og lyd I 2026, det mange som mener at det var på denne dagen for 40 år siden at hans beste album kom ut. William Freihov Sande har mer om albumet som drog Peter Gabriel ut av skyggesiden og opp på stjernehimmelen.
1: Året 1986. MTV går så det suser. Synthpop dominerer hitlistene og Peter Gabriel slipper albumet som skal gjøre den til

0: Gabriels femte soloalbum etter at han forlot Genesis I 1975, og denne gangen ville han lage noe mer direkte og tilgjengelig. Gabriel fikk med seg produsenten Daniel Lanois, for oss nordmenn kanskje mest kjent som han bak Stein Torleif Bjellas siste album, og selv om So ble hyllet for de sterke tekstene, også titelen blitt legendarisk. Dette var nemlig første gang Peter Gabriel ikke kalt albumet sitt Peter Gabriel. Han fortalte senere at plateselskapet ønsket en tydeligere og mer salgbar titel.
1: So this time I thought, okay, give it universal title. And so it's short, has no meaning and a nice shape. If I get carried away, I can see a snake and a ring, I can see a man and a woman. I can get very deep and meaningful, but originally it had no meaning.
0: Første låta Red Rain vokste ut av flere underlige drømmer Peter Gabriel hadde, en der han svømte rundt I svømmebassenget sitt og drakk kald rødvin, og en annen der menneskeforma flasker knust mot bakken og rødt innhold tøyt ut. Men albumets største hit ble Sledgehammer. Faktisk var den nesten ikke med på plata. Historien sier at bandet allerede hadde pakket sammen utstyret da Gabriel plutselig fikk en idé og ba alle rigge opp igjen. Resultatet ble hans eneste nummer 1 hit I USA, og musikkvideoen den ble en sensasjon på MTV.

Låta som Don't Give Up, Sledgehammer, Red Rain og In Your Eyes ble albumet så en enorm kommersiell suksess, og Peter Gabriel gikk fra kultartist til superstjerne over natta I 1986.

Leika like ved, det var Støt ifra Valdres, det et band som du kanskje får mulighet til å se flere ganger I løpet av sommeren, for eksempel mot kommende helg, så skal de opptre på Fjørarockfestivalen I Sogndal, det skjer den 23. mai, og så det flere opptredener utover sommeren for Støt, bare å glede seg.

0: Der du brente vår bro, ja. Det var godeste Ruben der sammen med Miriam Bryant. Vi skal kikke på været nå, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Det har jo vært varmt I Midt-Norge I dag. Det blir det I morgen.
1: Det gjør det. I dag 23,3 grader ved Saupstad I Trøndelag. Det var varmest I landet. Og det ser jo bra ut også for morgendagen for de som liker varme hvis du bor I Trøndelag eller Møre og Romsdal for eksempel, hvor det ventes en dag med mye sol. Vi får si høy temperatur når det en 22-23 grader på det varmeste, og lite vind. Men det to lavtrykk mot Norge. Trøndelag og Møre og Romsdal, de går jo klar av disse, men både resten av Sør-Norge og Nord-Norge, de vil bli berørt av dette, disse lavtrykkene som kommer. Så I Nord-Norge så får vi regnvær I morgen, men du sør I Nordland, så blir det lite utover ettermiddagen, og sør for Bodø så kan det nok være en del sol også utover dagen. Med vinden fra sør-øst, stort sett rolige vindforhold. Ser vi sørover, så det jo da, som nevnt, mye pent vær I Trøndelag og Møre og Romsdal, men I Rogaland og på Sørlandet, der starter med regnvær I morgen tidlig. Og så trekker dette regnværet nordover på Vestlandet, og nordover mot Østlandet, så om ettermiddagen så blir det regn nord for Bergen, også inn mot Østlandsområdet. Men før regnet kommer på deler av Vestland, sør for Stad og på Østlandet, så kan det jo være perioder med sol og temperaturen. Vil holde seg ganske bra, selv om det regnvær å vente, så vil nok noen få sett rundt en 20 grader før det setter inn med regn I Sør-Norge. Vinden fra en sørlig retning holder seg på bris, bortsett fra sør I Langfylla, da vil det nok være en liten kuling utsatte steder, og så på kysten av Sør-Vestlandet vil det nok blåse opp til liten kuling. På Spitsbergen, der får vi litt regn I morgen.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ingebjørg Bratland, De Ingebjørg, og før det Lionel Richie, All Night Long, All Night. I nyhetene I dag har du sikkert fått med deg at denne karen har blitt den største artisten I USA igjen.

Ja, det har altså vært I nyhetsbildet flere ganger I løpet av dagen, men I tilfelle du ikke har fått det med deg, nesten 20 år etter sin død, Michael Jackson igjen den største artisten I USA. Fordi for første gang topper han amerikanske Billboard sin Artist 100-lista. Dette lista som rangerer de største artisterne I USA, basert på aktivitet innen strømming, radiospilling, albumsalg og låtsalg. Og grunnen til denne suksessen, ja, det takket være filmen Michael. Nevøen Jafar Jackson spiller jo hovedrollen der. I løpet av en uke fikk Jackson sin solo-katalog 161,2 millioner avspillinger og 46 000 solgte album. Flere klassikere også tilbake på denne Hot 100-lista. Human Nature for eksempel, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, Dirty Diana, og den som du får her, Rock With You.

0: Espen Lind, som rett for heter Scared of Heights. Du fikk han i NRK P1, hvor Harald Berre snart gir deg siste nytt fram til 21. Får du musikk fra Jørgen Dalmo, Wherever You Go.
1: Det

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for utviklingen I ekstreme voldelige nettsamfunn. Flere norske barn lokket inn I sadistiske nettsekter, der de blir presset til å utføre groteske handlinger mot seg selv eller andre. Seniorrådgiver Caroline Ivarsson I PST advarer om at dette I verste fall kan ende med massedrap eller terrorhandlinger.
1: Norske barn dessverre involvert I dette. Dette et transnasjonalt fenomen, og vi ser det I Norge, vi ser det I Skandinavia, og vi har sett en økning av dette særlig siden 2024. Det alt fra seksuell utpressing, kriminelle handlinger, skadeverk, mishandling av dyr, og så kan det også føre til mer fysiske voldshandlinger, drap, selvdrap og I verste fall også politisk motiverte voldshandlinger.
0: Etter 30 dager med streik tilspisser konflikten I hotell- og restaurantbransjen seg. LO-forbundene truer nå med boikottaksjoner mot bedrifter som rammet av streiken, sier leder Christian Justnes I Fellesforbundet.
2: Vi vet jo at NHO har sin årskonferanse på The Hub I morgen, så det jo et streikerammet hotell, så det viser jo litt av viljen til å fortsette som før da.
3: Alle lovlige virkemidler skal nå tas I bruk for å ramme arbeidsgiverne. I Haugesund mistenker Fellesforbundet at driften ved sentrale hotell holdes gående ved hjelp av streikebryteri.
4: Når du tenker gjerne at det over 60 personer som ute I streiken på et hotell, og at du likevel kan ha åpent, så har du hentet folk fra andre plasser.
5: Her hos oss driver vi ikke med streikebryteri. Vi tar ikke inn ekstra folk for å dekke organisert streikende personell.
0: Sa Sindre Steinsland I Kajano Hotell og Restaurantdrift, og vi hørte også regionleder Morten Larsen I Fellesforbundet Sør-Vest. Reporter var Tore Tollersrud, og NHO kunne ikke stille til intervju I Dagsrevyen I dag, men skriver til NRK at påstander om streikebryteri alvorlige. NHO sier at bedriftene følger spillereglene I streiken, og NHO mener motparten bommer. På generelt grunnlag kan vi si at det vært en del påstander om streikebryteri som vist seg ikke å stemme, skriver NHO videre. USAs utenriksminister Marco Rubio skal delta på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige fredag. På møtet skal Rubio diskutere behovet for større byrdefordeling innad I forsvarsalliansen, ifølge UD I USA. Rubio vil holde møter med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

Et stykke musikk som definitivt har skapt mye stemning opp gjennom året. Den mest kjente sangen også fra Van Halen, til tross for at han skiller seg litt ut fra resten av repertoaret deres. Her det jo mer synt- og keyboard-basert musikk, mens Van Halen stort sett har holdt seg til den gitarbaserte musikken. Uansett, Jump her I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

Tom Roger Ådland, like til mi dør. Dagen I dag en merkedag for mange av oss, altså den 19. mai. Hva var det som skjedde da I musikkhistorien? Jo, Dire Straits sin første single ble sluppet I 1978. Og hva for en single var det? Ja, det får du svare på etter at vi har lyttet til Taus.

0: fra Taus, artistnavnet til Oda Eirin Almeland. På dagen I dag ble altså den første singelen til Dire Straits sluppet. Det var I 1978, og jeg snakker selvfølgelig om den ikoniske låten Sultans of Swing. Den har blitt spilt hyppigt på radio over hele verden, blir fortsatt spilt mye. Min kollega Tormod Ingull forteller historien om sangen og bandet.
1: Av og til her på radio så kan jeg si at nå skal jeg spille verdens beste band. Det sier jeg ofte for å være litt sånn barnslig provoserende, og det alltid noen av dere som biter på og sender inn en streng melding. Men i dag så det ikke bare noe jeg sier. Nå skal det faktisk handle om verdens beste band. Dire Straits verdens beste band, og hvis du har hørt noe annet, så har du hørt feil. Jeg synes det greit å bare legge den død før vi går videre. Dire Straits ble startet av brødrene Mark og David Knopfler på gitar, og John Ilsley på bass. De prøvde også å få med seg trommeslager Pick Withers, men han var litt tvilende I starten. Han bodde nemlig på andre siden av byen, og syntes det var langt å fara med undergrunn. Men da de andre lovet han en pakke med rullings hvis den ble med, så sa han ja. De hadde ganske dårlig råd nemlig, alle fire, og valgte også derfor navnet Dire Straits, som for dem betyr å være I økonomisk uføre. Bassist John Ilsley arvet noen penger, og dermed fikk de råa til å spille inn en demo, blant annet av Sultans of Swing. Denne demoen tok de med til en DJ I BBC som heter Charlie Gillette. Han var høflig og inviterte dem med inn på te til og med, og når han fikk høre Sultans of Swing, så ble han imponert. Han begynte å spille sangen på radio, og han annonserte at fram til noen ga denne gjengen platekontrakt, så kom han til å fortsette å spille Sultans på radio hver dag. Jeg synes jo det en praksis vi kunne ha fortsatt med, men det får noe så være. En av dem som prøvde å gi bandet platekontrakt var Virgin Records og Richard Branson. Da Dire Straits ankom plateselskapet for en middag, så ble de straks møtt av halvnakne damer, og de ble tilbudt både hasj og kokain og alt de ville ha av drikke og den slags. Bransons plan var, ifølge seg selv, å bedøve gjengen såpass at de skrev under kontrakten. Men Mark Knopfler og John Ilsley bare så på hverandre og sa «Den useriøse gjengen her vil vi ikke ha noe med å gjøre». Og så gikk de. Tilbake sto en slukør av Richard Branson som I ettertid har referert til hendelsen som «Dagen tapt millioner av pund». Men ok, den snodige sangen «Sultans of Swing» den ble etter hvert en hit. Du tenker kanskje ikke noe over hva den egentlig handler om når du hører den, men... Den om et band som Mark Knopfler en gang så på pub, og dem var ikke spesielt bra, som han selv forteller I et intervju med Brian Johnson.
2: In Sultans of Swing was actually in a little pub, and there's a dusty little jazz, Dixieland jazz band playing, and almost nobody in, but some young lads, you know, were in, over in the end of the pub playing pool. Yeah. In their baggies and their platform soles, you know, and all of that. I was just there to have a couple of pints. Yeah. At the end of the night, the trumpet player or whoever does the announcement says, well, right, that's it, it's time to go. He says, we are the Sultans of Swing. And you couldn't be less a Sultan of anything, you know.
1: Så inspirert av et intetanende, middelmådig band ble superhitten til. Jeg anbefaler deg å lese teksten faktisk. Den egentlig ganske morsom. Men det jo gitaren man først og fremst hører. Alle de tidlige Dire Straits låtene krydret med fantastisk gitarklimpering. Og ifølge Mark Knopfler selv, så det for at han syntes at han sang så dårlig, at han prøvde å lede oppmerksomheten bort fra sin egen stemme. Den har alltid vært irriterende beskjeden. Og nå så har han jo annonsert at hans eget gitarspill ikke lenger holder mål, og han har sagt at han nok aldri kommer til å spille live igjen. Men vi kan jo leve I håpet I hvert fall. Og I mellomtida så kan vi jo fortsette å spille Sultans på radioen.

Helge Bremnes sang Naiv. Fotball nå, Premier League for menn, da vi selvfølgelig litt over I England. Det pause I en kamp nå I kveld. Bournemouth, Manchester City 1-0. Og 12 minutter spilt I kampen mellom Chelsea og Tottenham. Der det fortsatt målløst 0-0.

0: Ava Max sang, det var Kygo som stod for denne som hette Whatever, og hvis du lurer på om det skjer noe I trafikken på hovedveiene rundt om I Norge, ja, da gjør det. Selvfølgelig det ingen hendelser å melde om på hovedveiene nå, heldigvis, men det foregår en del veiarbeid rundt omkring. Vær oppmerksom på det hvis du skal ut og kjøre langt I kveld eller I natt.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: fra Kate Bush, som fortsatte fenge nesten 41 år etter at han kom ut. Vi lytter også til nyere musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ytringer som fremmer hat på grunn av hudfarge eller etnisk opprinnelse er straffbart her i Norge. Likevel skjer dette oftere enn vi liker å tro, det sier forfatter Noman Mubashir. Han har selv opplevd dette, og han prøver å møte hatet med tilgivelse. Å hate tilbake gjør oss ikke til vinnere, mener han.
1: Ut deg heim! Hverken jeg eller samfunnet har bruk for deg. Kom deg heim, tosk! Satans svarte jævelskap. For et år siden ble jeg kontaktet av politiet. De hadde fått inn et tips. Jeg ble gjort oppmerksom på at en mann hadde delt hatefulle ytringer mot meg på Facebook etter at jeg gjestet Nyhetskompaniet på TV 2. Jeg kjente at jeg ble lei meg, men også litt oppgitt. Politiet ønsket å følge opp saken. Jeg satte pris på telefonen, men tenkte at mannen sikkert ikke ble tiltalt. Men der tok jeg feil. Mannen ble etter hvert tiltalt for hatefulle ytringer mot meg. Politiet tok hatet på alvor. For hver eneste dag spres hat på nettet og i det offentlige rom. Homohat, muslimhat, jødehat, kvinnehat, transhat, politikerhat. Hat skaper frykt. Hat er dehumaniserende. Jeg klarer å leve med slike meldinger, men ikke alle, og spesielt ikke ungdommer. Rett før rettssaken tok plutselig den tiltalte kontakt med meg på Facebook. Jeg kjente at hjertet dunket ekstra hardt da jeg leste meldingen. Mannen hadde hatt et veldig vanskelig år med mye motgang i privatlivet, og han innrømmet at han hadde drukket før han skrev meldingen. «Jeg er ingen rasist», hevdet han. Mannen ba om unnskyldning og håpet også at jeg skulle ta kontakt med han på telefon og at jeg deltok i selve rettssaken. Han ville gjerne betale flybilletten min også. Jeg leste meldingen flere ganger og lot det hele synke inn før jeg takket nei til å fly opp til Lofoten. Samtidig understreket jeg at jeg satte stor pris på meldingen hans og ikke minst mannens unnskyldning. Jeg følte at den kom fra hjertet. Jeg tilgir deg og håper at du har lært. Jeg ønsker deg bare godt i livet, svarte jeg. Jeg lærte tidlig at det beste er å tilgi. Å bære nag og hevne seg og glede seg over at han fikk som fortjent, gjør oss ikke til vinnere, tenker jeg. Tvert imot. Det er ikke alt som kan tilgis, men vi kan likevel forsøke å gå videre. Mannen ble dømt til betinget fengsel og bot på 50 000 kroner for hatefulle ytringer. Han godtok dommen, tilsto og angret i rettssaken. Dette er ikke på noen måte en personlig seier for mitt vedkommende, men symbolsett er denne dommen viktig for alle de som opplever rasisme hver eneste dag i landet vårt. Rasisme bidrar til å tråkke på menneskers selvfølelse. Når en person strekker ut en hånd, bør vi ta den imot. Det er slik verden går fremover, men samtidig er det viktig at vi lærer av våre feil og ikke gjentar de.
0: Og den stemmen tilhørte Noman Mubashir, en av de som deler sine personlige fortellinger på denne tida i NRK P1. Du kan høre flere historier til Ettertanke i NRK Radio. Søk da opp det som heter Kveldstanker.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Denne karen heter Adam Young, kaller seg Old City, og kunne by på Fireflies. En liten sang om insekter, og det å ikke kunne sovne om natta, og han vet hva han snakker om. Han har sagt I tidligere intervjuer at han begynte å lage musikk I kjelleren hos foreldrene sine, på grunn av at han ikke fikk sove enkelt og greit.

0: har lyttet til Eva Wells Gram og Vendepunkt. Eva jo en av utøverne som har vært ganske kjent over ganske mange år nå her I Norge. Men du, Pål Thoresen, ja. Det en mann som har blitt kjempestor på korte tid.
1: Veldig.
0: Som du skal møte.
1: Ja da, jeg var jo en av de få som tok han inn I studio her for 2 år siden, da han vunnet denne konkurransen fra plateselskapet Universal, som da det het altså Norges nye country-stjerne. Og den konkurransen vant Tobias Sten, og da var han altså på besøk her I Poker's Grey Studio, og var veldig overrasket selv over at han vant, og han visste ikke hva han skulle gjøre med livet sitt, og nå må jeg begynne å skrive låter, sa han, og jeg var, hva skal verden, hva skal jeg takle det greiene her? Og så han altså på plass her igjen nå I kveld, 2 år etter, og det jo bare å slå fast at for en suksess han har opplevd, det vel få forunt, så han har jo avslaget, springer på Spotify som oppe I titals millioner og fyller altså fulle hus landet rundt og står foran en travels festivalsommer nå, Tobias Sten. Og ja, jeg ser bare I stedet at han ser gjennom vinduet her ute I en green room og han skal inn I studio her og vel, jeg kanskje country litt overraskende at nordmenn har trukket, eller har tatt til sitt bryst til så til de grader
0: og ikke bare det, men det jo country med et norsk snev her altså til og med på dialekt.
1: Ja, det det og akkurat det var han veldig overrasket over at når han var her for 2 år siden så sa han at jeg tror ikke den dialekten min kommer til å slå an I hele tatt, så det ingen som skjønner hva jeg synger liksom men så feil kunne han altså ta og vi skal oppsummere disse 2 årene I Popquiz kveld når han kommer inn I studio litt senere så blir det litt ny gammel skal vi si det så på den måten
0: nygammel, ja
1: ja, fra, altså, både fra Rolling Stones og Deep Purple som har sluppet singler fra de kommende albumene sine og det jo ganske utrolig de jo 80 år alle sammen og de gir seg altså ikke og det henger et nytt år på knaggen Øyvind, så jeg blir deprimert av det så jeg tar et sånn skråblikk og ser på disse gamle karra som fremdeles like vitale så føler jeg meg litt yngre selv så jeg skal, etter mange oppfordringer fra lytterne, så skal jeg nå prate litt rundt disse låtene her og så få spilt de I popquiz kveld, det ser jeg frem til så jeg tror ikke jeg skal klare å fylle disse 2 neste timene glatt altså, det mye å lede seg til jeg har en kjøretur på gang også, vet du tross av min bot på over 3000 kroner for en fotoboks her på Majorstua I Oslo. Så det, jeg tung på labben når jeg drar ut på disse kveldsturene mine for å teste ut kjøremusikk, vet du, Eivind. Alt for hjembedets medfør. Jeg må da ha en hissig låt også på gang senere I podcastkvelden når jeg skal ta over.
0: Ja, mye godbidder som på vei etter nyhetene da, klokka 22. Følg med frem til midnatt når Paul klar. Her får du en, ja, som jeg sier, klassiker dette her, og det begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. George Michael og Too Funky.

George Michael der og Too Funky. Mens den ligger I bakgrunnen kan jeg ta med status på to fotballkamper I engelsk Premier League. Akkurat nå det 1-0 mellom Bournemouth og Manchester City. Chelsea mot Tottenham 1-0 der før de går til pause. Ja, vi holder oss I England frem til nyhetene klokka 22 også. Vi kan komme til Ed Sheeran nå, og en av hans nyere låter, As I Sam.

0: er NRK Nyheter klokka 22. På Svalbard har fugleinfluensa blitt påvist hos isbjørn. Smitten ble funnet hos en død ettårig isbjørn Hanne. Det første gang I Norge og Europa at viruset påvist hos en død isbjørn, skriver Veterinærinstituttet. Pattedyr kan smittes av fugleinfluensa gjennom direkte kontakt med levende eller døde smittede fugler eller andre pattedyr.
1: Det jo veldig interessant. Det har jo vært vist både hos Valros og fjellrev på Svalbard, så sånn sett så det kanskje ikke så veldig overraskende. Men det ligger jo ikke strødd med døde bjørn rundt, selv om det har vært store utbrudd I fuglekolonier og sånn rundt omkring. Vi vet jo ikke veldig mye, bortsett fra at vi ikke har sett noe utbrudd. Altså det har jo ikke vært noen grunn til å tro at det har rammet isbjørn I større grad tidligere.
0: Så forsker og isbjørnekspert Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Bare dager etter Donald Trumps besøk I Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Vestlige ledere håper Kinas president Xi vil påvirke Putin til å stanse krigen I Ukraina.
2: Det russiske flagget pryder Beijing kun fire dager etter at det amerikanske flagget vaiet I vinden I Kinas hovedstad. Presidentfly fra Moskva har landet. Det bare litt over et halvt år siden Putin var her sist. Kina-eksperter mener at et nytt høyprofilert besøk viser at Kina ønsker å være en mektig global spiller.
3: Vi forbinder naturlig med diesem besuch die Hoffnung.
2: Tysklands forbundskansler håper president Xi vil prøve å overbevise Putin om å stanse krigen I Ukraina. Putin møtte med kinesisk entusiasme ved flytrappa. Flere Kina-eksperter mener dette ikke bare en høflighetsvisitt, men at Xi trolig vil forsøke å påvirke Putin til å stanse krigshandlingene I Ukraina.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Larvik ble tre personer sendt til sykehus med skader som framstår som alvorlige etter en ulykke der en motorsykkel og en mopedbil var innblandet. Den ene førerne fløy til Skien sykehus med luftambulanse, mens de to andre ble skadde, ble kjørt til Tønsberg sykehus. Det god etterspørsel I kjøttmarkedet. Den siste tiden har det vært mangel på flere typer norsk kjøtt, og det bidrar til at Nortura nå varsler prisoppgang på kjøtt og egg. Konsernstyret til Nortura har vedtatt angropriser for andre halvår 2026, med en prisvekst på 3,8% på storfekjøtt, ifølge Nasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Hjertelig velkommen til Popquiz kveld, som åpnet med splitter ny musikk fra The Rolling Stones, In the Stars. Og jeg har fått diverse meldinger nå ifra dere altså. Har du ikke tenkt å spille noen Stones snart? Trond han skriver, er du allergisk mot Rolling Stones? I og med at jeg ikke har spilt noe fra den nyeste skiva Foreign Tongues, som altså er planlagt utgitt nå i juli faktisk. Neida, Trond, jeg er ikke allergisk, men jeg er vaksinert. Jeg vet det er på høy tid å spille noen Stones, jeg er imponert over stayerevnen til disse gutta. Og Foreign Tongues, dere har også gjestebidrag fra Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith og Chad Smith. Så det er jo veldig interessant å se hvem som har vært innom studio der for å hjelpe et gamlekara med å gi ut en ny skive. Forbløffende vitalt, det må jeg si. Og andre som er forbløffende vitale, ja, det er jo Deep Purple. Og Harry Kristoffersen, han skriver, kan du ikke spille den nye singeren til nettopp Deep Purple? Og Deep Purple har altså lansert den første singlen fra det kommende albumet Splat, som gis ut 3. juli. Og ja da, mye av originalbesetningen er jo med. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey kommer jo til etter hvert, og så er det Simon McBride nå som har tatt over gitaren. Er ikke små sko å fylle det etter Steve Morse og legendariske Ritchie Blackmore. Og Simon McBride, han er jo bare 47, så han er jo ung gutt han i selskap med disse andre. Og Ian Gillan, han sier at låten Arrogant Boy handler om Billy som ikke kunne lese eller skrive. Han er misfornøyd med ting, så han sier ifra og finner en måte å irritere eliten på en eller annen måte. Jeg kan ikke tenke meg noe morsommere enn å irritere eliten, har Ian Gillan uttalt. Det er jo rett i innstillingen når du er i 80-åra. Like forbanna, og det sparker skikkelig, så fra den ene storheten til den andre altså, Rolling Stones, så jeg håper jeg slipper noe mer mas nå. Nå har jeg spilt noe ifra den kommende albumet til Stones, og her kommer også noe fra det kommende albumet til Deep Purple, Arrogant Boy. De gamle er fremdeles eldst, dere.

Ja. Det greit å minne om altså, at de mest sentrale medlemmene av både Rolling Stones og Deep Purple har altså passert 80 nå, altså dere. Og låter sånn, jeg må jo si, at da skal man jo ikke frykte å bli gammel. Om man kan, men jeg tror liksom det, når man holder på med noe man liker, så holder man seg unge også. For bløffene, altså Deep Purple her, med Arrogance Boy, og Deep Purple kan du altså oppleve i Oslo. På denne Splat World Tour til høsten, der ble bestemt i oktober er det. Så det kanskje verdt da å kjenne sin besøkelsetid. Ja, dere, så har Amalie, hun har gått i dekning nå og vurderer sykemelding etter lyttekonkurransen på lørdag, der hun spurte om hvem som vant den første Eurovision-finalen i 1956 i anledning 70-årsjubileet til denne Melodifestivalen. Ja, riktig svar var jo låten Refrain med Lys Asia, men Amalie kom i skade for å si at hun var fra Østerrike da hun var fra Schweiz. Ja. NRK hentet din ekstra hjelp for å svare på alle henvendelser. Amalie har lovet å komme i studio på lørdag med advokat for å gi en forklaring på hva som egentlig skjedde. Så følg med. Og det er flere som har hengt seg opp i hva som skjedde på lørdag, dere. Og Anne Soli har påpekt det at nå var jo altså Maria Haukås midtet med Piken av Storing. Det var jo også et av svarene der, fordi vi spilte jo denne Hold On Be Strong i anledning Eurovision-finalen, og så påpeker det Anne Soli at Mitte er et stedsnavn i Rauma kommune, og navnet har alltid blitt uttalt med en tydelig T til slutt, akkurat slik det skrives. Derfor er det ganske frustrerende å høre Mitte i stedet for Mittet. Skjerpingsboll! Ja, nei, jeg får kanskje holde meg til hennes pikenavn, Storeng, og heller, det er vel greit uttalt, er det ikke det, Anne? Marie Haukås Storeng, men det ble jo Mittet. Etter at hun giftet seg. Det er jo storfint besøk i kveld, og jeg får altså inn Norges nye, ja, ikke så ny lenger nå, han har jo holdt på et par år allerede, med hva enorm suksess å reise rundt, altså, Tobias Sten, og han sitter i The Green Room, og skal inn i studio her om noen få strakser, og fortelle litt om tiden mellom fra han var her sist, totalt ukjent, til nå. Popquiz kveld gikk jo inn i samarbeid med Universal for å kåre Norges nye kontestjerne, virket da som ble Tobias Sten. Så han kommer altså inn i studio litt senere nå, noen få strakser. Jeg var ut, og så hentet han. Og bruk gjerne NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du komme med noen meldinger om hva det måtte være, om synspunkter på litt av hvert, og legge liksom quizen litt til side i kveld, ja. Og så kan dere hele bare lette deres hjerte på denne NRK radioappen for hva det måtte være, så skal jeg ta og følge det opp etter hvert. Alright, da gjør vi det. Da tar dere og hører i trådene her på Henrik, og så stikker jeg ut, ja, så henter jeg

0: Ja, for to år siden så hadde plasseskapet Universal en konkurranse hvor de skulle kåre Norges nye country-stjerne. Og etter at den kåringen fant sted så kom vedkommende inn her i studio i Popquiz kveld. Totalt ukjent og litt flakkende blikk og lurte på hva som skjedde egentlig. Og nå han altså tilbake her, Tobias Steen. Hjertelig velkommen tilbake igjen til
1: Popquiz kveld. Tusen takk.
0: Skal man liksom sammenfatte alt som har skjedd i løpet av to år nå i ett ord?
1: Ja.
0: Klarer du det?
1: Oi. Anna enn ikke maka det løst, så har vi vel kanskje... kanskje feberdrøm da, kanskje?
0: Ja, kanskje.
1: Jeg vet ikke. Det, ja. Jeg finner ingen ord.
0: Nei, og det jo ikke helt vanlig for en fyr fra Stord å ikke finne ord.
1: Nei.
0: Vi pleier å ha ganske mange av dem. Er du overrasket selv over den mottagelsen i din sjanger, country, skråstrekk, pop, har fått blant det brede lag her i landet?
1: Absolutt, altså hvis jeg tenker på det jeg sa her for to år siden, eller, ja, så var jeg vel veldig overrasket av, eller jeg sa vel kanskje at jeg håpet at det norske folk var klare for vestlandsdialekten, og at de forstod vestlandsdialekten. Det har jo vist seg til at de, jeg tror de forstår det nå, og så er det veldig kult å se at denne musikken her, en akustisk gitar, og en mandolin, og en fele og en banjo, kan liksom slå an, då, at folk ønsker deg velkommen. Det utrolig kult. Og så, ja, jeg litt øvgjedd fortsatt. Det har ikke gått så lang tid, sant, egentlig.
0: Ja, du kommer her i kveld, altså, med caps på hodet, og ikke Stetson-hatten. Den bruker du kanskje i litt finere anledninger, Tobias. Ja. De som kommer på konsertene, er det mange, særlig damer, med rosa Stetson-hatter og sånt? Bouncy line dance foran scenen?
1: Ja, det er en del. Det er rosa hatterne. Det er blitt veldig populære, altså. Men merker du at når du kommer inn i... liksom kjern, altså bygde Norge, så da har folk liksom sånn ekte sånn stetsnatt, altså. Når de kjøpte når de var i USA.
0: Ja.
1: Så da var det veldig kjekt å se.
0: Det nye albumet, Tobias, Heima Skjær, det handler jo mye om å lenge til hjem. Du hadde altså 85 konserter i fjor, du, mellom oss. Pusher plateselskapet deg litt for hardt nå, eller? Tenker du ikke på helsa di helt tatt?
1: Nei, altså, jeg tror vel jeg har mer kontroll over meg og helsa enn noen andre her.
0: Nå sitter plateselskapet her, ja, rett i bakgrunnen.
1: Det smaker kniv i nakken her.
0: Nei. Silje fra Universal er her, og noterer ned. Hun er litt sånn innpisker, ikke sant? Hun bare følger med på alt du skal svare på sånt nå, så Silje følger med, vet du.
1: Ja, men jeg er min egen sjef, heldigvis.
0: Du må lære deg å si nei også. Ja. Du ble utbrent før du fyller i 23, nå i august. Du trekker frem, du har jo samarbeidet med Kurt Nilsen.
1: Ja.
0: Hvordan har det vært å jobbe som han? Hva har han tilført låtene dine?
1: Først og fremst er det jo jeg synes det er veldig kult å si da, at jeg har jobbet med Kurt Nilsen. Og han er jo bare en sånn der legendarisk sånn karamell. Du bare kom inn, spred glede og er jækla flink. Og bare sånn pustemusikk. Han er jo musiker først og fremst, sant? Så vi snakker litt samme språk. Og så er han jo kongen av Vestlandet, sant? Så jeg synes det er kjekt å kunne lære litt av han. Han har jo levd av livet jeg skal inn i nå. Så han er som en liten pappa som kan vise meg hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre.
0: Han kommer med mange gode råd.
1: Ja, han gjorde det altså. Så ja, det er deilig å ha noen som vet hva de driver med.
0: Og Kurt Nilsen har gitt ut en låt sammen med Willie Nelson. Hvordan skal du toppe det, Tobias?
1: Nei, se da. Jeg må plante frø nå tidlig.
0: Du har jo ganske... personlige tekster denne gangen. Det handler jo om litt tyngre temaer også på det nye albumet ditt.
1: Ja.
0: Synes det er vanskelig å dele så personlige ting med hele Norge?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg er en veldig personlig og følsom fyr, sant? Så jeg er allerede naken, sant? Så det er ingenting mer jeg kan klare meg på, så det føles veldig rett for meg.
0: Sånn rusavhengighet og partnervold, det er ganske seriøse ting som du går og bærer på i et ungt hode.
1: Ja, ja. Heldigvis er det på en måte ikke alle... Hvis jeg leser mine tekster og tror at liksom, det er 100% skrevet om mitt liv, så bør du ringe en lege, for da er jeg jo ikke... Helt, det er helt sant, sant? Men det er ting jeg sanser og tar inn og tenker på, grubler på og snakker for, og så jeg skriver om. Så jeg tror folk setter pris på at noen, for en gang skyld, snakker om disse kanskje litt tabu tingene.
0: Mm, mm. Ja. Du, vi skal høre en låt fra Heima Skjær, det nye albumet ditt, Hånd i hånd. Hva kan du si om den?
1: Oi, den skrev jeg på en backstage og et kaldt hotellrom i Stavanger. Og da var jo utrolig gøy å skrive den sangen. Det er jo en låt som som han står veldig sterkt for seg selv, og ja, handler om hva som kan skje hvis det er denne, hvis denne karrieren virkelig tar av, og at jeg mister den, og da handler det om det som kan skje hvis jeg ikke begynner å tenke med hovedet.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Hånd i hånd fra det nyeste albumet til Tobias Steen. Hei, Marskjær. Må jo spørre deg, altså, du har jo liksom opplevd alt mulig rart fra sendekanten allerede, Tobias, og du fyller jo nå svære konserthaller. Hva er det mest rare og spesielle du har opplevd ifra scenen?
1: Altså, det er utrolig mye dekka på det spørsmålet der. Altså, alt ifra en bygdefest så gikk nesten galt i Etne, og fra Allsang oppe i nord, og så folk gå med cowboyhatter nede i Oslo. Det er veldig mye forskjellig, altså, så jeg vet ikke, men en gang så ble jeg stormet på scenen i Molde. Da var det en fyr som kom og stormet scenen, og han var ikke så blid. Så jeg trodde jeg skulle bli drept der et sekund, men det gikk bra.
0: Han hadde ikke onde hensikter, altså?
1: Nei, jeg vet ikke, tror han var litt rusa.
0: Det kan fort gå halvlitre gjennom, for musikken din kanskje inviterer til det også. Det er jo mye sang og dans og allsang, og som har kanskje bare regnet med det. Kan du ri, Tobias?
1: Oi.
0: Har du vært på en hest?
1: Jeg har vært på en hest når jeg var mindre. Men jeg tør ikke å si på NRK at jeg kan ri.
0: Nei.
1: Da vil jeg ikke si, altså.
0: Dine bein, eller dine boots, er jo godt planta i den amerikanske kulturen, kan man jo trygt si. Skal du over snart igjen på noe mer en sånn research-tur, eller?
1: Jeg skal faktisk en tur i oktober, eller september. Man har veldig lyst til å kjøre Route 66 eller noen andre store bilveier i USA, med en bobil og en gitar og litt sånn filmcrew og bare leve litt.
0: Det er snart flere cowboyer i Norge enn der i USA, vet du. Det er jo det, så ta en tur ned til Vanse. Det har kanskje plått inn en konsert der nede.
1: Ikke sant?
0: Der, vet du, der har de amerikanske gater og biler og alt sånt nå. Fem år nå, travelt sommer selvfølgelig. Det er en høysesong nå som står for døren. Er det noen konserter du vil fremheve som du gleder deg ekstra mye til?
1: Vi spiller jo 45 festivaler, sant, på tre måneder, så det er utrolig. Altså, jeg elsker å spille på Vestlandet, en by kaller seg Haugesund, Utopia i Stavanger, og Bergensfest selvfølgelig. Men Skånevik Blues, det er jo veldig, det er veldig hjemme til, og veldig sirkus da, så det blir gøy.
0: Stord da, kommer du?
1: Jeg vet ikke hva, jeg spiller.

out. I don't know who you think.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: A Royals med Lodge, også en av Tobias Steen sine favoritter, Chase Everett med Bad Things. Trist melding å få da dere at Dennis Lockerer hadde gått ut av tiden 16. mai, og da forsvant altså det siste originalmedlemmet fra Dr. Hook, eller Dr. Hook and the Medicine Show, som de startet opp under I 1969. Faktisk også The Medicine Show, Tonic for the Soul. Ja, det var jo et band som leverte en rekke morsomme låter med tekster som fikk fram smilet. Anført av Ray Sawyer, som mange trodde var hovedvokalisten I bandet, men nei da, det var jo Dennis Lockerer som var det med sin hulkende og følsomme røst. Og med han så forsvant jo en av de mest distinkte stemmene ifra 70-tallet. Og dette navnet Dr. Hook var inspirert av Sawyers øyelapp, og en referanse da til Kaptein Krok I Peter Pan-eventyret. Og egentlig så var jo Dr. Hook to forskjellige band, hvor de ga ut tre album under navnet Dr. Hook and the Medicine Show, før de I 1975 kuttet ut Medicine Show og kun ble til Dr. Hook, og la seg på en mer radiovennlig og mainstream linje. Og det nok den perioden folk husker de best fra. Fine låter var det også, Little Bit More, Walk Right In. Men det store smilet var jo da borte. I 1972 så kom The Cover of Rolling Stone, som handlet om at de aldri ville lykkes og drømte om å havne på nettopp det coveret til magasinet Rolling Stone. Og til slutt så gjorde de det altså, I 1973 så kom de faktisk på coveret av Rolling Stone. Så de lykkes til slutt. Dennis Lockerer ikke blant oss lenger, men musikken til Dr. Hook and the Medicine Show, og Dr. Hook vil nok leve I mange år til. Jeg synes vi skal hylle Lockerer med nettopp The Cover of Rolling Stone fra 1972. Morsom tekst, morsom band, som hadde en begivenhetsrik reise, som nå definitivt over.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey, Ray. Hey, Sugar. Tell them who we are.
2: Well, we're big rock singers. We got gold.

0: Det er vel til forbøyet med luftgitar igjen, mine damer og herrer. Og denne gang kanskje en noe mer neddempet utgave.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Ja, vi må jo huske på hjertet, folkens, så vi tar en litt roligere variant denne gangen her. Men roligere spill kan jo ofte kreve mer av gitarister, særlig kombinert med klar lyd. Du skal ha et særlig melodisk øre for å fylle ut soloene og gjøre dem interessante. Så hils på Nels Klein fra Los Angeles, en av de fornuftige typene som skippet skolen i ung alder og satset fullt på gitaren. Klein begynte å spille gitar i en alder av 12 år da tvillingbroren hans Alex Klein begynte å spille trommer. Klein har sagt at det å høre Jimi Hendrix spille Manic Depression ble et vendepunkt for ham. Ja, så jeg må aldri tilbake, det var gitarist jeg ville bli. Han har gitt ut 9 studioalbum, men det som gitarist i bandet Wilco han mest kjent. Han ble med der i 2004 og har vært der siden. Svært teknisk, Klein. Han mestrer kunsten med å fingerspille, og deretter gripe plektere og dra strengene opp av gitarhalsen. Det lekkert gjort, og en fyr det må være moro å ha med i et band. Her, Nils, her kommer en solo. Har du noen forslag på hva du skal gjøre med den? Nei, Nils hadde alltid en idé, og så legger han på den ene lekkebisken etter den andre, på Sky Blue Sky-albumet fra 2007, og som var den første Wilco-skiva Klein var med på, for han virkelig utfolde seg. Ja, det bare å nyte, kan ikke skjule seg bak mye distortion her. Du må spille rett. Her kommer Impossible Germany, men don't mention the war.

Er ikke dette fint? Ta så god tid I studio, Nels Klein, og ligger på flere lag med gitarer, og så spiller han da solo på sine egne gitarkor. Lekkert gjort, synes jeg. Impossible Germany, altså. Og Nels Klein, ja, han har sitt daglig virke I bandet Wilco. Ja, det blir jo plass til bare en låt til denne timen her altså, men det hyggelig at dere fremdeles henger med neste time, så skriver vi opp tempo et par hakk. Men jeg tenkte jeg skulle runde av denne timen her med et ønske ifra Per Vestby, og han holder til I Tynset. Og han skriver, god kveld, jeg hører popquiz kveld hver eneste tirsdag, det kjempefint program, tusen hjertelig takk Per, det varmer. Hva med litt indie-amerikana-musikk, jeg savner å høre The War. On Drugs. Fantastisk bra liveband også forresten. Ha en strålende aften. Jo da Per, The War on Drugs da ingen noviser fra Philadelphia hvor de startet opp I 2005 anført av Adam Granduciel. Angående dette bandnavnet som jo ganske spesielt The War on Drugs så har altså Granduciel sagt at jeg kompisen min Julian Vi kom opp med dette navnet for noen år tilbake siden, ja nå mange år tilbake siden da, for at War on Drugs begynner å dra på hverandre. Etter et par flasker med rødvin, ja det pleier å hjelpe det for kreativiteten. Da vi bodde I Oakland, sier Granduciel, og vi skrev mye den gangen der, og vi jobbet altså med en ordbok. Og mens vi holdt på med denne ordboka her, nærmest sånn Scrabble, så satte vi sammen forskjellige ord, og så plutselig så hadde vi det der navnet The War on Drugs. Og det tenkte jeg sånn, nei, men det var da et bra bandnavn, vi går for den. Og så ble altså det til, altså, The War on Drugs. Men det jo et band som forplikter da. Det nytter vel ikke å frekventere apotek for mye når man på turné, og dope seg ned bak scenen når man heter The War on Drugs. Så jeg går ut fra, det skikkelig folk i bandet The War on Drugs. Det det. Vel, vi skal I hvert fall runde av denne timen her med Eyes to the Wind. Og det en en grep av fin låt som tar oss frem mot nyhetene klokken 23.00 men heng nå med da I neste time også dere vi skal da også ha et nytt classic rock album som fyller 50 I år og en ny utgave av Bortreist på dagen skal det også bli og det skal også bli en kjøretur litt senere den timen der før vi runder det hele av med en smektende soverom Sonate. Så det ingen grunn til å gå noen steder. Om dere har skrivekløe, fordi vi ikke har noen quiz akkurat I kveld, fordi vi har ganske fullt program med gjester og så videre, så det bare å bruke NRK Radio-appen, og så kan dere skrive inn hva dere måtte ha på hjertet. Så skal jeg ta og lese det. Og det har jo også noen gjort her, fordi vi har jo for eksempel, vi spilte Deep Purple litt tidligere denne timen her, dere. Og Jostein, han påpeker det, at opps, altså Deep Purple spiller også på Oddre I Kristiansand, søndag 14. Juni, og jeg gleder meg for et gjensyn med disse veteranene, så de kommer ikke bare til Oslo da, de Purple, det fullt mulig for å få dem også med seg I Kristiansand, sikkert der som I Oslo at de har satt av god plass til rullestoler og gåstoler, begynner å dra på året også publikummet til de Purple det skulle da bare mangle, men de spiller jo fremdeles som det skulle vært 20 år, altså. Det helt utrolig. Jeg imponert. Vel, her kommer altså War on Drugs og Eyes to the Wind. Og så jeg plutselig tilbake etter nyhetene.

0: Da det nyheter her i P1.
1: Her nyhetene klokka 23. Bare dager etter Donald Trumps besøk i Kina tar Xi Jinping imot Russlands president Vladimir Putin. Kina kjøper blant annet store mengder sanksjonert russisk olje. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse sier at Putin har klare mål med å besøke Beijing bare dager etter at Trump var der.
2: President Putin han håper helt åpenbart å få en slags forsikring om at Russland står på førsteplass, at de har første prioritet når det gjelder utenrikspolitikken hos kinesiske myndigheter. At det ikke har skjedd noen endring der under president Donald Trump sitt besøk. Og så vil naturligvis russerne selge mest mulig olje. De håper å få bygd en ny gassrørledning fra Sibir til Kina. Inntektene fra olje- og gassalget er uhyre viktige for Russland, både for samfunnsøkonomien og for muligheten til å fortsette krigføringen i Ukraina.
1: I USA er det enda lenge til mellomvalget i november, men kampen om plassene i Kongressen er i full gang. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i nå 14 år. Han står i sitt livs politiske kamp. Massie er upopulær i Det hvite hus fordi han har stemt mot Trumps politikk flere ganger og vært blant dem som vil ha mer åpenhet rundt Epstein-filene. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky, og det er uvanlig.
3: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen er for Trump-fløyen. Dette er ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump, så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, altså ha konservative tanker, eller må man være lojal mot presidenten? Og det kan velgerne i Kentucky være med på, kanskje å gi et svar på.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Landslagskaptein Martin Ødegaards klubb Arsenal er ligamester i England etter at Erling Braut Haaland og Manchester City bare klarte uavgjort 1-1 mot Bournemouth i kveld, og da snakker vi om fotball. Manchester City måtte vinne bortekampen mot Bournemouth for å kunne ta Premier League-titlen hjem denne sesongen. I stedet havnet altså titlen hos Arsenal i Nord-London for første gang siden 2004. NRK Nyheter, Harald Berre.

jeg blir 20 år igjen når jeg hører Games People Play, Alan Parsons Project, fra den strålende The Turn of a Friendly Card skiva som kom I 1980. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz Kveld, og vi skal som vanlig starte time 2 med de som æres bør, og det fine, nesten det beste med det, dere, at det en allsang, for at du husker på de som synger, at de gråter ikke, så hvorfor ikke bli med da? Det jo alltid moro for å renske strupene litt,

Townsend da, blir 81 år i dag, eller ble det, må vi nesten si det, på tampen av dagen. Og Pete Townsend, en legende. Tenk hva han har skrevet av låter da, dere. Man kan jo fort få inntrykk at det var sjefen i The Who, men Roger Daltrey er nok det, for som Pete selv sier, jeg gjør som Roger sier. Og da blir det sånn. Roger er ganske så bestemt fyr, men Pete Townsend, man kan nesten si at det er mannen som skapte rock'n'roll-riffet. 81 år ble han altså i dag, Pete Townsend. Verdt å hylle. Og en annen storhet, ja, da reiser vi til Australia. Der finner vi Phil Rudd. Det er jo trommisen i AC/DC. Han spilte i bandet først fra 1975 til 83, og så 94 til 2015, og så igjen fra 2018. Han har hatt litt sånn svingdør-kom-og-gå-politikk i AC/DC, godeste Phil Rudd. Men for en stødig trommis da, når han setter i gang, ja, det er som et lokomotiv som bare går og går. En dyktig trommis som fyller rollen tått i de grader, altså Phil Rudd, 72 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag, fordi der finner vi også en av Norges dyktigste gitarrister, Vidar Busk, som blir 56. Og også hun her.

da, Grace Jones har jo også vært på det hvite lerret. Vi husker henne også fra James Bond-filmen, hvor hun spilte mot Roger Moore. Det var vel A View to a Kill. Og Roger Moore han er også på senga med Grace Jones, og uttalte senere Moore at jeg brukte noen måneder på å komme og få i stand sexlivet mitt igjen. Det kan være en veldig spesiell dame, men så mange bra låter. Jeg digger Grace Jones. Er noe spesielt ved henne. Når man hører denne låten her, så er man jo i Paris, hvor mye av A View to a Kill ble spilt inn. Og Grace Jones ble altså 78 år i dag. Og vi holder oss på dagen i dag. Det var da voldsomt i tett da. Sam Smith da, fantastisk stemme, men litt kjedelig låter synes jeg da. Ble 34 år i dag og har vel tatt på seg en nye gevanter som ser totalt smakløs ut. Men flott stemme da, Sam Smith. Det ingen tvil om. Går vi over til i morgen? Ja, der finner vi jo ukas store jubilant, nemlig Cheryl Sarkisian, bedre kjent som Cher, som blir 80 år i morgen. Og det skal vi markere litt senere denne timen. Og i morgen så finner vi også hun

Ja, nemlig Ingrid Helene Håvik, en av våre dyktigste låtskriverne, synes det jeg. Og hva hun har skrevet med High as a Kite, står det all ære av. Jeg skjønte ikke helt den her politikken, at hun kastet ut halve bandet, og det ble en duo etter hvert av High as a Kite. Men låtskrivetheften, den har hun jo definitivt beholdt. 39 år blir Ingrid Helene Håvik i morgen. Håper over torsdag, ingen innmeldte. Samme fredag, ingen innmeldte. Og søndag så har vi jo far selv.

av Bob Dylan. Han blir sluttet aldri å turnere. Han reiser, og han spiller, og han spiller, og han spiller. Og det er utrolig stegrevne. Det er bare å ta av seg tupéen, altså. Det er helt vanvittig hvordan Bob Dylan fremdeles holder på. Godeste Robert Zimmerman blir altså 85 år på søndag. Han, eller his Bobness, som den hardbarka fanen kaller. Hva han har levert fra seg opp gjennom årene. Han har vel gitt ut nesten like mange album som Willie Nelson. Ikke like mange. 85 år, så i forhold til Willie Nelson så er han jo bare ungdommen. Det skulle være alle innmeldte det, og dermed så må jeg sjekke her. Nei, da, det er ikke flere innmeldte. Det er ikke det. Ja, men da får vi bare avslutte som vanlig da.

Kato er dette her, mine damer og herrer. Det er egentlig en duo bestående av Sondre Alvestad og Didrik Tullin fra Bergen, som opererer under navnet Kato. Svært oppadgående låter, synes jeg. Faktisk noen av låtene som på 7-8 minutter lange. Altså veldig utypisk og veldig ukommerskt tenkt, men modig gjort, og de har spennende arrangement, og jeg synes dette her prosjektet deres er veldig spennende. Kato, altså der, og med tilbake til. Og tilbake til har vi vært noen ganger, noen tilfeller i løpet av sendingen I kveld. Vi startet med Alan Parsons Project fra The Turn of a Friendly Car. Det var en gang jeg hører en låt fra det albumet der, så jeg tilbake til 1980. Da var jeg vel 20. Og Kjell, han skriver at det var en glede å høre på Dr. Hook I første timen. Fra 1972 var vel det, og det var det året jeg fylte 17, skriver Kjell. Og det jo rart dette her med musikk, hvordan det kan bringe oss tilbake I tid, og den musikken man hører på I tenårene, det vel kanskje den musikken man bærer med seg lengst, vil jeg nok kanskje tro. Ja, det jo I forhold til musikk også som kom ut på 80-tallet, jeg for all del, da jeg hadde bikket over I 20-årene, men det var særlig 70-tallsmusikken som var veldig spesiell. Og den gangen der så dro man på konserter for å høre på band, det gjør man ikke lenger, nå lenger, nå går man på konserter for å dele på sosiale medier med andre, står gjerne med ryggen til scenen og tar et bilde av seg selv med scenen I bakgrunnen. Og det men jeg synes det frustrerende med å dra på konserter I dag, det også all denne skravlinga. Men Billie Eilish, hun går ut nå og forsvarer fansen som bruker telefoner på konsertene. Og sier at når jeg dro på konserter, så filmet jeg hvert eneste minutt. Og hun hevder at konsertgjengere kan spille inn musikken på enheter og danse til den samtidig. Ja, men hurra da! Det vel... Jeg vet ikke hva slags konserter du går på, Billie Eilish, men de konsertene jeg går på, det I hvert fall mer å lytte på det som skjer på scenen. Og det ganske frustrerende da når du ser en skav av mobiltelefoner. Vet du hva? Jeg klarer ikke å slutte å erge meg over det, altså. Men det enkelte band som går nå så langt at de ønsker at mobiltelefoner leveres ved inngang, og så får man telefonen tilbake når man går ut. The Pretenders, blant annet, har innenfor det på sine konserter. De vil altså ikke ha noen se denne skaven av mobiltelefoner og mange med ryggen til for å ta bildet av gjengen med scenen I bakgrunnen. Jeg kan skjønne at det ganske frustrerende, så jeg må si at jeg ikke helt enig med Billie Eilish der, altså ikke det, men vel, vi har forskjellige opplevelser når vi går på konsert. Jeg liker å gå på konsert I hvert fall når jeg... Og da skal jeg følge med 100% av det som skjer på scenen. Har du betalt for dette? Jeg skal da få det med. Jeg vil ikke bli forstyrret av noen som ikke egentlig interessert I konserten I hele tatt. Vel, dere. Det nærmer seg Kinderegg, og det et nytt album som står for tur, som fyller 50 I år. Og så blir kjøretur. Vi skal også ut på ta en liten soveromsonate mot slutten, så ikke gå noen steder. Popquiz-kveld ruller gå fram til midnatt, og... Bli med oss da, hele veien inn dere.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Rømmer ifrå med Knut Anders Sørum, og så var det If I'm So Bad med Joa. Da det tid for Kinderegget igjen, og en ny utgave av Classic Rock Album, som blir 50 år i år. Og denne gangen så vi på nordøstkysten av USA.

Tom Scholz, han krabbet rundt på gulvet med loddebolten i hånda i leiligheten i Massachusetts. Blant mikser og forsterkere så var det jakten på den ultimate gitarlyden som gjaldt. Så distinkt at du visste umiddelbart at det var Scholz når du hørte den. Når han hadde noen demoer klare, så ringte han kompisen Brad Delp og ba han komme over for å legge på sang. De sendte demoene rundt til plateselskapene, men de fikk nei, nei, nei. Men til slutt så fikk de napp hos Epic, som signet dem i 1975. Epic ville at de skulle spille inn debutskiva si i Los Angeles, men Scholz lurte dem til å tro at de var der nå, når de egentlig spilte inn mesteparten av skiva i hans eget studio i Massachusetts. «Ikke gjør som mora di sier», var vel parolen der. Scholz, han digga melodiske hooks og fete riff med analoge elektroniske effekter utviklet i hjemmestudio hans. Selv så spilte han opprinnelig de fleste instrumentene selv, men hentet inn flere musikere etter hvert. Trommisen Jim Mazdea og Sib Hashian og gitaristen Barry Goodrow og bassisten Fran Sheehan ble hentet inn. Alle unntatt Mazdea ble medlemmer på heltid. I tillegg til vokalisten med en stemme fra en annen verden enn vår, i hvert fall Brad Delp. August 1976 ble albumet sluppet, som kun het Boston, og slo alle salgsrekorder. Det ble den mest solgte debut-LP-en i USA på den tiden. Albumet bugner over av klassiske rockelåter som har tålt tidens tann. Soundtracket til mange ungdommer på 70-tallet, også mitt. Jeg husker jeg lånte bobla til brutteren og satte på kassetten med Boston. Lappen var ny, og det var også gjerdet til naboen som la seg pent ned etter et møte med en rød folkevogn. Det er farlig kjøremusikk, det der. Men la oss kose oss med 50-årsalbumjubilanten. Det er nesten håpløst å velge, men jeg lar det stå til. Albumets åpningsspor, More Than a Feeling, er vel på grensen til spilt i hjel, så jeg setter stiften på spor 3, den majestetisk foreplay Long Time, hvor Tom Scholz drar inn klare prog-elementer parret med klassisk rock, så det formelig ryker av Gibson-gitaren hans, og i tillegg Hammond-orgelet, som må ha tatt fyr. Så snur jeg skiva og setter på låten det hele dreier seg om for Boston Rock'n'Roll Band, før vi runder av med Smokin', med et hinsid soloparti. Da skulle vel rockefoten ligge på høyde med taklistene, tenker jeg. 50 års moro med Boston. Og nå er det også ubekreftede meldinger at sjefen selv, 79-åringen Tom Scholz, legger ut på turné i år. Still rockin'!

Ja, Boston det da, fra debutskiva deres som altså fyller 50 år I år I denne serien Classic Rock Albums at 50 på godt norsk. Ja, det hyggelig å komme seg tilbake I bilen, selv om det koster skjorta. Det har dere kanskje fått med dere, men ekstra hyggelig det også at det en som ønsker en kjørelåt som ikke jeg helt kjenner til. Det fra Tor Ståle Sandøy, det, og han skriver God aften og takk for et fint program. Har noen forslag til mer god kjøremusikk I programmet? De andre forslagene må foreløpig bero, og ja, han har mer på lager. Men han foreslår en kjøretur med The Cold Steers, og låten Automobile, ja, den skulle jo passe den, Tor Ståle. Vel, den var vrien å finne, gitt. Jeg måtte krabbe langs NRKs indre digitale reoler for å finne den frem. Men det viser seg å være verdt det, altså. Tor Ståle har definitivt skjønt ingrediensen I en god kjørelåt. The Cold Steers får deg helt på grensen av tillatt fart. Altså noen ganger over, så muligheten til å få gode bilder I passet av fotoboksene helt klart til stede fremdeles. Jeg har jo allerede fått noen. Så, hvem The Cold Steers? Vel, de kommer fra Indiana. Hvor de så dagens lys I 2009, og det har blitt fem studioalbum på dem. Chris Tapp og Brian Mullins, de startet opp som duo, fikk med seg Breeze Clue etter hvert. Og dette låt I trio, det like nakent og ærlig med gitaren til Chris Tapp I front. Albumet The Southern Part 2 kom I fjor faktisk, og der finner vi altså denne Automobile som Tor Ståle etterlyser. Tekstmessig en ny variant av Drive My Car. Jeg synes jeg aner litt CC Topp I kulissene også. Litt som Billy Gibbons på speed, men tøft det. Vi drar på tur med The Cold Steers. Full gass, klamper I bånd. Jeg lar meg ikke stoppe.

0: Ja, det var ukens kjørelåte The Cold Stairs med Automobile, som jo var ønsket av Tor Ståle Sandøy. Og da det tid for kveldens siste innslag, og som vanlig så retter vi blikket mot soverommet.
1: Soveromssonaten.
0: Cheryl Sarkisian kan trygt kalles for en veteran i bransjen. Dukket opp sammen med Sonny Bono i duoen Sonny & Cher, og fortsatte sin karriere som soloartist etter at duoen brøt opp i 1974. Hun har altså gitt ut 25 studioalbum og solgt over 100 millioner plater på verdensbasis. Og gå under tilnavnet Gudinnen av pop, ja, det mye man skal bli kalt, men nøyde seg ikke med å gi ut musikk, og altså spilt inn flere filmer, og dro også inn en Oscar for rollen i Forhekset av Mon. Lett å kjenne igjen Cher med sin dype stemme, og ikke minst en garderobe som ser ut til å være bestilt fra kondomeriet. Tacky, jo da, men Cher slipper unna med det meste. Så må hun jo unne seg noe når hun er under 80 i morgen, og henger sammen med sin 40 år yngre kjæreste Alexander Edwards. Av bein i nesa og driver butikken Cher AS med knallhard disiplin. Når hun kom med låten Believe i 1998, så var det første gang autotune-effekten på stemmen ble brukt i så stor utstrekning. Alle skulle bruke Cher-effekten, som den ble kalt etter det. Man kunne jo bli gal av mindre, men kuttet den heldigvis ganske raskt ut igjen, godeste Cher. Hun er halvt armensk på farsiden, og han ga blanke F og drev en lyssky butikk med lastebilen sin med salg av narkotika, og hadde en konstant spillegjeld, noe han døyvet med alkohol, og var lite til stede i unge Cheryls liv. Moren hadde forfedre fra Cherokee-stammen, urbefolkningen som slo seg ned i USA på 1700-tallet. Spennende miks det der, som viste seg å være kombinert med et stort talent og pågangslyst. «Jeg skal vise dem», var parolen hennes gjennom ungdommen. I 1995 så ga hun ut albumet It's a Man's World, som bestod av coverlåter, fordi hun er jo en tolker, og her gjør hun en versjon av James Brown-låten som krever mye musikkforståelse. Noe Cher har lassevis av. Er lekkert gjort, og den varer nesten helt inn i 80-årsdagen hennes i morgen. For det er over, det er ikke mer igjen i kveld, men det er kake igjen, og den kan vi nyte nå førstkommende lørdag under hovedsendingen. Takk for alle bidrag inn i sendingen. Fortsatt gjerne å gjøre det. Kom med synspunkter om litt av hvert, eller om det er noen låter du gjerne vil høre, så skal vi se om vi ikke kan få det til. NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg det igjen der. Men nå får det være bra. Jeg får rusle ut i natten, som fremdeles er mørk, selv om vi er over midtveis i mai. Så håper jeg vi høres igjen på lørdag da. Ha en riktig god natt.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Verdens helseorganisasjon, WHO, er bekymret for tempoet og størrelsen på Ebola-utbrottet I Kongo. Dødstallene stiger, og WHO vurderer om vaksiner som under utvikling kan bli tatt I bruk for å stoppe spredningen av det livsfarlige viruset. Det finnes ingen godkjente vaksiner eller behandlingsformer mot Bundibugyo-varianten av Ebola. Minst 136 Ebola-relaterte dødsfall nå registrert I Kongo, I tillegg til over 500 smittetilfeller. To norske tenåringer kjente I dag straffskuld I Romerik og Glåmdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfrataking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. En video NRK fått tak I viser at skytingen ble filmet og sendt direkte tilbake, men via meldingstjenesten Signal, der tenåringene fikk instruksene sine. Politiet knytt sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
1: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg, på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det både de beviser vi har I form av kommunikasjon og for så vidt tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag I hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
2: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
1: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her knytningen mot Sverige og kriminelle nettverk, det mener vi beviser tidligere på.
0: Grattis Martin, sier Erling Braut Haaland I kveld. Landslagskaptein Martin Ødegaard ligameister sammen med Arsenal etter at Haaland og City avsluttet 1-1 mot Bournemouth og derfor ikke kan få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal altså seriemeister for første gang siden 2004.
3: Det både stort og enormt imponerende, og mange vil si fortjent. Den innsatsen Martin Ødegaard har gjort siden han kom til Arsenal har vært formidabel. På søndag, litt lenger sør I London enn der Arsenal fra, skal spille mot Crystal Palace for han løfter ligatrofeet. Det kommer til å bli et vanvittig øyeblikk for Martin Ødegaard, men også for norsk fotball.
0: Det sa sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Nortura varsler dyrere kjøtt og egg I den neste halvdelen av året. De sier det god etterspurnad I kjøttmarknaden, og at det den siste tiden har vært mangel på flere typer norsk kjøtt. Nå har konsernstyret til Nortura vedtatt prisheving, skriver Nasjonen. Prisene går blant annet opp 3,8% for storfe, 1% for egg og 2% for svin. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var Madonna som åpnet nattradioen denne onsdags natta, sang om den vakre øya La Isla Bonita. Og det hadde jo vært deilig det å ligge på en strand på en øy akkurat nå, og hvem vet, kanskje noen som gjør det og har nattradioen på øret. Flott det, hvis det så et tilfelle. Og Nils Åge Nonstad her i studio, lager nattradio for alle, både på stranda, på jobb og de som fri.

tror jeg vel det synger taus, og før det var det Arif som sang Hellig her I nattradion. Og jeg tror ikke det å overdrive og si at det sjefen I Vamp som har bursdag I dag, for det Øyvind Stavland sin dag, mann med fela der, som skal få klinge om litt.

Gangsters Paradise, dette var Coolio og LV. Vamp jo blitt et av våre største band etter oppstarten I 1991 I Haugesund, og en av de som satte det hele I gang var Øyvind Staveland, som har bursdag I dag. Og Staveland jo viktig I lydbildet til Vamp med fela si og som låtskriver. Og bandet skal jo selvsagt ut på tur I sommer også, en meget omfattende turné på gang. Til helga så fyrer de opp I Spydeberg. Så går turen nærmest landet rundt etter det. Og ja, her kommer de med en av de første slagerne. Til ære for en av gründerne da, Øyvind Staveland.

Lauv og Lainey var sammen om denne Minit, og Torgeir og kjendisene svevde for det. Og en av norsk musikks hedersmenn kunne ha feiret bursdagen sin I dag, nemlig Frode Tingnes, som I flere ti år var sentral med ja, den flotte trombonen tonen sin, men også som orkesterleder, blant annet I mange NRK-show, for eksempel flere Melodi Grand Prix-sendinger. Det var nok kanskje jassen som lå hans hjerte nærmest, men han hadde ingenting imot å både spille og arrangere popsenga eller revyer. Tingnes var fra Oslo. Han gikk bort I 2012. Som en liten hyllest til en flott musiker så hentet jeg fram dette samarbeidet han gjorde med Wenche Myhre.

Det var Frode Tingnes som spilte denne flotte trombonen, og det var Wenche Myhre som sang Bossa med litt blått i. Og den kom fordi Tingnes ble født på dagens dato i 1940.

0: The first cut is the deepest. Ja, det heter låten til Papa Di som du fikk her I Matradion, hvor det nå klart for dette.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Kim André Rysstad var dette, så vidunderlig til slutt I den norske trippelen. Erika Andriana for det, bli her. Og du som snakker, det heter låten til Christian Christensen.

Whitney Houston sang Exhale. Jeg har jo hyllet både Øyvind Staveland I Vamp og trombodist Frode Tingnes, og da må jeg jo også nevne at Cher fyller 80 år I dag. Ja da, denne popdivan som har vært ja, mer eller mindre aktuell helt siden 60-tallet, må jo også få lov til å synge på bursdagen sin, så da kommer denne.

Avicii. Wow, dette som singlet I linklær her I nattradion. Ja, det lille. Og nå det Alicia Keys som siste artist som får lov til å synge denne onsdags natta her I nattradion, men det blir mye mer god musikk og saker og ting her I NRK1 utover natta, så bare heng med. Nils Hagen Ostad, takk for dagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. De to tenåringene som skjøt og drap tre personer I en moské I San Diego I går ble radikaliserte og møttes på internett, sier det føderale politiet FBI. De mistenkte var 17 og 18 år gamle og etterlot seg tekster med hatretorikk mot flere ulike grupper. Tekstene ifølge politiet hatefulle mot jøder, muslimer og islam, samt mot skeive, svarte, kvinner og både høyre- og venstresida politisk. De to ga begge uttrykk for at de mener at hvite mennesker I ferd med å bli utrydda. Begge tenåringene ble funnet døde I en bil like ved Åsaden etter angrepet. Det sterkt etterretningstrykk mot nordområda for tida, det sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. To ganger den siste måneden har kinesiske statsborgere I Norge blitt pågripne og sikta for å drive etterretningsverksemd, altså spionasje. Jeg blir kanskje mest overrasket over at folk blir overrasket, sier Kaldager.
1: Spesielt fordi at det har vært et ganske betydelig etterretningsmessig trykk på hele Nord-Norge, og kanskje spesielt Nordland, I siste året, og konsentrert om Andøya og håper sagt militære installasjoner I området. Og så det jo sånn da at Bodø fortsatt jo et sted hvor kampflyene kanskje I fremtiden kommer til å operere en god del utifra, og at det aktivitet der, vi har fått Keyhawken, dette jo interessante etterretningsmål.
0: Staten anker ikke en historisk endometriosedom. Elisabeth Råsholm Larby fikk medhold I saken sin mot staten, og nå blir dommen rettskraftig. Hun saksøkte staten for mangelfull undersøking og helsehjelp. Allerede som 13-åring gikk hun til legen for å få hjelp med kraftige menstruasjonssmerter og andre plager som kan følge med endometriose. Dommen slår fast at ingen skal møtes på samme måte som Larby opplevde, Alle har krav på forsvarlig utgreiing og helsehjelp, sier styreleder I endometrioseforeningen Marte Øyen. Det blir surt å se han løfte trofeet, sier Erling Braut Haaland I kveld, men han gratulerer også landslagskaptein Martin Ødegaard, som nå snart kommer til å løfte pokalen I Premier League neste helg sammen med Arsenal. Manchester City og Haaland avslutter 1-1 mot Bournemouth, og derfor kan de ikke nå få nok poeng til å ta Premier League-gullet. Arsenal seriemeister for første gang siden 2004. Og du kan lese mer om Arsenal på nrk.no. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 2. Senatet i USA skal røyste over et forslag som kan tvinge president Trump til å stoppe krigen med Iran. Fire senatorer fra Trumps eget parti, republikanerne, gikk med på at de i det minste vil røyste om krigen skal fortsette. En av disse var senatoren Bill Cassidy fra Louisiana. Han ble nettopp vraket som kandidat til gjenvalg i november etter at Trump gikk hardt ut imot han. Kampen om plassene i kongressen i USA også i full gang, selv om det en stund til mellom valget faktisk skjer i november. Den desidert dyreste valgkampen pågår i delstaten Kentucky, der Thomas Massie har vært republikansk kongressrepresentant i 14 år. Massie har gjort seg upopulær i det hvite hus fordi han har stemt imot Trumps politikk flere ganger. I går drev forsvarsminister Pete Hegseth valgkamp i Kentucky. Det uvanlig.
1: Det viser jo hvor viktig denne valgkampen for Trump-fløyen. Dette ikke noe lokaloppgjør, for her ser man at presidenten har grepet inn og vil fjerne Massie med alle midler. Om man klarer det, så kommer det til å sende enorme signaler utover i USA, for det viser da at MAGA-bevegelsen kan ikke ha en opposisjon til Trump. Så det store spørsmålet her er jo, hva er Trump-bevegelsen videre? Er det takhøyde for å ha en uenighet, eller må man være lojal mot presidenten?
0: Det sa korrespondent Anders Tvegård. To norske tenåringer erkjente i dag straffskyldig Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalte for grov fridomsfråtaking på Rælingen og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tak i viser at skytinga ble filmet og sendt direkte til bakmenn via meldingstjenesten Signal, der tenåringene også fikk instruksene sine. Politiet knyter sakene til det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket, forteller statsadvokat Johan Moldestad.
2: Det her et oppdrag som to av de tiltalte har tatt på seg på vegne av noen andre, ja, etter vår oppfatning, kriminelle nettverk. Da. Så det er både de beviser vi har i form av kommunikasjon og for så vidt en tiltalsforklaring viser jo at det her et oppdrag i hvert fall, og så kan man kanskje diskutere for hvem.
3: Ja, for hva vet påtalemyndigheten om hvem som står bak de her oppdragene?
2: Jo, vi har en oppfatning av det som vi kommer til å legge frem nå de nærmeste dagene, men at det her er knytninger mot Sverige og kriminalitet.